0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, continuăm și în emisiunea din săptămâna aceasta șirul cugetărilor noastre legate de Sfântul Grigorie, episcopul Nisei. În mistica Sfântului Grigorie ne este descrisă intrarea sufletului în întunericul luminos, despre care vorbeam în emisiunile din săptămânile trecute. El lămurește experiența aceasta prin exemplul vieții lui Moise. Spune el următoarele lucruri. Dar ce înseamnă intrarea lui Moise în întuneric și vederea lui Dumnezeu în aceasta? Căci ceea ce istorisește acum pare oarecum contrar primei arătări a lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu s-a arătat în lumină, iar acum în întuneric. Dar nici acest lucru nu-l socotesc abătându-se din șirul celor tâlcuite de noi după înțelesul lor mai înalt. Căci cuvântul ne învață prin aceasta că prima dată cunoașterea dreptei credințe se arată în lumină celor ce o primesc. Pentru că ceea ce se cugetă contrar dreptei credințe e întuneric, iar alungarea întunericului se face prin împrăștierea de lumină. Dar mintea, înaintând printr-o luare a minte din ce în cea mai mare și mai desăvârșită și ajungând la înțelegerea adevăratei cunoștințe, cu cât se apropie mai mult de vederea sau de dreapta contemplare, cu atât vede mai mult că firea dumnezească este de nevăzut, de necontemplat, de neînțeles. Părăsind, deci, tot ce se vede, nu numai cât le cuprinde cu simțurile, ci și pe cele câte socotește mintea că le vede sau le înțelege, înaintează mereu spre cele din lăuntru până ce străbate, prin multă străduință de a înțelege, spre ceea ce este de nevăzut și de neînțeles, și acolo îl vede pe Dumnezeu. Căci în aceasta constă adevărata cunoaștere a celui căutat, că al cunoaște stă chiar în faptul de a nu-l cunoaște, pentru că cel căutat e mai presus de orice cunoaștere, înconjurat din toate părțile de necuprinsul lui, ca de întuneric. De aceea zice și înțeleptul Ioan, ajuns în acest întuneric strălucitor, că pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Ioan 1,18. Căci cunoașterea ființei dumnezeiești rămâne neapropiată nu numai oamenilor, ci și întregii firi gândite cu mintea sau inteligibile. Stimați ascultători, pentru a pătrunde și mai adânc în semnificația acestui termen de întuneric, despre care vorbește episcopul Nisei, Sfântul Grigorie, vom face analiza terminologică a celor două substantive pe care le folosește în teologia sa spre descrierea întunericului. Dintr-un început, Sfântul Grigorie face distinția între cele două faze ale întunericului. În prima fază, după ce Moise înaintează în lumina cunoașterii prin arătarea rugului aprins și a stâlpului de foc, el experiază ceva superior oricărei cunoașteri. Pentru această treaptă, Sfântul Grigorie folosește termenul scotos, beznă, iar pentru a doua fază, în care îl descoperă pe Dumnezeu în întunericul de pe muntele Sinai, acest întuneric îl desemnează prin termenul gnofos, tenebre. Spune el, dacă primul întuneric este legat de o înțelegere greșită despre Dumnezeu, din care numai lumina credinței poate scoate pe om la cunoașterea existenței lui, întunericul de deasupra luminii este o ridicare în lumină până dincolo de ea, o intensificare supremă a credinței celei drepte și a cunoașterii despre Dumnezeu. Pe aceasta, Sfântul Grigorie o folosește ca fiind întuneric strălucitor sau întuneric din prea multă lumină. Evident, sufletul care se ridică în ambianța și iubirea divină dobândește simțirea covârșitoare nu numai a faptului că Dumnezeu există, ci și a felului cum există. Această contemplare sau înțelegere e mai presus de înțelegere. Dumnezeu e trăit ca infinit. Progresul în această cunoaștere înseamnă înaintarea în necunoașterea lui, în înțelesul de definire. Pentru că Sfântul Grigorie vorbește de o creștere progresivă în a cunoaște că Dumnezeu e mai presus de cunoaștere, acest lucru constituind dovada că această cunoaștere a necunoașterii nu e una cu teologia negativă intelectuală în care nu e niciun progres. Pe de altă parte, paradoxul întunericului strălucitor nu scoate în evidență faptul că Dumnezeu e acoperit de întuneric, ci sublinează adevărul că El este de necuprins. Așadar, stimați ascultători, trăirea lui Dumnezeu nu este o experiență a sufletului într-un gol existențial, ci El trăiește infinitatea Lui covârșitoare.
Această trăire a infinitului mai presus de existența palpabilă duce la uitarea de sine precum Moise pe muntele Sinai. Și ajungând Moise acolo, zice Sfântul Grigorie, cele despre care fusese învățat mai înainte prin întuneric îi se fac iarăși cunoscute prin întuneric, pentru ca, după cum socotesc, să se facă întemeiată învățătura despre acestea, fiind mărturisite prin glasul dumnezeiesc. Căci cuvântul dumnezeiesc oprește mai întâi să fie asemănat Dumnezeu cu ceva din cele cunoscute de oameni, dat fiind faptul că orice înțeles care se ivește în cugetarea sau socotința firii prin vreo imagine, plăzmuiește un idol despre Dumnezeu și nu vestește pe Dumnezeu. Stimați ascultători, în tratatul despre viața lui Moise putem observa așadar cum dorința lui Moise de a cunoaște ființa dumnezeiască este împlinită, dar niciodată nu este satisfăcută pe deplin. Moise a cerut să-L vadă pe Dumnezeu și iată povățuirea pe care o primește despre cum anume poate să-L vadă, adică a-L vedea pe Dumnezeu înseamnă a-L urma oriunde s-ar putea duce, spune Sfântul Grigorie. Sufletul care iubește dumnezeirea tinde spre această cunoaștere fără să ajungă vreodată la un punct final, într-o epectază fără de sfârșit, precum Moise în întunericul luminos. Ieșind după cuvântul lui și căutându-l pe cel neaflat, spune Sfântul Grigorie, îl cheamă neîncetat pe cel neajuns în înțelesul numirilor. În felul acesta, înțelegând de la paznici că iubește pe cel neajuns și dorește pe cel necuprins, el află că adevărata bucurie e să înainteze pururi în căutarea celui dorit și să nu înceteze niciodată din urcuș, dorința împlinită născând totdeauna altă dorire a celui ce se află deasupra. Deci după ce i s-a luat vălul deznădejdii și a văzut frumusețea nesperată și necircumscrisă a celui dorit, ce se află în eternitatea mereu mai mare a viacurilor, se întinde cu un dor încă și mai înfocat și vestește celui iubit simțirea inimii sale. Stimați ascultători, experiența sufletului de contemplare a lui Dumnezeu care exercită în acel întuneric luminos o influență deosebită se oglindește în existența sa proprie. În acest sens, lupta împotriva păcatului sub diversele aspecte constituie una dintre ramurile cele mai importante în teologia Sfântului Grigorie al Nisei. Însăși viața omului este o viață moartă după căderea acestuia în păcatul strămoșesc, dar după întruparea uneia dintre persoanele Sfintei Treimi în istorie, adică după întruparea Logosului, omul poate ajunge iarăși la starea lui inițială și la acea desăvârșire la care putea ajunge și dacă nu păcătuia. Sfântul Grigorie al Nisei a evidențiat o învățătură specifică, aceea a epectazei spirituale, a întinderii nesfârșite spre cele de sus, întinderi care nu țin numai de partea intelectuală a omului, ci de toată ființa lui. Acest urcuș duhovnicesc este caracterizat de infinitate, nu numai pentru că Dumnezeu este infinit și neajuns, ci și pentru că omul a fost creat pentru infinitate.

Stimați ascultători, pentru Sfântul Grigorie de Nisa, cheia rugăciunii este făgăduința împlinirii ceva pentru Dumnezeu. Și acel ceva este sufletul nostru, dragostea noastră. Dumnezeu nu are nevoie de nimic din partea noastră, ci doar de noi, de a comunica cu El prin cuvântul ce ni l-a împropriat prin rațiune. Dar dăruirea noastră lui Dumnezeu implică dezlipirea de cele lumești și de sinele nostru. Relația dintre om și Dumnezeu nu trebuie să fie eu și el, ci doar el. Aceasta nu înseamnă că identitatea omului este anulată, ci dimpotrivă că ea se împlinește. De aceea raportul de iubire dintre om și Dumnezeu poate fi eu sunt el și el este eu. Numai prin rugăciune ne putem da seama de măreția darurilor primite de la Dumnezeu și conștientiza faptul că nu ne ajunge timpul pentru a-i mulțumi pentru cele primite în prezent. Prin prisma acestui fapt, Sfântul Grigorie ne face să înțelegem îndemnul apostolului Pavel, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea împotriva aproapelui nu este ascultată de Dumnezeu, ci de cel rău, pentru că îndemnul de răzbunare este insuflat de acesta. Conlucrarea dintre har și nevoință este indispensabilă în viața nevoitorului, așa cum am văzut la începutul seriei acestor emisiuni. Prin aceasta, omul își depăsește slăbiciunile firii omenești, arătând prin aceasta iubirea față de Dumnezeu și dorința de a se uni cu El prin subțierea firii prin post. În omiliile la rugăciunea dumnească, am văzut cum omul se poate apropia de firea îngerilor prin puținătatea hranei, aceștia neavând nevoie de vreun fel de hrană. Dar aceasta se poate împlini doar prin ajutorul Harului, prin cererea pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Cerem pâinea necesară de a se menține firea noastră, așadar. Desăvârșirea prin virtuți, după Sfântul Grigorie, este mijlocul prin care omul redobândește acea stare imediat după creație, după ce a ieșit din mâinile ziditorului. Această tematică a ascensiunii omului spre cunoașterea dumnezeiască, pătrunderea în faza ultima desăvârșirii, în întunericul luminos, reprezintă secolul de aur al părinților capadocieni și al clasicismului creștin. Desăvârșirea fiind o stare caracteristică lui Dumnezeu, dar și a îngerilor și a sfinților, prin aceasta ea devine un ideal și un deziderat pentru omenire. Ca atare, desăvârșirea înseamnă restaurarea și reînălțarea firii noastre prin Hristos, restauratorul lumii, la starea fără de păcat din Eden. Însă această restaurare implică conlucrarea noastră cu harul lui Dumnezeu, conlucrare ce izvorăște din voința noastră liberă. Pentru a ajunge la a conlucra cu Dumnezeu, trebuie ca omul să se debaraseze de sinele său care respinge orice altă persoană și de trupul său ale cărui porniri împiedică Duhul spre ascensiune și sunt în continuu asediu împotriva armatei lui Dumnezeu, care sunt virtuțile, după cum spune Sfântul Grigorie. Această luptă își merită sacrificiul acestei vieți. De fapt, toată această viață este încadrată în această luptă a Duhului și a trupului. Doar la sfârșitul acestei lupte, desăvârșirea poate fi socotită integrală. Nimeni nu poate să fie considerat desăvârșit și ferit de alunecarea în păcat înainte de sfârșitul vieții sale. În concluzie, am putea spune că o desăvârșire parțială este fără sens. Desăvârșirea creștină pe care o descriu părinții, considerată ca fiind de neatins, este cea pe care o ating doar cei care sunt într-un număr restrâns, deoarece modelul pe care îl avem este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ființa cea neschimbată. Firea omenească, fiind schimbătoare și stricăcioasă, susțin unii ca aceștia, nu poate să ajungă la asemănarea acelei ființe supreme. Sfântul Grigorie al Nisei încearcă de la început să înlăture aceste obiecții. El îi combate pe aceștia prin raționamentul că ei nu știu că această luptă este legată de stăruința fiecăruia. Aceasta o putem vedea din operele sale care au ca scop ascensiunea omului în sferele spirituale. În capitolul despre smerenie, am văzut pe parcursul emisiunilor trecute cum Sfântul Grigorie urmează îndemnul lui Hristos către tânărul bogat din Evanghelie să împartă bogățiile săracilor pentru a deveni desăvârșit. Împărțirea acestor bogății într-un sens alegoric vizează lepădarea celor materiale, moartea pentru lumea aceasta și unirea minții cu Dumnezeu.
Dumnezeu nu își revarsă harul său asupra nevoitorului încă de la început, ci vrea să vadă stăruința fiecăruia de a ajunge la cunoașterea lui. Prin această stăruință, fiecare își dovedește dragostea față de Dumnezeul său, iar pe măsura acestei înflăcărări, Dumnezeu își trimite harul său și luptă împreună cu nevoitorul sau luptă chiar în locul lui, așa cum am văzut atunci când am vorbit despre nevoință și har. Iar această luptă și nevoință se dă, stimați ascultători, tocmai împotriva acestui element schimbător al naturii noastre. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să suprimăm natura, ci că trebuie să oprim căderea noastră. Stimați ascultători, aceste obiecții împotriva desăvârșirii din partea creștinilor se datorează neputinței lor de a o atinge, mai bine zis slăbiciunilor lor. Aceștia nu mai sunt creștini, zice Sfântul Grigorie, deoarece creștinismul este o religie a eroismului și a neîntreruptei depășiri de sine. Acest ideal creștin, care este desăvârșirea, nu este ceva înspăimântător. Noi nu imităm atributele lui Hristos care sunt inaccesibile, ci pe cele accesibile, comune firii umane. Atributele divine care ne sunt inaccesibile intră în sfera adorării și sunt izvoare de întărire a sufletului. Ajungerea la cunoaștere prin dobândirea virtuților constituie lucrarea care angajează întreaga ființă a omului în participarea sa la Dumnezeu. Omul zidit de puterea dumnezeiască are prin creație germenele cunoașterii. Sfântul Grigorie al Nisei vede acest urcuș către dumnezeire ca un urcuș care se identifică cu trăirea duhovnicească. În dumnezeirea este metamorfoza aceluia care dorește să cunoască, fapt pentru care ea presupune curățirea de patimi și dobândirea purității spirituale. Curăția inimii stă la temelia teognosiei, unde divinitatea este experiată în lucrarea virtuților. În zborul său epectatic, omul își dă seama că Dumnezeu nu este exterior sufletului și astfel pătrunderea și sporirea în cunoaștere este total intrinsecă. Omul are nevoie de a discuta cu Dumnezeu. Experiența mistică a Sfântului Grigorie al Nisei, văzută și dintr-un alt punct de vedere în teologia patristică, este îngemănată cu viața liturgică. Omul poate intra în comuniune intimă cu Dumnezeu doar prin sfintele taine ale bisericii. Importanța Harului Sfântului Duh în lucrarea de pătrundere a cunoașterii este indispensabilă. Fără acest har, cunoașterea este imposibil de atins, așa după cum am văzut pe parcursul emisiunilor trecute. Sfântul Grigorie al Nisei, în viziunea sa epectatică, mai punctează și faptul că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în ființa sa, poate fi perceput doar prin energiile sale necreate, prin care El devine cunoscut prin calea credinței. Această învățătură constituie fundamentul dogmatic al teologiei sale despre cunoașterea lui Dumnezeu. De la această distinție pornesc cele două căi ale cunoașterii, catafatică și apofatică. Cunoașterea catafatică se referă la energiile divine care se manifestă în creație, pe când cunoașterea apofatică scoate în evidență misterul naturii divine, negând toate limitările conceptuale cu privire la Dumnezeu. Pe parcursul emisiunilor trecute ne-am folosit, stimați ascultători, de operele Sfântului Grigorie cu caracter exegetic, în care am putut urmări prin interpretările sale alegorice și anagogice progresul omului spre desăvârșire. Elementul care oferă exegezei consistență și siguranță este norma de credință a bisericii, la care Sfântul Grigorie se raportează în permanență. Modul despre care vorbește Sfântul Grigorie, necesar formulării învățăturilor bisericii, este cel de exprimare clar și simplu, opus modului de exprimare și de răstălmăcire al ereticilor. Orice mesaj biblic pentru Sfântul Episcop al Nisei are ca scop cunoașterea și desăvârșirea. În teologia protestantă și nu numai, exegeza duhovnicească pe care o aplică Sfântul Grigorie a ridicat problema inadecvării dintre mijloacele analitice folosite pentru studiu și caracterul sintetic al acestei exegeze duhovnicești. Urmărirea prezenței Scripturii în viața duhovnicească ne îngăduie să putem vorbi despre omniprezența ei în cele duhovnicești. Dobândirea acestui har al lui Dumnezeu în viața spirituală este posibil prin urmarea lui Hristos și dobândirea numelor lui, adică împroprierea lucrărilor lui,
făcând ca darurile primite în Sfintele Taine să rodească virtuțile în noi. A trăi virtuos înseamnă a ne plia viața după viața lui Hristos, a trăi totdeauna și neîncetat într-o nouă stare slava lui Dumnezeu de la plinirea vremii, de a participa în mod progresiv la desfărtarea celor înalte. Aceasta este ajungerea la starea de început de la creație, apoi de aici progresul spre desăvârșire se desfășoară nelimitat spre infinitul de viață și al iubirii lui Dumnezeu.

stimați ascultători, Sfântul Grigorie de Nisa face parte din grupul marilor părinți capadocieni, Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa și Grigorie de Nazianz. Acești trei episcopi orientali, trăind în strânse legături de sânge, Vasile și Grigorie de Nisa fiind frați, dar și legături de prietenie, au luptat mult, fiecare în felul său, pentru triumful ortodoxiei atât de persecutate în acea vreme. Vasile s-a distins ca un om de conducere, Grigorie din Nazianz ca orator, iar Sfântul Grigorie al Nisei mai mult ca gânditor, ca filozof. În baza acestor însușiri, ei au fost deja de mult timp caracterizați, spunându-se că Vasile era brațul care lucrează, Grigorie din Nazianz gura care vorbește, iar Grigorie de Nisa capul care cugetă. Este de la sine înțeles, stimați ascultători, că aceste calități nu trebuie luate în sensul strict al cuvântului, că și Sfântul Vasile știa să judece și să vorbească. Cert este că în ansamblu ei se completează armonios unul pe altul și prin munca lor dezinteresată au ridicat foarte mult prestigiul bisericii. Sfântul Grigorie de Nisa, așa cum am văzut pe parcursul emisiunilor trecute, ca filozof și profund gânditor, s-a străduit să arate că rațiunea și credința nu se opun, ci se completează una pe cealaltă. A căutat să-și expună întotdeauna ideile cât mai precis și să le aranjeze în așa fel încât să fie cât mai bine înțelese. Tendința lui era de a expune doctrina creștină într-un sistem cât mai complet, lucru pe care a încercat și Origen să-l facă. De aceea l-a și luat pe acela drept model. Influența lui Origen n-a fost însă întotdeauna binefăcătoare asupra lui, dar aceasta nu i-a știrbit autoritatea lui doctrinară. În filozofie, putem spune că Sfântul Grigorie al Nisei a fost de orientare neoplatonică. Ca și teolog speculativ, a știut să răspundă într-un mod admirabil și eficace subtilităților ereticilor care se bazau pe filozofie și trebuia pentru a-i combate mai eficace să li se răspundă cu aceleași arme. Dar Sfântul Grigorie și-a îndeplinit bine această misiune. Ca scriitor, are adesea un stil obscur și cu fraze lungi. La sinodul II ecumenic, el apare moștenitorul cugetului Sfântului Vasile și face să triumfe ortodoxia pentru a cărei victorie a luptat și fratele său. De aceea, sinodul al VII ecumenic îl numește Părintele Părinților.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfetnicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Arsenie Papacioc.
1: De ce Mântuitorul care a venit, a restaurat, a legat pe dracu, de ce mai trăiește dracu? De ce nu l-a ucis de tot? Dacă el e dușmanul dușmanilor și este. E, dragii mei, exact vă spun ceea ce îmi spunea unul care m-a înregistrat și erau mulți aici. Cum să facem, părinte, să scăpăm de dracu? Dar i-am spus, dar ce ne facem fără dracu, am spus eu. Păi stai să vezi, dragă. El nu mai are, cum spun sfinții, părinte, nu fac figuri de stil, știți? I-a mai rămas fucosi, coarnele care ucidea el, deci nu are nicio putere. Dacă nu suntem în tulpină, nu avem sevă, nu suntem nimic. El e un tolerat, el nu e o mlădiță, el nu are niciun har, nu are nimic, decât simplă îngăduință să amăgesc pe proști, știți? Proști suntem toți, dar nu până la cap, ne mai trezim. Ei, unul nu se mai trezesc, știți? E, și atunci această amăgire a lui, tu îți dai seama repede de că e contrariu de comparația între bine și rău. Deci n-ai cunoaște albul dacă n-ai cunoscut negru. Nu îi spune alb, îi spui în funcție de negru, îi spui alb. Așa este, el lucrează să ne pună pe noi în situația, să ne identificăm și să ne smerim în urma căderii, bineînțeles, cu o smerenie adevărată. Eu i-am spus o smerită smerenie, nu o smerenie rațională, știți, difuzată, așa e smerit mândrulețul, cum spunem paterii, nu așa. Dar el te-a pus în situația reală a te vedea că ești păcătos.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință, să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele, și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncit nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorile a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne da nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O reavoirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalprea Sfințitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 3900 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Ora 6 și 48 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio Reîntregirea în această zi de miercuri 7 octombrie 2026, zi în care biserica noastră face pomenirea sfinților mari mucenici Serghie și Vah, a Sfântului Iulian, preotul, Chesarie, diaconul și Polihronie. Câteva date meteo acum, potrivit ANM, se înregistrează la Câmpenii 2 grade Celsius, la Alba Iulia și la Blaj și Târgu Mureș avem, potrivit ANM, 6 grade Celsius, 11 grade avem la Baia de Arieș, iar la Sighișoara se înregistrează acum 13 grade Celsius. De la ora 7, stimați ascultători, vom aduce în undă pentru dumneavoastră radiojurnalul Radio România Actualități, urmând ca mai apoi să ne întâlnim cu rubrici precum Minutul de Istorie, Maximele Zilei și Pomeni Voi Numele Tău, Doamne, iar în jurul orei 8, după cum bine v-am obișnuit în fiecare dimineață de miercuri și vineri, vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7.30 și 11.20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil.

0: CSE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
3: Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
5: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radio, jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele din fosta coaliție așteaptă proiectul de guvernare propus de Luca Niculescu pentru a decide dacă îl vor susține. PSD a decis deja că principala condiție pentru a-l sprijini în Parlament este renunțarea la austeritate. Autoritățile din energie avertizează că la iarnă ne așteaptă creșteri mari de preț la electricitate. În Franța, manifestațiile elevilor și studenților au scos ieri în stradă sute de mii de persoane nemulțumite de politica guvernului în domeniul educației. La noi vreme caldă și frumoasă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 28 de grade. Acum, la București, avem 9 grade și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Noul premier desemnat, Luca Niculescu, a invitat partidele parlamentare la dialog pentru formarea majorității și se pregătește să înceapă oficial negocierile politice. Decretul privind nominalizarea sa a fost publicat ieri în Monitorul Oficial și au început să curgă cele 10 zile pe care le are la dispoziție să alcătuiască un guvern. Luca Niculescu a primit mână liberă de la președintele Nicu Șordan să-și negocieze fie un cabinet politic, fie unul tehnocrat sau o formulă mixtă. Cheia este la PSD, de ale cărui voturi depinde și de această dată învestirea noului executiv. Cum se poziționează socialdemocrații, dar și celelalte partide din legislativ, ne spune Amalia Bojescu.
2: Conducerea PSD a primit mandat larg de negociere cu premierul desemnat, chiar dacă socialdemocrații sunt dezamăgiți că nu a fost nominalizat liderul partidului. Sorin Grindeanu spune că participarea PSD la guvernare depinde de acceptarea măsurilor pregătite de socialdemocrați, principala condiție fiind schimbarea direcției de administrare a țării și a economiei.
3: Să vedem dacă există o dorință reală din partea premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan. Partidul Social Democrat nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide.
2: Liberalii așteaptă programul de guvernare și echipa propusă de premierul desemnat, apoi vor lua o decizie. PNL consideră că o variantă de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat. Purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ionel Bogdan.
4: În eventualitatea în care vom avea un guvern cu componență PSD, atunci sigur că opțiunile noastre se restrâng și discuțiile vor fi mai complicate în interiorul Partidului Național Liberal pentru a putea da un vot unui astfel de cabinet.
2: Nici USR nu a luat încă o decizie în privința susținerii sau nu a viitorului cabinet. Formațiunea va analiza programul, echipa de miniștri și majoritatea care îl susține pe Luca Niculescu, transmite președintele Dominic Friț, care reafirmă că USR nu va vota un guvern cu miniștri PSD sau controlat de socialdemocrați. UDMR insistă pentru reluarea colaborării dintre PSD și PNL, întrucât consideră că doar cele două partide pot ajunge la o înțelegere pentru formarea unei majorități. Liderul formațiunii, Kelemen Hunor, spune că a fost contactat de premierul desemnat și așteaptă o discuție despre programul de guvernare și echipa pe care o va propune.
5: Până când nu discutăm, nu avem cum să luăm o decizie, nici pro, nici contra. Trebuie să-l ascultăm, să vedem ce dorește. Eu cred că va încerca să obțină sprijinul atât celor de la PSD, cât și celor de la PNL și așa e și normal, altfel nu se poate. Eu încă nutresc speranța că va reuși.
2: UDMR respinge în continuare susținerea unei formule de guvern care să aibă sprijin din partea formațiunilor pe care le consideră extremiste. Alianța pentru Unirea Românilor, exclusă din calculele pentru o majoritate parlamentară, a anunțat deja că nu susține un viitor guvern și consideră că președintele României își depășește atribuțiile constituționale, purtătorul de cuvânt al partidului Ștefănița Avrămescu.
6: Modul în care președintele face desemnări, parcă scoase din joben, nu face altceva decât să întărească și mai mult demersul pe care AUR l-a inițiat. Vom transmite listele pentru semnături, pentru susținerea demersului de suspendare a președintelui și celor de la PSD. Așteptăm să vedem câți se vor alătura acestui demers.
2: Alți parlamentari care au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere viitorului executiv sunt cei de la formațiunea SOS România.
1: Sociologul și analistul politic Vladimir Ionaș este de părere că premierul desemnat trebuie să facă un compromis în privința programului de guvernare pentru a trece testul Parlamentului. Într-o intervenție la postul nostru de radio, el a declarat că soluția constă în aplicarea unor reforme care să reducă semnificativ cheltuielile bugetare, dar să scadă și presiunea fiscală asupra societății.
0: PNL-ul, prin vocea domnului Bolojan, au vorbit într-una despre a nu ne întoarce la risipa banului public. Partidul Social Democrat a vorbit despre relaxarea măsurilor de taxare și de austeritate privind populația. Deci, cred că domnul Luca Niculescu a trebuit să vină cu un program de guvernare bazat pe 3-4 mari reforme ale statului, care să ducă la o reducere a cheltuielii banului public și o relaxare a presiunii puse pe societate, pentru a împăca ambele partide și pentru a se asigura sau maximiza șansele de a fi votat la investitură.
1: Românii strâng cureaua. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată o scădere de 5% a comerțului cu amănuntul în primele 8 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Cel mai mult am tăiat de pe listă produsele nealimentare, unde vânzările au coborât cu peste 6%. Am cumpărat mai puțin alimente, băuturi și tutun, minus 4,2%, dar și mai puțin carburant, cu o scădere de 3,6%. Luna august a adus totuși o ușoară gură de aer pentru comerci. Vânzările au crescut ușor față de anul trecut, trase în sus de carburanți și mărfuri nealimentare. Alimentele au rămas însă pe minus și în ultima lună de vară, cu o scădere de 2,3%. Cursul de referință anunțat de Banca Națională a marcat ieri un nou record istoric negativ pentru moneda națională, respectiv de 5 lei și 35 de bani pentru un euro, cu un ban peste precedentul vârf atins vineri. În schimb, Bursa de Valori București a închis în creștere ședința de ieri, trend pozitiv înregistrat încă de săptămâna trecută. Ne așteaptă o iarnă și o primăvară cu prețuri foarte mari la electricitate, avertizează secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. România traversează una dintre cele mai dificile situații din ultimele decenii în ceea ce privește capacitatea de acoperire a necesarului, iar reactoarele de la Cernavodă nu vor putea fi pornite nici în viitorul foarte apropiat, a mai atras atenția Cristian Bușoi.
7: Suntem în continuare cu cele două reactoare oprite. Vestea proastă este că cel puțin pentru următoarele 10 zile avem debite la minimul istoric. Cel puțin până în data de 15 octombrie suntem în imposibilitatea de a redeschide unitatea 1 și 2 de la Cernavodă. Orice zi care ne obligă să apelăm la importuri poate avea un impact pe prețuri care se adaugă la situația extrem de dificilă și îngrijorătoare la nivel european și care are un impact mare asupra competitivității Europei și a României.
1: Secretarul de stat în Ministerul Energiei a mai spus că nu ne aflăm în situația de a limita consumul marilor consumatori industriali. Și Parlamentul European este îngrijorat de prețurile la energie și a dezbătut tema cu președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, ieri în plenul de la Strasburg. În context, România și Franța au fost date ca exemple de bune practici pentru că au acordat vouchere familiilor vulnerabile. Trimisul nostru la Strasburg, Andrei Șerban, explică.
8: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, le-a atras atenția eurodeputaților că fondurile europene trebuie să fie alocate către persoanele vulnerabile. Sprijinul trebuie să fie țintit, nu ar trebui să existe ajutoare generale, deoarece acestea vor favoriza persoanele cu venituri mari. În Franța și în România au fost acordate vouchere pentru energie familiilor cu venituri mici. Aceasta este abordarea corectă, un sprijin foarte țintit și eficient pentru cei care au cu adevărat nevoie de el. Eurodeputatul italian Nicola Procaccini din grupul conservatorilor și reformiștilor europeni a susținut că Europa trebuie să-și producă singură energie și să nu fie obligată să o cumpere din exterior. Autonomia strategică este singura cale de a fi rezilienți în fața șocurilor geopolitice care pot apărea în orice moment. La rândul ei, lidera grupului socialiștilor și democraților irace, Garcia Perez, a cerut președintei Comisiei Europene să propună un impozit pe câștigurile extraordinare obținute de companiile energetice. Eurodeputații și șefa Comisiei Europene au mai discutat și despre temele Consiliului European de săptămâna viitoare, cum ar fi susținerea Ucrainei, creșterea investițiilor în apărare și în tehnologiile moderne și extinderea Uniunii Europene.
1: Moldova și Ucraina vor avea un drum mai clar spre Uniunea Europeană dacă noile reguli de extindere propuse ieri de Comisie sunt adoptate de statele membre în Consiliu și de Parlamentul European. De exemplu, Comisia propune ca grupurile tematice de negociere să fie deschise mai repede, iar candidatele să aibă acces treptat la politicile europene înainte de aderare. Corespondentul nostru Bogdan Isopescu știe mai multe.
9: Bruxelles vrea ca deschiderea clusterelor de negociere și alte decizii intermediare din procesul de aderare să poată fi luate cu majoritate calificată și nu prin unanimitate. Practic, un singur stat membru nu ar mai putea bloca o etapă a negocierilor, așa cum s-a mai întâmplat și încă se întâmplă parțial cu veto-ul Ungariei față de pașii Ucrainei către Uniune, fapt care blochează și parcursul Moldovei, pentru că ambele sunt tratate la pachet. Comisia propune și o integrare treptată a statelor candidate înainte de aderare. Moldova și Ucraina ar putea participa mai devreme la anumite politici și sectoare europene, dacă îndeplinesc condițiile. Asta înseamnă și acces mai mare la finanțări. În același timp, Bruxelles vrea garanții mai puternice pentru perioada de după aderare. Viitoarele tratate ar putea permite măsuri împotriva unui stat care regresează grav în privința statului de drept și a valorilor europene. Măsura vine tot după lecția învățată în cazul Ungariei, în speță derapajele din timpul guvernului Orban. O noutate este și faptul că executivul european vrea să prezinte luna aceasta foi de parcurs pentru statele avansate în procesul de aderare. Moldova are un avantaj direct, comisarul pentru extindere Marta Kos.
10: We identified four frontrunners.
9: Am identificat drept fruntași în procesul de aderare Muntenegru, Moldova, Albania și Ucraina. Aceste țări au demonstrat progrese semnificative în ceea ce privește pregătirea în ultimii ani. Dorim să le ajutăm să își susțină progresul reformelor, iar aceste foi de parcurs vor stabili următorii pași. În acest moment, Moldova a deschis două clustere de negociere, ar putea deschide încă două săptămâna viitoare, iar ultimele două până la finalul anului. Marta Kos spune că Moldova este pregătită pentru acest pas.
1: Tinerii din Franța anunță pentru astăzi o nouă zi de protest național, nemulțumiți de răspunsurile de până acum ale guvernului la cererile lor pentru un buget mai mare și condiții mai bune în educație. Ieri, manifestațiile elevilor și studenților din Franța au scos pe străzile marilor orașe sute de mii de oameni, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
11: Manifestațiile de ieri s-au desfășurat în general într-o atmosferă calmă, cu unele tulburări la Paris și în alte orașe la finalul protestelor. Ministerul de Interne a anunțat că peste 40 de polițiști au fost răniți în timp ce încercau să mențină ordinea. 500 de persoane au fost reținute pentru comportament violent. În schimb, organizatorii mișcării au denunțat un comportament agresiv din partea forțelor de ordine, acuzându-le că au acționat pentru a înăbuși protestele. Vorbind ieri după amiază în Parlament, premierul Sébastien Lecornu a respins categoric teoria unei represiuni polițienești, subliniind că rolul forțelor de ordine este tocmai de a-i proteja pe manifestanți și că autoritățile sunt intolerante față de violență și vandalism. Pentru prima dată de la declanșarea mișcării tinerilor, președintele Emmanuel Macron a intervenit și a chemat aseară la consultări pe șeful guvernului, pe ministrii educației și de interne. Între timp, Ministerul Educației Naționale a anunțat reluarea de astăzi a cursurilor și începerea unui dialog extins în toate liceele din Franța. Elevii sunt chemați să-și exprime toate nemulțumirile, dificultățile și așteptările. Responsabilitatea organizării acestor consultări le revine directorilor de școli, care vor transmite mai departe o sinteză a acestor dezbateri.
1: Kievul a fost zguduit din nou de explozii în această dimineață, iar armata ucraineană a emis o alertă de atac rusesc cu rachete balistice, transmit corespondenții locale ai agențiilor de știri. De altfel, chiar aseară, președintele Volodymyr Zelensky avertiza că există riscul unui atac masiv al Moscovei asupra Kievului. Agențiile de știri amintesc că în ultima vreme Rusia lovește zilnic capitala ucraineană cu precădere infrastructura energetică și zone civile ca să facă iarna care vine mai greu de suportat pentru populația ucraineană. Kievul spune că Rusia încearcă să distrugă sistematic infrastructura energetică a țării, pentru că doar atât mai poate face, de vreme ce pe front nu reușește să avanseze în teritoriul ucrainean la aproape 5 ani de la invazie. Radio Jurnal, Radio România Actualități, revenim în țară. Pompierii vor relua în această dimineață operațiunile de stingere a incendiului din Parcul Național Domogled, Valea Cernei, care arde de peste o lună. Intervenția este dificilă din cauza terenului accidentat și a vântului, iar pentru a vedea exact unde mai sunt focare active, specialiștii vor face o recunoaștere cu drona cu termoviziune. Drumul județean, care face legătura cu Baia de Aramă, rămâne închis și astăzi, după cum transmite corespondentul nostru Mario Balint.
12: Aseară târziu, focarul din spatele vârfului Domogledul Mic a fost aproape stins, dar este o zonă inaccesibilă care face multe surprize. Acest focar a mai fost declarat stins zilele trecute pentru ca ieri să se reaprindă violent. 40 de aruncări cu apă au fost efectuate de elicopterele Black Hawk, adică peste 110 tone de apă au fost lansate peste materialul inflamabil care acoperă calcarele Domogledului. Comandantul intervenției, colonelul Eugen Tarța.
13: Există focare active în zona Șaua Padinei, în zona Crucea Albă, respectiv în zona vârfului Domogled, pe creasta dinspre județul Mehedinți.
12: Astăzi, operațiunile de stingere vor continua atât terestru cât și aerian. Aproximativ 140 de pompieri militari din cadrul a 3 inspectorate județene pentru situații de urgență, silvicultori, rangeri ai parcului și voluntari sunt sprijiniți de 17 autospeciale de intervenție și 2 elicoptere.
1: Vreme caldă și frumoasă astăzi, maximele zilei vor fi cuprinse între 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și în jurul valorii de 28 de grade în câmpia și dealurile de vest. La această oră în țară avem 3 grade la Brașov, 7 la Cluj-Napoca, 8 grade la Iași, 9 grade la Arad, 10 la Craiova și 12 la Constanța, 13 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 9 grade și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
14: Bună dimineața! 85.000 de oameni au asistat aseară pe Stadio Monumental la ultima apariție pe care Leo Messi a avut-o în tricoul Argentinei. Messi a jucat toate minutele, iar Decarul a participat la toate golurile din Argentina-Benin 3-0, înscrind chiar din penalti ultima reușită. Starul Argentinei a avut un mesaj plin de emoție înaintea ultimei apariții în tricoul naționalei.
15: Llegó el momento.
16: Ha sosit momentul.
15: Me voy en paz.
16: Plec în pace.
17: Mi-a dado la risa.
15: Dejé todo.
16: Am dat tot.
15: Esta camiseta fue mi sueño.
16: Acest tricou a fost visul meu, mândria și viața mea.
15: Y mi vida. Mi canto. Gracias por quererme tanto.
16: Vă mulțumesc pentru că m-ați iubit atât de mult.
14: Messi și-a terminat cariera la nivel internațional cu 126 de goluri și 70 de pase, fiind golgheterul all-time al Pumelor. A cucerit Cupa Mondială în 2022 și Copa America în 2021 și 2024. Între timp, aseară s-au încheiat toate meciurile din Liga Națiunilor. În cele mai tari partide, favoritele și-au respectat statutul. Anglia-Cehia 3-0, Croația-Spania 1-2, Elveția-Macedonia de Nord 3-0, dar și surpriza întâmplată în Scoția-Slovenia 1-2. Reprezentativa de tinereta României a încheiat în genunchi preliminariile pentru campionatul european. Aseară, naționala pregătită de Costin Curele a condus-o pe Spania cu 1-0, dar s-a terminat 1-7. Spania câștigă grupa A cu 9 victorii și o înfrângere. România ratează turneul final. Handbal masculin, vicecampioana HC Buzău, a pierdut aseară în deplasare al doilea meci din grupa E în European League, scor 31-37 cu formația spaniolă Granollers. Aceea situație și pentru CSM București. Echipa din capitală a fost depășită pe teren propriu de Chambéry Mont Blanc 33-25 în grupa C. Basket masculin, Dinamo a început cum nu se poate mai rău parcursul în grupa B din FIBA Europe Cup. Bucureștenii au cedat aseară în casa Gironei 75-87. Informații din polo, CSM Oradea a fost învinsă în primul duel din Liga Campionilor în grupele cele mai prestigioase competiții. Jucând acasă, orădenii au cedat 9-14. De partea ei, campioana Steaua va evolua în această seară la 19:30 în deplasare cu Ferencvaros în grupa D. Pentru final, tenis, Djokovic își păstrează palmaresul imaculat și câștigă din nou turneul de la Beijing. Novak Djokovic a trecut de Alex de Minor în marea finală și cucerește trofeul pentru a 7-a oară. În ultimul meci, după un prim set strâns decis la tiebreak, australianul s-a confruntat cu probleme fizice și în cele din urmă s-a retras. Novak Djokovic, ajuns la 39 de ani, își continuă seria incredibilă. La Tokyo s-a impus Carlos Alcaraz. Spaniolul a câștigat turneul ATP 500 după ce în finală l-a învins pe Iri Leșca 7-6, 6-4.
1: Robert Șișcă, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Partidele din fosta coaliție așteaptă proiectul de guvernare propus de Luca Niculescu pentru a decide dacă îl vor susține. PSD a decis deja că principala condiție pentru a-l sprijini în Parlament este renunțarea la austeritate. Autoritățile din energie avertizează că la iarnă ne așteaptă creșteri mari de preț la electricitate. Și în Franța, manifestațiile elevilor și studenților au scos ieri în stradă sute de mii de persoane nemulțumite de politica guvernului în domeniul educației. Radiojurnalul se încheie aici.
18: Radio România Actualități. Prima sursă de știri. Importante. Verificate. În timp real. Noi dăm știrea exactă.
1: Acum începe matinalul cu Cătălin Cârnă.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde, la vitrina împinge tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe Strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
10: Alege Stihl, alege calitatea germană.
11: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregire. O punte între inimi. Radio Reîntregire. Cu noi timpul trece cu folos.

Scăderea nivelului de trai și sărăcia sunt principalele motive de îngrijorare pentru români, iar temerile lor sunt mai accentuate decât în majoritatea statelor Uniunii Europene, arată datele privind percepția europenilor asupra economiei. Astfel, 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai față de 40% la nivelul Uniunii Europene, în timp ce 48% sunt îngrijorați de sărăcie față de 32% media europeană. Aceste două probleme reflectă situația precară din România, dar și din alte țări din Europa de Sud și de Est, exceptând Polonia, unde doar 21% dintre respondenți se tem de sărăcie și 36% de scăderea nivelului de trai. Aceste îngrijorări se reflectă și în ceea ce privește bunurile și serviciile pe care românii se tem că nu și le vor putea permite în următoarele 12 luni. Cei mai mulți declară că se tem că nu își vor permite călătoriile, 45%, utilitățile, 44%, îngrijirile medicale, 44%, alimentele, 40%. Întrebați cum își evaluează situația economică personală, 34% dintre români au răspuns că o consideră bună. Media este de 36% a Uniunii Europene, 38% nici bună, nici rea, și că este rea 27%. În comparație, doar 28% dintre bulgari consideră că au o situație economică bună, în timp ce 31% că au una rea. Pesimismul unei părți semnificative a românilor se reflectă și asupra perspectivelor de viitor. 42% cred că nivelul de trai al copiilor de astăzi, atunci când vor crește, va fi mai scăzut decât cel al părinților, media Uniunii fiind similară, 45% potrivit analizei.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Geniul nu este determinat nici de inteligență, nici de imaginație. Dragostea și doar dragostea este sufletul geniului. Lumea este oglinda ta. Ceea ce vezi în această oglindă este în mare parte o reflectare a propriilor atitudini și convingeri.

0: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Oricând și ori de câte ori se întâmplă să se înmulțească noi gândurile rele, să aruncăm în mijlocul lor chemarea Domnului nostru Iisus Hristos și le vom vedea îndată împrăștiindu-se ca fumul în văzduh, cum ne învață experiența. Iar mintea rămânând singură, se înceapă iarăși lucrarea atenției și a chemării neîncetate. Și de câte ori pătimim aceasta în urma împrăștierii, să facem așa. Sfântul Isihie Sinaitul.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

cărare nu-i păcat. Lumea-i pentru toți, ai putea să o tragi la sorți. Hai, încearcă dacă poți. Mi se pare că te-am auzit strigând, ți se pare că m-ai auzit venind, dar lumea-i pentru toți, ai putea să o tragi la

furat. Poate am adormit și am stat prea mult în pat. Lumea-i pentru toți, ai putea să o tragi la sorți. Hai, încearcă dacă poți.

0: dacă poți.
1: Ora 7:59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Vă invităm să rămâneți alături de noi în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea și vă dorim tuturor audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrările.

0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi.

ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în

Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei.

0: epistola către Filipeni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, voiesc ca voi să știți că cele întâmplate cu mine s-au întors.

ci socotim să-mi sporească necazul în lanțurile mele. Dar ce este? Nimic altceva decât că în tot chipul, fie din fățărnicie, fie în adevăr, Hristos se propovăduiește. Și într-o aceasta mă bucur și

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului, Slăvitului, întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Luca, să-ți dea ție celui ce bine vestești, cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei, iubitului său Fiu.

aceea, s-au apropiat fariseii și cărturarii de Iisus și le-a zis, pentru ce ucenicii lui Ioan postesc deseori și fac rugăciuni, așișerea și ai fariseilor, iar ai tăi mănâncă și beau. Iisus însă le-a răspuns, oare puteți să faceți pe fiii nunții să postească în timpul când este mirele cu dânsii? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la dânsii și atunci vor posti și în acele zile. Apoi le-a spus

iar petecul luat din ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni iarăși nu pune vin nou în burduhuri vechi, altminteri vinul cel nou va sparge burduhurile și se va vărsa vinul. Și se nimicesc și burdufurile, și vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și

0: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem...
1: Doamne, miluiește!
0: Doamne, atot stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri,

Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, care întru cele de sus locuiești și spre cei smeriți privești, caută cu milostivire spre poporul tău, cel ce te-a mâhnit și a mâniat iubirea ta de oameni, și ca un milostiv și lesne iertător, îndură-te și miluiește moștenirea ta și oile pășunii tale, și cu milă și cu îndurări cercetează via pe care a sădit-o dreapta ta. Întru zdrobirea inimii cu smerenie ne rugăm ție, auzi-ne, și cu milostivire

ceridici norii de la marginile pământului și fulgerele spre ploaie le-ai făcut. Poruncește acelora să slăbozească ploiline și roa aducătoare de roade pe pământ. Cel ce de îmbraci, cel ce îmbraci cerul cu nori și pământul îi gătești ploaie, răurează pământul cu destularea binecuvântării tale, bunule, iubitorule de oameni. Cel ce răsar soarele tău peste cei buni și peste cei răi și dai ploaie peste cei drepți și peste cei păcătoși, caută spre noi cu milostivire și cu bunătatea ta înmulțește semințele și roadele pământului. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre folosul oamenilor, adapă gazdele pământului și înmulțește roadele lui și izbăvește oamenii și animalele, rugăm-ne ție întru tot puternice Doamne.

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
2: Iară și iară cu

ca să stăpânirea ta totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: de pretutindeni pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, eromonahi, preoți, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiții într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, adormit în Domnul Emilian, episcopul, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să îi pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rude

0: sfânt în pace și fără de păcat de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cerem.
1: Da, Doamne!
0: Milă și iertare de păcatele și de greșelile

0: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat,
1: a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi.
0: Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botezul iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

și peste aceste daruri ce sunt puse înainte, binecuvintează și panică mâinea aceasta ce este pentru al Hristosului. Amin. Binecuvintează prin Sfânt, iar ceea ce este împotriva acestui

pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria. Pentru căciunile născătoare de Dumnezeu.

0: bună și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Cealaltă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârâși de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată.

0: vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Amen. Aleluia, născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși scump sângele tău. Deci, mă rog, ție miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul sau cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește, fără de osândă, să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca dâlharul mărturisindu-mă strict ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

0: Ajá.
1: Y

Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața de veci și sângele Tău cel scump spre iertarea păcatelor și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie. Și mă învrednicește la înfricoșătoarea și cea de-a doua venire a Ta să stau de-a dreapta slavei Tale pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Se umple gurile noastre de lauda Ta, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, cu preacinstitele și de viață făcătoarele Tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia Ta, toată ziua să ne

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Ziua toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
1: Ție, Doamne!
2: Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

ce, ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor, și ție slavă și mulțumire și închinăciune înalțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al Său hară și a Sa iubirele oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră!

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfinților Mari Mucenici Serghe și Vah, și a Sfinților Mucenici Iulian, preotul Chesarie, diaconul și Polihronie, și a celor dinpreună cu dânsii, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Ora 9 și 20 de minute, stimați ascultători, ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. În continuare, pe frecvențele postului nostru de radio, aducem în undă pentru dumneavoastră emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

În această viață se abat peste creștini necazuri și ispite. Acestea ne vin de la diavol, de la lume și de la firea omenească slabă. Ba, chiar bunul Dumnezeu îngăduie să vină peste omul preocupat de o viață creștină încercări, fie pentru a-i întări credința, fie pentru a-l certa pentru anumite greșeli și a-l readuce pe calea cea bună. Este foarte important să înțelegem rostul duhovnicesc al necazurilor și să le răbdăm. Crucea necazurilor trebuie purtată cu răbdare, fără cârtire, pentru că ea duce la viață și la mântuire. Bătrânul misionar Eusebiu, mort în anul 1929, zice: ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj. Iar Geron Iosif descrie răbdarea ca pe un drum pe care suntem datori al parcurge, pentru a ne îmbogăți și pentru a împărăți. Acest drum ne-a fost deschis de Hristos însuși. Într-adevăr, modelul de răbdare a suferințelor este Domnul nostru Iisus Hristos, numit de profetul Isaia omul durerilor. La el se cuvine să privim, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Precum arată părintele Arsenie Boca, toți cei care au răbdat răul sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei biruințe. Hristos trebuie să rabde patimile, apoi să învieze și să intre în slava sa. Acesta este drumul împărătesc pe care se cade să îl urmăm, căci Domnul a zis: cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine.

Noi trebuie să avem răbdare în multe privințe. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta răutățile și persiflările când s-a hotărât să ducă o viață duhovnicească autentică. De fapt, Mântuitorul a spus: veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a-și birui apetitul sau pofta păcătoasă, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, cum citim în Epistola către Galateni. Creștinul adevărat își disciplinează simțurile, nu se dă bătut, știind că lupta e un mijloc de desăvârșire duhovnicească, o mărturie de iubire ce desăvârșește liberul arbitru, adică libertatea voinței. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta încercările îngăduite de Dumnezeu, pentru înduhovnicirea sau pentru convertirea lui. Un părinte din Pateric spune: stejarul, dacă nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcină nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate să fie ostaș al lui Hristos. Niciun scop înalt nu poate fi atins fără stăruință, ci numai cu răbdare, chiar îndurând anumite privațiuni. Un gânditor a afirmat că geniul este o îndelungă răbdare. Deci, fără răbdare îngemănată cu suferință, nu se poate realiza nimic de seamă. Munca stăruitoare și răbdătoare a adus lumii opere nemuritoare. Astfel, Dante a lucrat la Divina Comedie 30 de ani. Poetul Virgiliu a lucrat 20 de ani la epopeea sa Eneida. Astronomul Newton de 15 ori și-a scris cronologia până ce a fost mulțumit de ea. Tiziano a lucrat 7 ani la cina cea de taină. Și noi să răbdăm în suferințe, să perseverăm în lupta bună. În suferință fiți răbdători, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Răbdarea este întotdeauna încununată cu mari binecuvântări și împliniri.

0: Dacă realizările din artă și din știință se obțin prin stăruință neîncetată, cu atât mai mult se cere efort plin de răbdare în drumul către Dumnezeu. Acesta va fi răsplătit, că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mari și multe sunt roadele răbdării. În privința aceasta, scriitorul bisericesc Tertulian zice: răbdarea ajută la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Întărește credința, asigură pacea, învață umilința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe cel străin, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat. Iată cât de important este să ne înarmăm cu răbdarea, căci, potrivit credinței noastre, cel care îndură necazurile ce îi vin cu mare bucurie, primindu-le ca din mâna lui Dumnezeu, este asemenea unui martir sau mucenic. Dumnezeu se bucură când, din dragoste pentru El, pătimim și suferim acest martiriu. De aceea ne și încununează ca pe niște atleți și ne dăruiește din abundență harul Său. Pe calea îngustă a răbdării se ajunge la biruință și la slavă. Sfântul Apostol Iacob zice: fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Mirul cărții, o rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm o nouă carte apărută la editura Reîntregirea. Este vorba despre lucrarea intitulată Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică, scrisă de către Părintele Maxim Moradinu. Autobiografia spirituală reprezintă cu certitudine un gen important al literaturii teologice. Scrierile calde la persoana întâi, ale unor personalități de referință ale misticii creștine mai vechi sau mai noi, vin să ofere soluții la problemele cu care oamenii se confruntă, să arate o altă față a teologiei caldă, personală și puternic ancorată în realitățile sociale și de asemenea să aducă în atenție chipuri agiografice necenzurate, cu plusuri și minusuri, ce se cer urmate de către noi. Părintele protosinger Maxim Morariu a înțeles acest lucru și a făcut un adevărat principiu de viață din valorificarea acestuia, înhămându-se la o adevărată muncă de cercetare în acest sens. Nu este la prima inițiativă editorială de acest fel, publicând până acum mai multe volume dedicate acestei tematici, fiind preocupat de ea și în paginile unei teze de doctorat în teologie pe care a susținut-o la Roma. Conținutul volumului de față se concentrează cu precădere asupra laturii academice și practice. Fără a neglija aspectele ce țin de cercetarea științifică, autorul se preocupă de relevanța practică și actualitatea principalelor texte. Extrage din vastul conținut al jurnalelor mistice pe care le are în vedere tematici actuale, răspunsuri la probleme și în același timp invită la o introspecție și problematizare pe baza celor prezentate. Multe dintre aceste texte sunt structurate de-a dreptul sub forma unor meditații, fapt care le dă o frumusețe și o savoare aparte și o dimensiune practică și intuitivă. Scurtele sinteze, propuse de către autor, au în centru adesea citate și idei reprezentative ale sfinților asupra cărora se apleacă autorul. Acestea fiind aplicate practic, abordează subiecte ce sunt încă actuale și se apleacă asupra unor probleme încă ardente la ora actuală. Volumul de față prezintă autobiografia spirituală a doi sfinți foarte importanți din spațiul ortodox, anume Sfântul Siluan Atonitul și Sfântul Ioan de Kronstadt, precum și a unor personalități teologice și eclesiastice de seamă, dintre care amintim pe Nicolae Berdiaev, Nicolae Steinhardt, arhiepiscopul Justinian Chira și Demostene Andronescu. Suntem de părere că volumul Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică reprezintă deopotrivă un instrument util și necesar în spațiul cercetării contemporane și în arealul spiritualității. Salutăm apariția acestui volum și dorim autorului cât și cititorilor spor, pace, bucurie și mult folos domnicesc odată cu citirea acestei cărți. Cartea Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică poate fi procurată de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt Părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun cu bucurie de la această oră pe frecvențele radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și sunt tare fericită că iată Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să avem ocazia și bucuria reîntâlnirii pe calea undelor. Așa cum v-am obișnuit deja de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar ceea ce pot și vreau să vă spun este că vă invit cu mare drag să rămâneți alături de noi și de această dată până la finalul emisiunii noastre. Priceasna este un mijloc prin care sufletele noastre se hrănesc cu bucurie, cu dragoste și, de ce nu, își alină dorul de Dumnezeu. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe cea care a fost, este și va fi pentru totdeauna regina, aș putea spune, folclorului din Bistrița Năsăud. Este vorba despre regretata Valeria Peter Predescu, o doamnă cu o voce și cu un suflet de aur, care a lăsat în urma sa un tezaur viu. În acest tezaur se regăsesc și nenumăratele pricezne pe care le-a imprimat de-a lungul carierei sale și din care reiese dragostea față de Dumnezeu cu care a trăit. Vom asculta în clipele care urmează priceasna de n-ai credință în Dumnezeu. Eu vă rog să o ascultați cu atenție, fiindcă din ea puteți să trageți o concluzie foarte importantă și benefică vieții noastre de creștini.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și vă invit să ne rămâneți în continuare alături, pentru că v-am pregătit și astăzi pricezne alese care să fie spre bucuria sufletelor noastre. Vom poposi pentru câteva momente în frumosul Maramureș, acolo unde parcă și păsările ciripesc altfel, acolo unde oamenii au o credință vie în suflet din leagăn și până la mormânt, acolo unde oamenii sunt nelipsiți de la Sfânta Biserică, fiind nerăbdători să se reîntâlnească cu Hristos la fiecare sfântă liturghie. Doamna Florentina George va face ca prin glasul său să răsune din frumosul său Maramureș priceazna Roagă-te și crede. Încă din titlul ei o putem lua ca un îndemn să ne rugăm și să credem că Dumnezeu ne va ajuta și ne va asculta rugăciunile. Este o priceazna frumoasă, puternică aș putea spune, care cu siguranță ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi. Mai apoi, dragi prieteni, îl vom asculta pe domnul Nelu Șopterian din județul Mureș, un interpret de folclor care a călcat pe scenă în urmă cu mulți, mulți ani, dar care, iată, îl slăvește și pe Dumnezeu, imprimând de-a lungul carierei sale mai multe albume de pricesne. Noi vom asculta în clipele următoare priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vă invit acum să-i ascultăm.

oameni buni și oameni dragi, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că, din păcate, ne apropiem de final. Ce frumos trece repede, însă pricesnele pe care vi le-am oferit, prin frumusețea și liniștea pe care o dăruiesc și o transmit, aș putea spune că au făcut ca timpul să nu treacă doar repede, ci să fie și folositor sufletelor noastre. Acum, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, v-am pregătit spre ascultare o priceasnă impresionantă. Pe lângă că o vom asculta în interpretarea unei voci extraordinare care aparține lui Alexandru Mânzat, este o priceasnă pe care cu siguranță ați auzit-o de nenumărate ori și poate o cunoașteți încă de când erați copii. Aceasta se intitulează Maica Îndurărilor, iar refrenul său aș putea spune că este la fel ca o rugăminte a unui prunc către mama sa, care o roagă să-l ia în brațe, să-l ocrotească și să nu îl lase niciodată, pentru că el este dependent de ea. Așa suntem și noi, dragi prieteni, suntem dependenți de Maica Domnului, pentru că ea este cea care mijlocește la Fiul Său pentru noi. Pentru aceasta noi trebuie să-i mulțumim, să o slăvim și să ne rugăm ei neîncetat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la următoarea noastră întâlnire, să nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Echipe de recenzori opresc aleatoriu astăzi șoferii pe mai multe drumuri din vestul țării, inclusiv pe autostrada 1 Sebeș-Deva, în județul Alba, în zona Piano. Aceștia colectează date despre circulația rutieră, care vizează originea, destinația și caracteristicile deplasărilor efectuate pe rețeaua rutieră. Informațiile sunt utilizate pentru studiile de trafic și planificarea viitoarelor investiții în infrastructură. Datele colectate sunt anonime, iar șoferii au dreptul să refuze să răspundă la întrebările recenzorilor. La Sebeș a fost sărbătorită recent Ziua Educației printr-o festivitate de premiere organizată de municipalitate în onoarea cadrelor didactice și elevilor care au obținut rezultate deosebite în concursurile și olimpiadele derulate în anul școlar trecut. Municipiul Sebeș se mândrește cu un olimpic internațional, Victor Dobra, precum și cu 27 de alți olimpici naționali. În total au fost acordate 452 de premii, 372 au revenit elevilor, iar 80 de premii au fost înmânate cadrelor didactice care au îndrumat elevii, și cadrele didactice au primit diplome și premii în bani. Valoarea totală a premiilor acordate de municipalitate fiind de 118.000 de lei. Asociațiile de vânătoare se grăbesc să solicite autorizațiile de mediu pentru recoltarea urșilor repartizați fondurilor de vânătoare după ce ieri a fost promulgată legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va putea fi aplicată începând cu data de 8 octombrie. În Mureș deja a fost înaintată de către AJVPS o solicitare pentru recoltarea 10 urși, iar alte asociații de vânătoare au anunțat că vor depune acestea în aceste zile cererile. Legea, care a fost amânată din luna mai, a întârziat mult recoltarea animalelor, iar termenul este finalul anului. Iar la final, datele meteo, vremea va fi frumoasă și astăzi în Transilvania, cu temperaturi peste normalul perioadei. Cerul va fi curat în toată regiunea, vântul va adea plăcut, iar mercurul din termometre va depăși chiar 27 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum valorile termice sunt încă scăzute: 5 grade la Câmpeni, 8 la Blaj, 9 la Sebeș și Alba Iulia, 10 la Târgu Mureș, iar la Târnăven sunt 12 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
6: E evident că la pcsecond.ro.
5: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
6: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
7: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
8: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Luca, din capitolul 5, versetele de la 33 la 39. În vremea aceea s-au apropiat fariseii și cărturarii de Iisus și i-au zis: De ce ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, de asemenea și ai fariseilor, iar ai tăi mănâncă și beau? Iar Iisus a zis către ei: Puteți oare să faceți pe fiii nunții să postească atâta vreme cât mirele este cu ei? Dar vor veni zile când mirele se va lua de la ei și în acele zile vor posti. Le-a spus lor și pilda aceasta: Nimeni, rupând petic de la haină nouă, nu-l pune la haină veche. Altfel, rupe haina cea nouă, iar peticul luat din ea nu se potrivește la cea veche. Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. Altfel, vinul nou va sparge burdufurile și se varsă vinul, iar burdufurile se aruncă. Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi și împreună se vor păstra. Și nimeni, bând vin vechi, nu voiește din cel nou, căci zice, este mai bun cel vechi.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Acest fragment evanghelic este partea finală a capitolului al cincelea din Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Pe parcursul acestui capitol suntem îndemnați să luăm aminte la pescuirea minunată, la vindecarea unui lepros și a unui paralitic, apoi la chemarea la apostolat a lui Levi Vameșul, iar sfârșitul capitolului îl constituie aceste cuvinte despre post. Descoperim, de fapt, din cele spuse și săvârșite de Domnul Iisus Hristos, cum se plinesc cele vechi și cum se înveșnicesc cele noi. La prima vedere, cele amintite ni se par a fi o prezentare accentuându-se o aparentă situație contradictorie. Oare cine mai pescuise în mijlocul zilei în apele cele limpezi ale lacului Genizaret? Totuși, apostolii cei ascultători au prins atât de mult pește încât se rupeau mrejele. Ce-o fi înțeles pescarul Simon Petru atunci când Domnul Hristos i-a adresat cuvintele: Nu te teme, de acum înainte vei fi pescar de oameni. Apoi, niciodată nu mai fusese vindecat un lepros și totuși Domnul Hristos întinde mâna sa unui astfel de bolnav și îl face sănătos. Cine mai auzise ca un vameș să fie tratat cu atenție, iar Mântuitorul chiar a poposit în casa unui astfel de om? Și, în fine, se întrebau cei de atunci: De ce ucenicii Domnului nu posteau, iar cei ai lui Ioan Botezătorul posteau des și făceau rugăciuni? Mântuitorul nu îi lasă fără explicație. Vor veni zile când mirele se va lua de la ei și, în acele zile, vor posti. Toate cele de mai sus le putem explica doar dacă le raportăm la Fiul lui Dumnezeu. El este Cel care vindecă, Cel care plinește și Cel care mântuiește.
0: Glasul Evangheliei.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 65. Strigați Domnului din ceruri, toți cei vii de pe pământ, dați laudă și slavă, numele-i slăviți în cânt. Ziceți lui, ce minunate-ți, Doamne, lucrurile tale, cu puterea ta cea mare îți supui vrăjmașii în cale. Tot pământul ți se închină, tot pământul să tresalte și să cânte al tău nume, Dumnezeule prea-nalte. Veniți și vedeți cu toții, toți cei vii să ia aminte la mărețele lui fapte, la minunile lui sfinte, la înfricoșătoarea legea lui Dumnezeu cel sfânt, întru toată mântuirea oamenilor pe pământ. Marea el a prefăcut-o în uscat lui Israel, râul ne-a secat în cale și ne-am veselit de el. Cu puterea lui, în viacuri, el aprinde stele, soare. Ochii lui privesc de-a pururi peste multele popoare, ca trufașii să nu înalțe fruntea lor biruitoare. Binecuvântați, popoare, pe slăvitul Dumnezeu și răsune tot văzduhul de-a lui laude mereu, că el, viu al vostru suflet l-a păstrat, frângând vrăjmașii și pe calea șovăirii, Domnul nu ne-a lăsat pașii. Ne-ai cercat pe noi, stăpâne, și ne-ai lămurit prea bine, cum se lămurește argintul în a focului rubine. Ne-ai prins bietele picioare în capcane fără număr și ai pus, Doamne, sarcini grele pe slăbitul nostru umăr. Oamenii răi ne-ai dat asupra și am trecut prin foc, prin apă, dar din toate, spre odihnă, mâna ta mereu ne scapă. Deci în casa ta intra voi pururea cu jertfe grele, să împlinesc acolo, Doamne, juruința gurii mele. Juruința ce-au rostit-o buzele mi când, pe obraz, cursa lacrima restriștei și m-a frânt al meu necaz. Jertfe grase voi aduce pe jertfelnic ție în veci, boi și țapi voi arde ție și grăsime de berbeci. Veniți și ascultați cu toții cei cu frică în Dumnezeu să vă spun că El făcuta pururi viu sufletul meu. Eu cu gura mea strigat am către Dumnezeu sub stele și l-am înălțat pe dânsul cu grăirea gurii mele. Dacă în inima mea însăși gândul rău și-ar fi pus somnul, n-ar fi stat să mă asculte nicio clipă în ceruri, Domnul. Însă milostivul tată a luat mereu aminte și mi-a ascultat din slava-i rugăciunea mea fierbinte. Binecuvântat să fie

0: mereu ne învață. Să cunoaștem totdeauna calea ta pe acest pământ și între neamurile toate ajutorul tău, preasfânt. Preamărească-te, o Doamne, toate neamurile lumii, veselească-se prin tine toți cât sunt pe fața lumii, că tu judeci cu dreptate neamurile de sub stele și spre bine totdeauna le povățuiești pe ele. Preamărească-te, o Doamne, toate viile popoare, toate neamurile lumii câte viețuiesc sub soare, câte cugete la tine, câte pot grăi cuvântul, că prin vrerea ta, stăpâne, și-a dat roada lui pământul. Să ne binecuvinteze Dumnezeu pe noi mereu, a lui binecuvântare să ne-o dea în veci Dumnezeu, să se teamă de a lui dreaptă și de numele lui sfânt toate marginile lumii și ale întregului pământ.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. 10 membri ai unei familii din Texas au primit botezul ortodox într-o parohie românească din Austin. Și se împlinesc 114 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la debutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria bisericească universală. Reducerea se aplică manualelor de teologie achiziționate online în perioada 5-25 octombrie. Pentru oferta completă de carte puteți accesa site-ul cărțibisericești.ro, secțiunea Manuale și Dicționare. Oferta nu se adresează strict studenților, de aceasta beneficiind orice persoană care dorește să achiziționeze cărți din categoriile menționate. Aproape 1700 de studenți, masteranzi și doctoranzi au început studiile săptămâna trecută la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, cât și la extensiile acesteia de la Roma și Chișinău. Parohia Ortodoxă Română Nașterea Maicii Domnului din Austin, Texas, a trăit recent un moment cu o încărcătură duhovnicească specială. 10 membri ai aceleiași familii au primit botezul ortodox în această comunitate. Însoțiți de 10 nași diferiți, membrii familiei au participat la dumnezeiasca liturghie baptismală după mai bine de un an de cateheză, rugăciune, studiu, căutare și efort sincer, precizează părintele paroh Gabriel Ilieș. Parohul relatează că drumul lor spre ortodoxie a inclus mai mulți ani de căutări în care au vizitat și au cunoscut diferite comunități creștine. Membrii familiei au mărturisit că atunci când au intrat pentru prima dată într-o biserică ortodoxă, au simțit imediat ceva familiar. Au avut sentimentul profund că au ajuns în sfârșit la biserica pe care o căutaseră de atâția ani, a afirmat părintele paroh. Pe parcursul perioadei de catehumenat, comunitatea parohială i-a primit, încurajat și sprijinit pe nou veniți. În ceea ce privește viața parohiei românești din Texas, comunitatea ortodoxă de aici se pregătește de sfințirea bisericii, care va fi marcată printr-o serie de evenimente liturgice și culturale desfășurate în perioada 13-15 noiembrie. Astăzi se împlinesc 114 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Părintele Sofian, supranumit Apostolul sau Duhovnicul Bucureștilor, s-a născut în 7 octombrie 1912 în localitatea Cuconești Vechi, județul Bălți, Basarabia, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la mănăstirea Antim din capitală. Cuviosul Sofian a devenit frate în mănăstirea Rughi, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la școala de cântăreți din mănăstirea Dobrușa, la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, 1932-1940, la Academia de Belart din București, 1940-1945, și la Facultatea de Teologie din București, 1942-1946. A fost tuns în monahism la mănăstirea Dobrușa sub numele Sofian în 1937, hirotonit ierodiacon în 1939 și apoi ieromonah în 1945 pentru mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani din viață. În 1958 este arestat în lotul Rugul Aprins și condamnat la 15 ani de închisoare, fiind eliberat în 1964. A rămas în mănăstirea Antim până la sfârșitul vieții pământești, fiind înmormântat la mănăstirea Căldărușani. Mănăstirea Deir el-Harf din Liban, Catedrala Homs, Siria, Biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă și Schitul Darvari sunt doar câteva locașuri de cult pictate de părintele Sofian Boghiu. Sfântul Cuvios Sofian de la Antim a fost trecut în rândul sfinților la data de 4 februarie 2025 în contextul celebrării centenarului Patriarhiei Române alături de alți 15 mărturisitori din secolul 20. Proclamarea locală a canonizării cuviosului Sofian, primul sfânt ortodox canonizat care a trăit în secolul 21, a avut loc la data de 16 septembrie 2025 la mănăstirea Antim din București. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
8: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: Până în 27 noiembrie 2026, SECEMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
12: Alege Stihl, alege calitatea germană!
4: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Ora 11 și 20 de minute, stimați ascultători, vă spunem bună dimineața și bun găsit pe frecvențele radio. Reîntregirea în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară. Le urăm tuturor sărbătoriților acestei zile un călduros la mulți ani, cu multă sănătate, fericire și împlinirea tuturor dorințelor, iar mesajele dumneavoastră le așteptăm la numărul de telefon 0258-831-000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim tuturor audiție plăcută!

Un cadou muzical se îndreaptă către Hățegan Aurelia din Cricău, din partea copiilor și nepoților, cu mesajul la mulți ani, sănătate, fericire și toate binecuvântările din partea bunului Dumnezeu.

Un cadou muzical se îndreaptă din partea doamnei Ana pentru prietenele Pora Viliana, Maier Aurelia și Costin Simona, cu mesajul la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume.

Un cadou muzical se îndreaptă către doamna preoteasă Nicoleta Petruțiu cu urări de sinceră prietenie din partea familiei Nândrian, Ioana și Nicu. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

Un cadou muzical se îndreaptă către Hațegan Aurelia din Cricău, din partea verișoarei Nuții, cu Cosmina Florin și Florina. La mulți ani, multă sănătate și tot binele din lume!

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura întihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
8: Alege Stihl, alege calitatea germană!
9: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
10: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: un apus, pe care l-ai trăit odată cu iubitul celui dat.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Periplu festivalier pentru Teatrul de Păpuși Prichindel din Alba Iulia, pădure urbană lângă Parcul Larin din Sebeș și persoanele fără adăpost din Târgu Mureș îndrumate spre adăpostul de noapte. Teatrul de Păpuși Prichindel continuă seria experiențelor teatrale prin proiectul Prichindel la Festival. Primul popas va fi la Iași, unde Teatrul Alba Iulian a acceptat invitația Teatrului Luceafărul de a participa la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr. Aici actorii vor susține mâine două reprezentații ale spectacolului Elefanțelul Curios. Mai apoi, pe 14 octombrie, Teatrul Prichindel se va afla la Arad, la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de Animație Euromarionete. Tot la Arad, păpușile din spectacolul Povestea lui Muc cel Mic vor fi parte din expoziția Galaxia Euromarionete, expoziție care se dorește a fi un omagiu adus marilor scenografi ai teatrului de animație. Primăria municipiului Sebeș a scos la licitație execuția lucrărilor pentru amenajarea unei păduri urbane lângă Parcul Larin, pe malul râului Sebeș, pe un teren de circa 17.000 de metri pătrați. În prezent, spațiul este o zonă verde neamenajată, dominată de vegetație spontană, formată în principal din arbuști și semi-arbuști. Nu există alei, iluminat public, mobilier urban sau semnalizare, iar intrarea dinspre strada Trandafirilor nu este marcată în niciun fel. Contractul pentru execuția lucrărilor are o valoare de peste 1 milion de lei, iar ofertele pot fi depuse până pe data de 9 noiembrie. Temperaturile scăzute din timpul nopții pun în pericol viața persoanelor fără adăpost din Târgu Mureș, iar autoritățile fac apel către cetățeni la solidaritate. Astfel, locuitorii care văd oameni în această situație sunt îndemnați să sune la poliția locală la numărul de telefon 0265 250760. Aceștia vor prelua persoanele fără adăpost și vor îndruma către adăpostul de noapte. Aici vor beneficia de cazare, hrană, haine, încălțăminte și asigurarea condițiilor și a produselor pentru igiena personală, suport medical, consiliere și ajutor pentru obținerea actelor de identitate, de stare civilă sau a unui loc de muncă. Încheiem jurnalul cu datele meteo. Vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi peste normalul perioadei. Cerul va fi curat în toată regiunea, vântul va adia plăcut, iar mercurul din termometre va urca până la 25-26 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 17 grade la Târnăveni, 16 la Târgu Mureș și Sărmașu, 15 la Alba Iulia, Sebeș și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 13 grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Eghina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: important.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Și în această zi am pregătit, ca de obicei, o nouă plantă medicinală, a cărei proprietăți, beneficii și mod de utilizare vă invit să le descoperim în cele ce urmează. Ginsengul. Aceasta este o plantă care aparține familiei Araliaceae, cunoscută mai mult pentru proprietățile sale adaptogene sau ca înlocuitor de cafea, planta de ginseng oferă multe alte beneficii sănătății care sunt cunoscute de medicina tradițională chineză încă din cele mai vechi timpuri. Ginsengul este probabil cel mai cunoscut și mai folosit adaptogen. Se numesc adaptogene acele elemente care prin acțiunea lor sunt în măsură să aducă organismul la o stare ideală, ajutând la restabilirea echilibrului în situații de stres fizic și psihic și normalizează funcțiile metabolice. Partea utilizată a plantei în medicină este rădăcina. Aceasta poate fi folosită proaspătă, uscată sau măcinată. De-a lungul timpului, plantele de ginseng au fost utilizate pentru a spori randamentul fizic și mental, pentru a crește rezistența la stres și pentru a crește imunitatea organismului în fața bolilor și a germenilor patogeni. Rădăcinile de ginseng, care se aseamănă cu forma corpului uman, au adus plantei reputația de medicament universal care tratează orice afecțiune. Cresc în nordul Chinei, dar și pe suprafețe întinse din Siberia. Pentru că rădăcinile acestei plante sunt extrem de apreciate în medicina naturistă, culturile au fost aclimatizate și în alte regiuni, precum Coreea, Japonia, Rusia și Vietnam. În afară de această variațiune numită și ginseng chinezesc, mai sunt întâlnite și alte variațiuni, precum ginsengul american, ginsengul japonez și ginsengul siberian, care au compoziție chimică asemănătoare și proprietăți curative deosebite. Plantele se dezvoltă foarte bine în zone de umbră, în soluri bogate în apă și substanțe nutritive de calitate înaltă. Nu tolerează bine temperaturile scăzute și înghețul. Rădăcinile sunt bine dezvoltate în sol. Pot atinge adâncimea de 1 metru și grosimea de 5 până la 10 cm. Frunzele plantelor sunt compuse, mici, ovale și dințate pe margini. Sunt dispuse înspre vârful tulpinii. Florile de ginseng asiatic au culoare galben și se deschid în lunile iulie-august, iar fructele sunt mărunte și roșii. În terapiile naturiste sunt utilizate rădăcinile mature, care au mai mult de 5 ani de la plantare. Rădăcinile plantelor de Panax ginseng sunt cunoscute și sub numele de rădăcinile vieții, pentru că au cantități impresionante de vitamine și minerale. În acestea se mai găsesc și substanțe saponine, tanin, principii amare, steroizi, nicotiamide, mucilagii și substanțe steroide care întăresc sistemul imunitar. Proprietățile rădăcinilor de ginseng sunt deosebite. Sunt tonice, afrodisiace, imunostimulatoare, stimulatoare de producerea interferonului, echilibrante, vitaminizante, mineralizante, având efecte antiinflamatoare, anticelulitice și stimulente asupra sistemului nervos. Ginsengul îmbunătățește memoria și concentrarea. Acidul folic din compoziția rădăcinilor de ginseng acționează asupra celulelor neuronale, îmbunătățind funcționarea și împiedicarea degenerării. În plus, preparatele cu ginseng ajută la relaxarea și detensionarea nervoasă. Persoanele cu probleme de greutate care urmează cure de slăbire cu ginseng se bucură de rezultate deosebite, pentru că rădăcinile ginsengului stimulează arderile metabolice și inhibă senzația de foame. În plus, împiedică retenția de apă din organism. Preparatele cu ginseng, de asemenea, au acțiune relaxantă asupra musculaturii, deci durerile specifice perioadei menstruale sunt calmante. De asemenea, acționează și asupra stării de spirit, inducând calm, liniște și bună dispoziție. Preparatele complexe cu rădăcină de ginseng îmbunătățesc circulația sangvină. Studiile medicale au demonstrat că preparatele ce au în compoziție rădăcină de Panax ginseng au acțiune asupra funcționării celulelor, împiedică dezvoltarea și replicarea celulelor tumorale. Ginsengul ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar.
Conform unor studii medicale, consumul de ginseng ajută la producerea unor celule ale sistemului imunitar numite limfocite T, care previn și combat răceala și gripa. Fiind imunostimulant, este recomandabil să consumați ginseng înainte și în timpul sezonului rece pentru a consolida sistemul imunitar. În terapiile naturiste, rădăcinile de ginseng sunt utilizate sub numeroase forme: ceai, extract, tinctură și capsule. Ceaiul de ginseng este un preparat capabil să revigoreze și să tonifieze organismul. De pe urma curelor cu ceai din ginseng, ficatul, inima, splina, plămânii și rinichii au doar de câștigat. În 250 de ml de apă se adaugă 4-5 feliuțe de rădăcină de plantă uscată. Amestecul se lasă la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară. Se consumă când ajunge la temperatura camerei. Se pot bea 2-3 cânt de ceai în fiecare zi. Siropurile cu extract de ginseng sunt medicamente naturale tonice, relaxante și oferă organismului un plus de energie. Aceste preparate pot fi achiziționate din magazinele de specialitate și consumate conform prospectului. Tinctura de ginseng este un preparat cu efecte curative deosebite. Poate fi obținută prin amestecarea a 20 de grame de rădăcină uscată și mărunțită de plantă cu 100 ml pălincă de prună. Preparatul se agită foarte bine și se pune la macerat pentru 14 zile. Se strecoară și se depozitează în recipiente sterile. Se consumă 20-25 de picături înainte de mesele principale. Tinctura de ginseng este eficientă în tratarea obezității, reglarea tensiunii arteriale și combaterea durerilor menstruale. Capsulele de ginseng sunt simple alimente extrem de concentrate care ajută în curele de slăbit, tratează disfuncțiile erectile, afecțiunile nervoase și îmbunătățesc memoria și capacitatea de concentrare. Capsulele pot fi achiziționate din magazinele de specialitate. Cafeaua cu ginseng este o băutură originară din Asia, cu aspect similar cafelei cu lapte, deoarece conține lapte vegetal praf, cafea instant, zahăr și extract de rădăcină de ginseng. Acest tip de cafea se poate găsi în aproape orice supermarket sau online, sub formă de pulbere care se dizolvă în apă sau lapte. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează asupra curelor cu ginseng că acestea nu trebuie urmate de femeile însărcinate și mamele care alăptează, pentru că influențează secreția de hormoni. Preparatele cu ginseng, consumate în exces, pot favoriza apariția reacțiilor adverse, dureri de cap, insomnie, greață și tulburări ale tensiunii arteriale. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Noul premier desemnat, Luca Niculescu, transmite că a trecut deja la elaborarea programului de guvernare. Mâine el ar urma să înceapă discuțiile cu partidele parlamentare. Sănătatea a primit mai mulți bani în ultimii ani, care însă nu rezolvă problemele structurale ale sistemului, avertizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Eurodeputații cer mai multe fonduri pentru viitorul buget al Uniunii decât a propus Comisia pentru a reduce din presiune asupra bugetelor naționale exercitată de problemele cu care se confruntă Uniunea. Israelul comemorează 3 ani de la masacrul comis de organizația Hamas, în urma căruia 1221 de israelieni au fost uciși și 251 luați ostatici. Vreme frumoasă în toată țara, cu maxime de până la 28 de grade. La București acum sunt 25 de grade Celsius. Noul premier desemnat, Luca Niculescu, transmite că zilele acestea elaborează programul de guvernare și se pregătește de consultările cu partidele parlamentare. Într-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, Luca Niculescu punctează că se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume, dar ceea ce caută sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România. Potrivit unor surse politice, Luca Niculescu ar urma să aibă mâine dimineață primele discuții cu PSD, partid cheie de ale cărui voturi depinde învestirea viitorului cabinet. Și PNL, UDMR și USR așteaptă să afle care sunt intențiile premierului desemnat pentru a lua apoi decizii oficiale în forurile statutare cu privire la votul din legislativ. Alina Stănuță.
2: Creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri se află printre preocupările principale, arată premierul desemnat Luca Niculescu. Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit, mai scrie acesta și menționează că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele. Luca Niculescu mai arată că formațiunile au priorități diferite, iar rolul său este să le unească într-un program realist, urmând să prezinte public rezultatul acestor discuții. Până la negocierile pe care le va purta cu partidele, acestea deja și-au conturat prioritățile. Participarea PSD la guvernare depinde de acceptarea măsurilor pregătite de socialdemocrați, spunea liderul PSD Sorin Grindeanu, care sublinia că principala condiție este schimbarea direcției de administrare a țării și a economiei. Liberalii urmează să ia o decizie după ce vor afla programul de guvernare și echipa propusă de premierul desemnat. În opinia PNL, varianta de miniștri tehnocrați ar fi mult mai ușor de acceptat. Nici cei de la USR nu au luat o decizie în privința susținerii sau nu a viitorului cabinet. Formațiunea va analiza programul, componența cabinetului și majoritatea care se conturează pentru Luca Niculescu și reafirmă că USR nu va vota un guvern cu miniștri PSD sau controlat de socialdemocrați. Din perspectiva UDMR, reluarea colaborării dintre PSD și PNL este soluția pentru formarea unei majorități. Reprezentanții Uniunii așteaptă și ei o discuție cu premierul desemnat. În plus, Uniunea respinge în continuare susținerea unei formule de guvern cu sprijin din partea formațiunilor pe care le consideră extremiste. AUR, exclus din calcule pentru o majoritate parlamentară, a anunțat categoric că nu susține un viitor guvern propus de Luca Niculescu, cere suspendarea președintelui Nicu Șordan și organizarea de alegeri anticipate. Alți parlamentari care au anunțat deja că nu vor da un vot de încredere viitorului executiv sunt cei de la formațiunea SOS România.
1: Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional mai multe modificări la actul normativ privind circulația pe drumurile publice. Reglementările inițiate de reprezentanții ai PSD, PNL, USR și UDMR vizează conducătorii de motociclete și mopede, relatează Iulia German.
3: Proiectul de lege permite motocicliștilor să folosească benzile de circulație dedicate transportului în comun și să înainteze pe lângă coloanele de mașini oprite la semafor sau la barieră cu respectarea măsurilor de siguranță. Sunt prevăzute măsuri pentru fluidizarea traficului, a subliniat deputatul USR Ionuț Moșteanu, co-inițiator al documentului legislativ.
4: Va obliga autoritățile să creeze niște spații de siguranță în intersecții pentru motociclete și mopede. Va permite cu aprobarea administratorului drumului deplasarea pe benzile de transport în comun, va stimula crearea de parcări în parcările cu peste 6 locuri de parcare a parcărilor speciale pentru motociclete și mopede.
3: Deputatul AUR Cosmin Hristu spune însă că noile reglementări nu prevăd măsuri clare pentru siguranța rutieră.
5: În special în ceea ce privește viteza și distanțele de siguranță. De asemenea, accesul acestora pe benzile dedicate transportului public trebuie analizat mai atent moment, inclusiv din perspectiva impactului asupra autobuzelor și a călătorilor. Nici staționarea pe trotuar cu doar un metru lăsat pietonilor nu oferă o soluție potrivită, mai ales pentru persoanele cu dizabilități sau părinții cu cărăcioare.
3: Camera Deputaților a adoptat ca for decizional și o serie de modificări aduse codului fiscal, prin care sunt scutite de la plata accizelor băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodărie, în limita 200 de litri anual și cu condiția să nu fie supuse vânzării.
1: Criză bugetară în sute de primării din țară. În lipsa unei rectificări bugetare, multe autorități locale riscă să rămână fără bani pentru iluminat public, utilități de bază sau chiar pentru salariile angajaților. Situația este deja critică în județul Giurgiu, unde mai multe primării au epuizat complet fondurile. Din cauza gradului foarte scăzut de colectare a taxelor și impozitelor locale, edilii cer sprijin financiar de urgență de la executiv pentru a evita blocajul total. Marcela Petcu.
6: Multe localități din mediul rural nu mai dețin fondurile necesare pentru a achita utilitățile de bază, funcționarea iluminatului public sau chiar salariile angajaților. Sunt comune care nu mai pot susține serviciile esențiale de bază, în lipsa unei rectificări bugetare. Primarul comunei Oinacu din județul Giurgiu, Fabian Țârcă.
7: Dacă aceste cote defalcate nu se vor mai aloca, evident că e aproape imposibil să te descurci doar cu impozitele locale pe care le încasezi de la cetățeni. Este greu să ne putem descurca, să ne plătim utilitățile. Este destul de greu să reziști ca și comunitate să-ți plătești toate cheltuielile dacă nu ai niște venituri suplimentare, cum au alte comunități unde au investitori foarte mari.
6: Numai puțin de 10 primării din județul Giurgiu au epuizat bugetele de funcționare destinate acestui an, fie supraviețuiesc la limita subzistenței din cauza colectării fiscale reduse.
1: Sistemul de sănătate a primit mai mulți bani în ultimii ani, însă aceste sume suplimentare nu rezolvă problemele structurale ale sistemului, atrage atenția președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Cea mai mare parte din banii din Fondul de Sănătate merge către spitalele publice, dar și sectorul privat furnizează numeroase servicii medicale. Una dintre cele mai mari provocări în acest context este găsirea unui mecanism prin care să se poată planifica pe termen mai lung resursele disponibile. Adriana Turea are detalii.
8: O finanțare mai mare nu înseamnă automat și predictibilitate pentru cei care lucrează în sistemul sanitar. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, consideră că bugetarea multianuală ar putea fi un punct de plecare pentru ca spitalele și ceilalți furnizori de servicii medicale să știe din timp pe ce resurse se pot baza.
9: În ceea ce privește bugetul Casei de Asigurări de Sănătate, discuția în Comisia de Specialitate Buget-Finanțe durează 5 minute, cu tot cu întrebări, în sensul în care nu au parlamentarii ce amendamente să depună. Ce să spună? Să mai luăm de la medicamente și să punem la medicină de familie, să luăm de la ambulatorul de specialitate, să punem la dispozitiv? Nu. Pentru că există o predictibilitate a cheltuielilor. Cel mai bun exemplu este modalitatea sau modul în care noi am proiectat bugetul pe 2026. Noi am spus că avem nevoie de 87 de miliarde, Ministerul de Finanțe a propus 82, atât am primit și știam că vom rămâne cu 6 miliarde descoperite, respectiv cu ultima lună. Execuția bugetară a dovedit că acolo suntem. Deci cred că pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar putea să fie acest exercițiu de bugetare multianuală un proiect pilot.
8: Important ar fi ca deciziile privind finanțarea să nu mai fie luate de la un an la altul, ci pe baza unei proiecții care să ofere sistemului medical un orizont mai clar.
1: Academia Regală de Științe din Suedia a anunțat cu puțin timp în urmă câștigătorii Premiului Nobel pentru Chimie din acest an. Aceștia sunt Henri Kagan și Kenzo Suai pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică. Este al treilea mare premiu acordat în această săptămână la Stockholm, după distințiile oferite pentru medicină și fizică. În fiecare an, Comitetul Nobel păstrează o discreție totală privind nominalizările, lista scurtă fiind secretizată timp de 50 de ani. Eurodeputații cer din plenul de la Strasburg 10% în plus la viitorul buget al Uniunii Europene față de ce a propus Comisia. Suma totală este mai mare și decât ar vrea unele state membre contributoare nete, adică cele care dau mai mulți bani decât iau din coșul comun. Trimisul nostru Andrei Șerban relatează că eurodeputații vor ca astfel povara de pe bugetele naționale să fie mai mică în contextul problemelor multiple cu care se confruntă Uniunea.
10: Eurodeputații nu acceptă reducerea viitorului buget al Uniunii Europene pentru că problemele cu care se confruntă Uniunea rămân aceleași. Din acest motiv, ei propun o majorare a bugetului cu 10% față de ce a propus Comisia Europeană, pentru că doar în felul acesta politicile tradiționale ale Uniunii vor putea să fie continuate cu succes. Coraportoarea Parlamentului pentru Buget, portugheza Carla Tavares. Nu ne confruntăm cu crize temporare, ci cu provocări structurale, iar răspunsul nostru trebuie să fie la fel de structural și de ambițios. Victor Negrescu, membru al Socialiștilor și Democraților, a amintit că eurodeputații propun surse suplimentare pentru bugetul comun, cum ar fi o taxă pe jocurile de noroc online. Socialiștii europeni au propus un buget mai ambițios, care să investească în oameni, iar pentru aceasta avem nevoie de noi resurse proprii. Parlamentul propune 3 noi taxe care să aducă venituri suplimentare la bugetul comun, pentru marile companii din IT, pentru jocurile de noroc din online și pe tranzacțiile cu criptomonede.
1: Germania nu riscă o penurie de gaze în iarnă, dă asigurări ministrul economiei, deși nivelul rezervelor este relativ scăzut. Totuși, pe fondul amenințărilor în creștere, Berlinul consideră necesare măsuri suplimentare de siguranță și intenționează să creeze o rezervă strategică pentru depozitele de gaze în caz de evenimente neprevăzute, relatează corespondentul nostru Vlad Drăghicescu.
11: Ministrul Economiei Federal, Caterina Reiche, afirmă că situația aprovizionării cu gaze a celei mai mari economii europene este sub control. Potrivit acesteia, în depozitele Germaniei se află în prezent mai mult gaz decât s-a consumat chiar și în cel mai rece an. Statul nu se poate însă baza doar pe aceste calcule. Astfel, pe fondul amenințărilor internaționale în creștere, guvernul pregătește o rezervă strategică de gaze care ar urma să fie folosită în cazul unor situații neprevăzute. Două companii de stat importatoare de gaze au anunțat deja că vor introduce cantități suplimentare în depozite, iar Ministerul Economiei Federal spune că a încurajat această măsură. În paralel au fost contractate și opțiuni pe termen lung pentru a asigura volume suplimentare în lunile de iarnă. Îngrijorarea nu vine însă doar din nivelul actual al rezervelor. Principalul risc rămâne situația geopolitică, spun experții germani. Conflictul dintre Iran și Statele Unite afectează în continuare traficul prin strâmtoarea Ormuz. Nivelul de aproximativ 59% al depozitelor a provocat critici și semne de întrebare la Berlin privind pregătirea Germaniei pentru iarnă. Caterina Reiche a fost acuzată că nu ar fi luat măsurile necesare din timp. Ministerul Economiei insistă însă că, potrivit informațiilor disponibile în prezent, o penurie de gaze în această iarnă nu este de așteptat.
1: Israelul comemorează astăzi 3 ani de la masacrul comis de Hamas pe 7 octombrie 2023. 1221 de israelieni au fost uciși, iar 251 luați ostatici în fâșia Gaza în cel mai de amploare atac din istoria țării executat de Hamas și alte grupări islamiste din enclavă. Părinții și rudele victimelor au ținut astăzi un minut de tăcere în locurile unde au atacat teroriștii, la de exemplu spațiul în care în toamna lui 2023 se desfășura un festival de muzică. De-a lungul zilei sunt mai multe ceremonii, iar ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, prezent în Israel, a declarat că atacul de acum 3 ani a fost cel mai grav masacru antisemit de la Holocaust până acum. În Spania este cod roșu de risc de inundații în Catalonia, unde nu circulă niciun tren. Corespondentul nostru Alin Petrică ne transmite că peste nordul Spaniei și sudul Franței trece un adevărat râu de nori.
12: Pentru multe ore în stații au fost cozi de sute de metri în care oamenii au așteptat să se urce în autobuz. Majoritatea sunt navetiști care merg spre lucru și folosesc trenurile regionale pentru a ajunge în Barcelona. Niciun astfel de tren nu a mai pornit de la ora 7 dimineața. Mecanicii spun că se tem pentru siguranța lor și a pasagerilor după ce în 3 incidente separate garniturile au lovit obiecte aduse de ploaie pe linii. Cel mai grav a fost în Vilanova, la 50 de kilometri sud de Barcelona. Un tren în care se aflau peste 200 de călători a lovit cu viteză mică un trunchi de copac. Locomotiva a fost avariată, însă nu a fost rănit nimeni. Într-un alt incident, un zid de protecție s-a prăbușit pe linie. Autoritățile spun că negociază cu mecanicii pentru a relua progresiv lucrul pe măsură ce se reglementează avariile. Catalonia și alte regiuni din nordul Spaniei sunt sub avertizare cod roșu și portocaliu de ploi și risc de inundații. Azi noapte mai multe localități au fost inundate după ce canalizarea nu a mai făcut față cantității mari de ploaie. Bilanțul furtunilor din ultimele zile este tragic, 2 morți și 2 dispăruți. Printre aceștia din urmă este și un copil de 12 ani.
1: Revenim în țară. Procurorii DIICOT au pus sechestru pe mai multe conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu, în dosarul în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, potrivit unui comunicat de presă. Anterior, oamenii au pus sechestru și pe vila din Mogoșoaia a fostului candidat la prezidențiale. În această dimineață, soții Georgescu au fost din nou la sediul DIICOT, unde continuă perchezițiile informatice asupra dispozitivelor electronice ridicate de la vila din Mogoșoaia. Călin Georgescu este arestat preventiv din 29 septembrie în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Debitul Dunării a coborât la pragul minim istoric, iar navigația este parțial blocată de aproape 3 luni. Armatorii reclamă deja pierderi financiare din cauza transporturilor navale sistate sau întârziate. Situația alarmantă pune sub presiune și sistemul energetic național. Experții avertizează că în lipsa unui debit optim pentru hidrocentrale și odată cu o eventuală scădere a producției eoliene, România va fi nevoită să importe din ce în ce mai multă energie electrică, ne-a transmis corespondentul nostru Mihai Bădescu. Vreme frumoasă în toată țara și mai caldă față de normalul perioadei. Maximele se vor încadra între 21 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 28 izolat în câmpia și dealurile de vest. În capitală, cer variabil, vânt slab și o maximă de 26-27 de grade. La București acum sunt 25 de grade și o presiune atmosferică de 759 de milimetri coloană de mercur. În țară sunt la această oră 14 grade la Cluj-Napoca, 18 la Brașov și Iași, 21 la Constanța, 23 la Craiova și 24 la Oradea. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
13: Bună ziua! Cel mai titrat fotbalist din istorie, Lionel Messi, a jucat ultimul meci în tricoul echipei naționale a Argentinei. Momentul de adios a fost azi noapte în jocul amical disputat în fața celor 85.000 de suporteri adunați pe Estadio Monumental din Buenos Aires. Muchas gracias Argentina, a mulțumit Messi după partida cu numărul 208, în care a și înscris golul cu numărul 126. De altfel, Messi a și pasat decisiv pentru celelalte goluri din victoria cu 3-0 contra Beninului de azi noapte. Celălalt fotbalist uriaș, care este aproape de finalul carierei, portughezul Cristiano Ronaldo, a transmis aseară un comunicat amplu în care explică de ce a părăsit intempestiv cantonamentul naționalei. Ronaldo a dezvăluit că selecționerul Jorge Jesus nu și-a respectat promisiunea făcută înaintea celor 4 meciuri recente din Liga Națiunilor. Ronaldo știa că avea să joace în prima și în a patra partidă, apoi Jorge Jesus l-a scos la încălzire pentru finalul meciului 2, însă nu l-a mai introdus pe teren. Lusitanul, în vârstă de 41 de ani, a precizat că nu s-a retras de la echipa națională. Rămânem la prima fereastră cu jocuri din Liga Națiunilor, perioada care s-a încheiat pentru România cu înfrângeri pe linie. Tricolorii lui Gheorghe Hagi au pierdut în fața Suediei de 2 ori cu 2-1 și 1-0, contra Bosniei Herțegovina cu 4-2 și Poloniei cu 6-0, cel mai drastic eșec din ultimii 59 de ani. Explicațiile vin de la un fost jucător din generația de aur. Invitat în emisiunea Contra Cronometru de la Radio România Actualități, cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile, Dorinel Munteanu, i-a declarat colegului nostru Adrian Soare.
14: Este calcul logică, dar optimismul lui a fost foarte mult comentat și dacă nu ești optimist în vremurile noastre și în fotbalul nostru, atunci ce să mai spunem?
15: 134 de meciuri jucate la național. Nu ți-mi minte, ați trecut vreodată printr-o asemenea pasă cu asemenea înfrângeri?
14: Nu, pentru că noi am avut un grup puternic. Grupul a adus aceste rezultate, dar diferența au făcut-o Hagi, jucându-l cu calitate. În schimb, astăzi trebuie să muncească cică foarte mult, să construiască grupul. Un grup nu se construiește peste noapte. Mă refer la un schelet solid de echipă, 20 de jucători, 25. Trebuie să muncești foarte mult și să vă trimiți răbdare celor care l-au pus, celor care așteaptă rezultate peste noapte de la Gica Hagi, dar este foarte greu, pentru că fotbalul românesc este praf.
13: Dorinel Munteanu pentru postul nostru de radio. Naționala de fotbal a României va mai juca 2 meciuri în Liga Națiunilor, cu speranțe infime de a se salva de la retrogradarea în Liga C. Tricolorii lui Hagi vor primi vizita Poloniei în 14 noiembrie și vor juca în Bosnia-Herțegovina în 17 noiembrie. Fereastra internațională s-a închis aseară cu victoriile favoritelor în prima divizie, Croația-Spania 1-2 și Anglia-Cehia 3-0. În eșalonul 2, Elveția-Macedonia de Nord 3-0 și Scoția, Slovenia 1-2. În Liga C, Moldova a pierdut în fața Slovaciei cu 4-0. Și încheiem tot cu fotbal, final dezamăgitor de preliminarii pentru Naționala de Tineret a României înaintea Europeanului de anul viitor. După ce rataseră ultima șansă de a se califica, tricolorii mici, pregătiți de Costin Curelea, au pierdut în ultimul joc, scor 7-1 în fața Spaniei, liderul grupei. România a încheiat seria pe locul 3 în urma Finlandei, care merge la barajul pentru Europeanul cu jucători sub 21 de ani.
1: La final vă reamintesc, noul premier desemnat Luca Niculescu transmite că a trecut deja la elaborarea programului de guvernare. Mâine el ar urma să înceapă discuțiile cu partidele parlamentare. Este ora 13:20, Radiojurnalul se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Caleidoscop, un radioprogram pentru fiecare după amiază.

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE, de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
6: Alege Stihl, alege calitatea germană!
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Prietenul sufletului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Personalitatea zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Marieta Sadova, o importantă actriță și regizoare română. Marieta Sadova, născută Marieta Bârsan la 14 iulie 1897 la Sibiu, a rămas în istoria culturii române ca o personalitate complexă. Actriță de teatru și film, profesoară și una dintre primele femei regizori de teatru din România. A slujit scena cu o pasiune remarcabilă, însă biografia ei este umbrită de controversele legate de opțiunile politice, în special apropierea de Mișcarea Legionară. Educația timpurie a urmat-o la Sibiu, într-o școală catolică administrată de călugărițele franciscane. În 1913 a încercat să intre la Conservatorul Regal de Muzică și Artă Dramatică din București, dar a fost respinsă de o comisie din care făceau parte Constantin Notara și Lucia Sturza Bulandra. Refuzul nu a descurajat-o, a insistat să participe ca auditoare, iar ambiția i-a fost răsplătită în curând. Debutul pe scenă a avut loc la 14 octombrie 1915 la Teatrul Național din București, în spectacolul Trandafirii Roșii, unde a fost distribuită chiar de Notara, într-un rol modest de paj. Succesul obținut i-a adus un an mai târziu admiterea direct în anul al doilea de conservator. A absolvit în 1918, iar în 1919 s-a căsătorit cu Ion Marin Sadoveanu. În 1920, cei doi au plecat la Paris, el pentru studii juridice, ea pentru a-și perfecționa arta actorului alături de Suzanne Dupré. Experiența pariziană le-a influențat decisiv parcursul, iar la întoarcerea în țară, în 1921, au fondat gruparea Poesis, orientată spre reînnoirea teatrului românesc. În cadrul conferințelor organizate atunci, talentul ei de recitatoare a fost remarcat inclusiv de Nicolae Iorga, care a numit-o Madame Poesis. Viața personală a cunoscut însă tensiuni. În 1926, Marieta divorțează și se căsătorește cu actorul Haig Acterian. În această perioadă, adoptându-și și numele de scenă Sadova, la sugestia lui Ian Iancovescu. Prin Acterian a intrat în cercul tinerei generații, alături de nume importante precum Mircea Eliade, Emil Cioran sau Mihail Sebastian. În paralel, cariera artistică s-a diversificat. A debutat în film în 1928, în Maiorul Mura, și a continuat cu roluri în producții precum State la București. Din 1930 a fost angajată la Teatrul Național din București, dar a colaborat constant și cu teatrele particulare, mai ales cu compania Bulandra. Pe scenă a interpretat roluri variate, de la texte clasice la dramaturgie modernă, demonstrând o mare versatilitate. Începând cu 1934, orientarea ei politică a devenit tot mai evidentă, apropiindu-se de Mișcarea Legionară și participând la activitățile asociației Criterion. Această implicare a fost ulterior criticată inclusiv de Mihail Sebastian, care i-a remarcat în jurnal derapajele ideologice. În plan artistic însă, Sadova a continuat să inoveze, montând spectacole și devenind prima femeie regizor de teatru din România. Evenimentele dramatice de la sfârșitul anilor 30 și începutul anilor 40 i-au marcat profund viața. După instaurarea guvernării legionare, soțul ei a fost numit director al Teatrului Național, iar implicarea lor politică a generat tensiuni în mediul artistic. Rebeliunea legionară din ianuarie 1941 a avut consecințe grave. Acterian a fost arestat și ulterior a murit pe front, iar Marieta Sadova a fost și ea arestată, exclusă din învățământ și internată în lagărul de la Târgu Jiu. Deși eliberată după câteva luni, a rămas sub supraveghere. Anii următori au fost marcați de instabilitate și dificultăți profesionale. A continuat să regizeze și să predea, dar a fost în mod repetat marginalizată, mai ales după instaurarea regimului comunist. A supraviețuit o perioadă din lecții particulare și a lucrat în cadrul unor instituții teatrale și cinematografice, unde a ajuns chiar în poziții de conducere.
În anii 50, activitatea ei artistică a oscilat între realizări notabile și compromisuri impuse de contextul politic. Un nou moment critic a venit în 1959, când a fost arestată sub acuzația de a fi introdus în țară lucrări interzise ale lui Mircea Eliade și Emil Cioran. Procesul, în care a fost implicată alături de intelectuali precum Constantin Noica sau Dinu Pilat, s-a soldat cu o condamnare de 3 ani de închisoare. După eliberare, i s-a permis totuși să revină în teatru, atât ca regizor, cât și ca profesor. În ultimele decenii de activitate, Sadova a continuat să monteze spectacole importante, între care Pescărușul de Cehov sau Răzvan și Vidra de Hajdeu, lucrând pe scene din București, Cluj, Timișoara, Petroșani și alte orașe. Marieta Sadova s-a stins din viață la 17 iulie 1981 la București, la vârsta de 84 de ani. Posteritatea a păstrat imaginea unei artiste dedicate cu o contribuție semnificativă la dezvoltarea teatrului românesc, dar și a unei personalități controversate, ale cărei opțiuni politice continuă să stârnească dezbateri.

0: Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru Caleidoscop și vorbim de la această oră despre cum trebuie să fie dragostea dintre soți din perspectiva Sfântului Paisia Ghioritul. Pentru a trăi în chip armonios, precizează Sfântul Paisie, soții trebuie dintr-un început să pună ca temelia vieții lor dragostea, dragostea cea scumpă care se află în noblețea duhovnicească, în jertfirea de sine, iar nu în dragostea cea mincinoasă, lumească și trupească. Atunci când există dragoste și jertfire de sine, întotdeauna unul se pune în situația celuilalt, îl înțelege și îl doare, iar atunci când cineva îl primește pe aproapele său în inima sa îndurerată, îl primește pe însuși Hristos, care îl umple cu și mai multă veselie duhovnicească. Atunci când există dragoste, chiar și departe de s-ar afla unul de celălalt siliți, fiind de împrejurări, totuși se află aproape, pentru că dragostea lui Hristos nu poate fi limitată prin distanțe. Însă atunci când, Doamne ferește, soții nu au dragoste între ei, chiar de s-ar afla aproape din punct de vedere spațial, în realitate se află departe unul de celălalt. De aceea soții trebuie să se străduiască să păstreze dragostea în toată viața lor și să se jertfească unul pentru celălalt. Fragment din cartea Cuvinte duhovnicești, volumul 4, Viața de familie, autor cuviosul Paisia Ghioritul. Ora 13:57 de minute, noi în continuare vă invităm să vă propunem spre audiție un scurt moment publicitar, după care vă invităm să audiați rubrica Arta de a trăi frumos.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături ales

0: tențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății, numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea, indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
1: De aici aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
3: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc SRL distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofierăstraie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii Stihl. Informații la numărul de telefon 0727 751 847.
4: Alege Stihl, alege calitatea germană!
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Am observat de-a lungul întâlnirilor noastre din cadrul rubricii Arta de a trăi frumos forme de salut bazate mai mult pe gesturi și mai puțin pe cuvinte. Astăzi vom vorbi despre cazurile când vom adăuga la gesturile descrise până acum și o formă de salut verbală, dar și cazurile când nu o vom face. Există persoane pe care le cunoaștem numai din vedere și cărora timp de decenii le adresăm doar un salut prin înclinarea capului, fără să pronunțăm niciun cuvânt. Dacă întâlnim rude, prieteni sau cunoștințe apropiate, vom schimba un bună ziua, chiar dacă nu ne oprim pentru a face conversație. Dacă întâlnim persoane mai puțin apropiate, la formula obișnuită, bună ziua sau bună seara, vom adăuga obligatoriu, doamnă sau domnule. Nu este însă indicat sau necesar să spunem și numele persoanei. Astfel, nu vom spune în niciun caz, bună ziua domnule Popescu. Interlocutorul dumneavoastră își cunoaște foarte bine numele și nu ține să îl afle toată strada. Situația se schimbă dacă este vorba despre directorul unei mari societăți sau despre un ofițer. Aceștia se pot adresa subalternilor pronunțându-le numele, iar acesta va echivala cu un compliment. Dacă întâlniți un domn și o doamnă, spunem mai întâi bună ziua doamnă și apoi bună ziua domnule, chiar dacă pe doamna respectivă nu o cunoaștem. Când ne despărțim de cineva, formulele de salut sunt la revedere, bună seara sau noapte bună, iar nu papa sau te pupic. A spune neața în loc de bună dimineața este un act de impolitețe. De asemenea, vom evita formulele de tipul hello, ciao sau adio, acestea fiind permise doar adolescenților. Când întâlnim pe cineva pe care nu l-am văzut de mult, ne manifestăm moderat bucuria. La despărțire, politicos este să spunem, mi-a făcut plăcere că ne-am întâlnit. Sper să mai vorbim. Suntem singurii în măsură să decidem dacă relația trebuie sau nu reînodată.

0: Stimații radioascultători, Sfântul Paisie de la Sfântul Părinte Cleopa spunea că rugăciunea este maică și împărăteasă peste toate faptele cele bune. Noi în continuare vă invităm să-l audiem pe Părintele Sabin Vodă prezentând-ne rubrica Sinaxar.
1: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 7 octombrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea sfinților Serghie și Vah. Acești sfinți și minunați mucenici, viteji ostași ai credinței creștine, au fost bărbați slăviți de la curtea împăratului Maximian. Însuși împăratul îi cinstea mult pentru curajul, înțelepciunea și credincioșia lor. Dar, auzind că cei doi dregători ai săi sunt creștini, împăratul și-a schimbat dragostea în mânie. Odată, în vremea unui mare praznic idolesc, împăratul a cerut lui Serghie și Vah să aducă jertfe idolilor împreună cu dânsul, dar ei s-au împotrivit pe față poruncii împărătești. Plin de mânie, împăratul a poruncit să se ia de la dânsii veșmintele ostășești, inelele și însemnele vredniciei lor și să fie îmbrăcați în haine femeiești. Apoi a pus cercuri de fier pe grumajii lor și a poruncit să fie purtați pe ulițele cetății spre batjocura tuturor. Mai pe urmă i-a trimis la Antioh ighemonul său din Antiohia spre a fi chinuiți. Antioh dobândise această vrednicie cu ajutorul lui Serghie și Vah, care mijlociseră odinioară pentru el înaintea împăratului. Când Antioh i-a rugat fierbinte să se lepede de Hristos și să se izbăvească de patimile și moartea cea de ocară, sfinții au răspuns: cinstea și necinstea, viața și moartea, toate sunt deopotrivă celor ce caută împărăteasca împărăție. Antioh l-a aruncat pe Serghie în temniță și a poruncit ca cel din tâi să fie muncit Vah. Chinuitorii l-au bătut pe Sfântul Vah, schimbându-se între ei până ce trupul său a fost sfâșiat în bucăți. Atunci, Sfântul său suflet a ieșit din trupul cel zdrobit și însângerat și a fost purtat de mâinile îngerești până la Domnul. Sfântul Vah a pătimit în cetatea Varvalisos. Apoi, Sfântul Serghie a fost scos și el din temniță și s-a pus în picioare încălțămită de fier ce avea întrânsa piroane ascuțite. Încălțat astfel, el a fost dus pe jos până în cetatea Rozafa din Siria, iar acolo i s-a tăiat capul. Sufletul său a mers să se sălășluiască în rai, unde împreună cu prietenul său Vah a primit de la Hristos, împăratul și Domnul, cununile cel nestricăcioase ale slavei. Acești minunați ostași ai credinței creștine au pătimit la anul 303. Tot asta se face și pomenirea sfântului mucenic Polihronie. Polihronie s-a născut în ținutul Gamfanit, iar părinții săi erau lucrători ai pământului. Când era tânăr, el muncea cu ziua în via unui oarecare locuitor al Constantinopolului. Dar chiar și într-o astfel de osteneală, Polihronie s-a dăruit vieții de nevoință, rugându-se și postind ziua și noaptea. Văzând viața sa îngerească dusă în curăție și înfrânare, stăpânul viei s-a umplut de uimire și a dat mai mulți bani decât i se cuvenea. Sfântul Polihronie a luat banii și a ridicat din ei o biserică. În vremea sinodului de la Nicea din 325, Polihronie era citeț de biserică. El a arătat atâta râvnă în apărarea ortodoxiei de rătăcire ariană, încât a fost rânduit preot. Mai pe urmă, pismașii eretici au căutat să se răzbune și s-au năpustit asupra sfântului Polihronie, ce se afla în biserică, și l-au tăiat în bucăți. Astfel a pătimit acest mare apărător al adevărului și al curăției ortodoxiei, primind cununa slavei din mâinile preaslăvitului său domn. Într-o această zi, sinaxarul grecesc mai face pomenire și de cei 99 de pusnici din Creta. Se spune că cel de al 100-lea pusnic nu s-a arătat împreună cu ei, iar această întâlcuire arată că cel de al 100-lea pusnic era însuși Hristos Domnul, capul lor. Cel mai vestit dintre dânsii a fost Sfântul Ioan, un mare rugător și făcător de minuni. Atât de adesea își pleca genunchii la rugăciune, încât până în sfârșit nu mai putea sta pe picioare, ci umbla în genunchi. Văzându-l mergând astfel, un oarecare păstor l-a socotit un fel de fiară și l-a străpuns cu o săgeată. Ca o mare minune, toți cei 99 de pusnici și-au dat ultima suflare în aceeași zi. Nu se cunoaște vremea petrecerii lor într-o nevoință.

această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la dreptatea împăratului Iosia și la răsplata primită de la Dumnezeu. Cum împăratul a dezrădăcinat închinarea la idol și a făcut toată bunătatea înaintea Domnului. Și să luăm aminte cum Dumnezeu a revărsat binecuvântarea sa peste el și peste poporul său în vremea lungii sale domnii.

Dragi ascultători, în aproximativ 3 minute veți putea asculta grupajul informativ de la ora 14 și 30 de minute. Vă invităm să ne rămâneți alături pe frecvențele Radio Reîntregirea. Până atunci veți putea asculta muzică din repertoriul internațional.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Peste 100 de candidați vor participa la concursul de ocupare a funcțiilor de director de școli în Alba, lucrări de finalizare pe strada Săvin din Târgu Mureș și rezervor nou de apă la Valea Lungă și Cena de Județul Alba. Peste 100 de candidați din Alba s-au înscris la concursul de ocupare a funcțiilor de director de școli organizat de Ministerul Educației. La nivelul județului sunt scoase la concurs 137 de funcții de conducere, dintre care 101 de director și 36 de director adjunct. Prima probă pentru evaluarea competențelor va avea loc pe 13 octombrie, fiind urmată pe 20-21 octombrie de proba scrisă și evaluarea administrativă a proiectelor, planurilor manageriale și a proiectelor, planurilor de acțiune. Între 12 și 27 noiembrie se vor derula interviurile, iar pe 9 decembrie se vor afișa rezultatele finale. Primăria Târgu Mureș anunță încheierea proiectului de reabilitare a străzii Săvinești. În cadrul proiectului au fost modernizate rețelele de apă, canalizare și gaz, au fost refăcute carosabilul și trotuarele, iar suprafața spațiilor verzi a fost extinsă, inclusiv prin plantarea de noi arbori. În urma lucrărilor, locuitorii beneficiază de o stradă mai sigură, mai bine amenajată și de un mediu urban mai plăcut. Comuna Valea Lungă se numără printre cele câteva localități din Alba în care, în perioadele secetoase de vară, apa potabilă a fost furnizată după un program temporar pentru refacerea nivelului apei prin rezervoarele de înmagazinare. Sistemul de distribuție pentru comunele Valea Lungă și Cenade dispunea de un rezervor de înmagazinare devenit insuficient pentru realizarea continuității furnizării apei potabile. În incinta gospodăriei de apă din Valea Lungă a fost montat un rezervor metalic suprateran nou cu o capacitate de 1000 de metri cubi. Vechiul rezervor a fost golit, spălat și închis, urmând să fie utilizat dacă va fi nevoie de suplimentarea necesarului de apă potabilă. Iar acum datele meteo, vremea va fi frumoasă astăzi în Transilvania, cu temperaturi peste normalul termic al perioadei. Cerul va fi curat în toată regiunea, vântul va dea, iar mercurul din termometre va urca până la chiar 26 de grade Celsius în vestul provinciei. Potrivit ANM, acum se înregistrează 20 de grade la Târnăveni, 21 la Câmpeni și Blaj, iar la Alba Iulia, Târgu Mureș și Sebeș sunt 22 de grade Celsius. Cel mai cald în România este acum în vestul Banatului, la Moldova Veche, județul Caraș-Severin. Termometrele indică 27 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering. catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16:30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe, gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitorii autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Până în 27 noiembrie 2026, SCMI va construc serele distribuitor autorizat Stihl prin magazinele sale din Alba Iulia și Sebeș, vă oferă prețuri promoționale la o gamă de 25 de motofieră straie Stihl. Vizitați magazinele noastre și veți descoperi și alte oferte tentante la utilaje și accesorii stil. Informații la numărul de telefon 0727-751-847.
9: Alege stil, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 65. Strigați Domnului din ceruri, toți cei vii de pe pământ, dați-i laudă și slavă, numele-i slăviți în cânt. Ziceți lui, ce minunate-ți, Doamne, lucrurile tale, cu puterea ta cea mare îți supui vrăjmașii în cale. Tot pământul ți se închină, tot pământul să tresalte și să cânte al tău nume, Dumnezeule prea-nalte. Veniți și vedeți cu toții, toți cei vii să ia aminte la mărețele lui fapte, la minunile lui sfinte, la înfricoșătoarea legea lui Dumnezeu cel sfânt, întru toată mântuirea oamenilor pe pământ. Marea el a prefăcut-o în uscat lui Israel, râul ne-a secat în cale și ne-am veselit de el. Cu puterea lui, în viacuri, el aprinde stele, soare, ochii lui privesc de-a pururii peste multele popoare, ca trufașii să nu înalțe fruntea lor biruitoare. Binecuvântați, popoare, pe slăvitul Dumnezeu și răsune tot văzduhul de-a lui laude mereu, că el, viu al vostru suflet l-a păstrat, frângând vrăjmașii și pe calea șovăirii, Domnul nu ne-a lăsat pașii. Ne-ai cercat pe noi, stăpâne, și ne-ai lămurit prea bine, cum se lămurește argintul în a focului rubine. Ne-ai prins bietele picioare în capcane fără număr și ai pus, Doamne, sarcini grele pe slăbitul nostru umăr. Oamenii răi ne-ai dat asupra și am trecut prin foc, prin apă, dar din toate, spre odihnă, mâna ta mereu ne scapă. Deci în casa ta intra voi pururea cu jertfe grele, să împlinesc acolo, Doamne, juruința gurii mele. Juruința ce-au rostit-o buzele mi, când pe obraz cursa lacrima restriștei și m-a frânt al meu necaz. Jertfe grase voi aduce pe jertfelnic ție în veci, boi și țapi voi arde ție și grăsime de berbeci. Veniți și ascultați cu toții cei cu frică în Dumnezeu, să vă spun că El făcuta pururii viu sufletul meu. Eu cu gura mea strigat-am către Dumnezeu sub stele și l-am înălțat pe dânsul cu grăirea gurii mele. Dacă în inima mea însăși gândul rău și-ar fi pus somnul, n-ar fi stat să mă asculte nicio clipă în ceruri, Domnul. Însă milostivul tată a luat mereu aminte și mi-a ascultat din slava-i rugăciunea mea fierbinte. Binecuvântat să fie milostivul lumii tată, cel ce ruga mea fierbinte n-a respins-o niciodată. Nici n-a depărtat de mine mila lui nemăsurată. Psalmul 66. Dumnezeule preasfinte, ia-ne iar sub a ta pază, miluiește-ne din slava-ți și ne binecuvintează. Fă să strălucească, Doamne, peste noi preasfânta-ți față și pe calea mântuirii să pășim mereu ne-nvață. Să cunoaștem totdeauna calea ta pe acest pământ și între neamurile toate ajutorul tău preasfânt. Preamărească-te, o Doamne, toate neamurile lumii, veselească-se prin tine toți câți sunt pe fața lumii, că tu judeci cu dreptate neamurile de sub stele și spre bine totdeauna le povățuiești pe ele. Preamărească-te, o Doamne, toate viile popoare, toate neamurile lumii câte viețuiesc sub soare, câte cugete la tine, câte pot grăi cuvântul, că prin vrerea ta, stăpâne, și a dat roada lui pământul. Să ne binecuvinteze Dumnezeu pe noi mereu, a lui binecuvântare să ne-o dea în veci Dumnezeu, să se teamă de a lui dreaptă și de numele lui sfânt toate marginile lumii și ale întregului pământ.
2: Milostive.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
1: O lectură zilnică

Stimați radioascultători, trăim vremuri în care accesul la informație este aproape nelimitat. Citim articole, ascultăm conferințe, participăm la cursuri, seminarii și simpozioane, urmărim podcasturi. Când cineva află ceva interesant, transmite imediat prietenilor, cel care preia ideea o transmite mai departe. Cităm din Sfinții Părinți, invocăm concepte psihologice, curente filosofice și ultimele cărți apărute. Informația circulă cu o viteză uimitoare. Uneori însă o învârtim atât de mult între noi încât riscăm să amețim. Multa cunoaștere are ascunsă în ea o mare păcăleală. Faptul că știm teoretic câte ceva ne dă impresia că și stăpânim problematica respectivă. Numai că viața noastră rămâne exact în același loc, exact ca înainte. Informația nu înseamnă neapărat transformare sau viață. Majoritatea cunoaștem foarte bine beneficiile sportului, dar nu facem sport și nu ne bucurăm de avantajele lui. Știm care sunt principiile unei alimentații sănătoase, dar de foarte multe ori mâncăm nesănătos și la întâmplare, și exemplele pot continua. Pot să vi citi zeci de cărți despre not, poți deține conferințe pe această temă, dar dacă nu ai intrat niciodată în apă și nu știi să noți, ești păcălici, nu ești credibil. Adevărata cunoaștere se dobândește prin exercițiu, prin practică. Este importantă și informația, dar ea capătă valoare punându-o în lucrare. Nu devenim disciplinați citind despre disciplină, ci practicând-o. Nu învățăm să fim punctuali studiind managementul timpului, ci ajungând la timp la întâlnirile stabilite. Cunosc un profesor care predă cursuri de organizare a timpului și care are dificultăți majore în a-și organiza viața. Schimbarea adevărată este mai puțin spectaculoasă decât discursurile despre schimbare. Să mergi 30 de minute în fiecare zi, să citești 10 pagini, să te culci la o oră rezonabilă, să te rogi dimineața chiar și atunci când nu ai dispoziția necesară, nimic din toate acestea nu produce satisfacție intelectuală precum descoperirea unei idei extraordinare. Este mai confortabil să mai aflăm ceva nou decât să împlinim în consecvență ceea ce deja știm.

În viața duhovnicească, această ruptură dintre cunoaștere și experiență este și mai gravă. Putem ajunge să vorbim bine despre rugăciune, dar să nu ne rugăm despre iubire, fără să iubim, despre post, fără să luăm în serios postul. Teologia riscă să devină informație despre viața duhovnicească în loc să fie viață duhovnicească. O teologie fără fapte este o teologie a demonilor, ne spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. Nu este o pledoarie împotriva cărților, a studiului sau a teologiei. Dimpotrivă, avem nevoie de ele pentru a nu confunda propria impresie cu adevărul și pentru a primi experiența bisericii și a celor care au mers înaintea noastră. Problema începe atunci când cunoașterea ajunge să țină locul experienței și al vieții. Oamenii simpli, cât ne aud vorbind, își pun întrebarea, oare cât din ceea ce spune acesta e aprins viață în el? Există o diferență fundamentală între a ști despre și a cunoaște prin experiență. Despre rugăciune cunosc cu adevărat cei care se roagă, despre post cei care au cunoscut lupta postului, despre iertare cei care au încercat să ierte atunci când iertarea i-a costat, despre iubire cei care au continuat să iubească când nu mai aveau motive evidente, când iubirea nu mai era bucurie. Sunt realități care nu pot fi cunoscute doar cu mintea.

Dragi ascultători, educația nu poate fi doar acumulare de informații, ci formarea omului. Un profesor bun nu urmărește doar ca elevul să poată reproduce definiții, ci ca ceea ce învață să-i modeleze caracterul și comportamentul. În educația creștină acest lucru este esențial. Nu ajunge ca un tânăr să știe ce este rugăciunea, milostenia, slujirea sau iubirea aproapelui. Are nevoie de contexte în care să se roage, să dăruiască, să slujească și să iubească. Nu ne schimbă ceea ce știm, ci ceea ce lăsăm să coboare în viață prin experiență concretă, prin lucrarea Harului Dumnezeu, ceea ce am început printr-un gest mic și repetat, poate deveni în cele din urmă bunul nostru de a fi firescul vieții noastre. Nu ne dăm bătuți! Ora 14 și aproape 57 de minute, dragi ascultători. Aproximativ 3 minute rămase până la rubrica de știri și actualități religioase de la ora 15. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. 10 membri ai unei familii din Texas au primit botezul ortodox într-o parohie românească din Austin. Și se împlinesc 114 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Tipografia cărților bisericești întâmpină studenții la debutul noului an universitar cu reduceri de 30% la manualele de teologie ortodoxă. Sunt disponibile manuale de teologie dogmatică, teologie liturgică, patrologie, misiologie sau pentru studiul Noului Testament, precum și lucrări despre istoria Bisericii Ortodoxe Române și istoria bisericească universală. Reducerea se aplică manualelor de teologie achiziționate online în perioada 5-25 octombrie. Pentru oferta completă de carte puteți accesa site-ul cărțibisericești.ro, secțiunea Manuale și Dicționare. Oferta nu se adresează strict studenților, de aceasta beneficiind orice persoană care dorește să achiziționeze cărți din categoriile menționate. Aproape 1700 de studenți, masteranzi și doctoranzi au început studiile săptămâna trecută la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București, cât și la extensiile acesteia de la Roma și Chișinău. Parohia Ortodoxă Română Nașterea Maicii Domnului din Austin, Texas, a trăit recent un moment cu o încărcătură duhovnicească specială. 10 membri ai aceleiași familii au primit botezul ortodox în această comunitate. Însoțiți de 10 nași diferiți, membrii familiei au participat la dumnezeiasca liturghie baptismală după mai bine de un an de cateheză, rugăciune, studiu, căutare și efort sincer, precizează părintele paroh Gabriel Ilieș. Parohul relatează că drumul lor spre ortodoxie a inclus mai mulți ani de căutări în care au vizitat și au cunoscut diferite comunități creștine. Membrii familiei au mărturisit că atunci când au intrat pentru prima dată într-o biserică ortodoxă, au simțit imediat ceva familiar. Au avut sentimentul profund că au ajuns în sfârșit la biserica pe care o căutaseră de atâția ani, a afirmat părintele paroh. Pe parcursul perioadei de catehumenat, comunitatea parohială i-a primit, încurajat și sprijinit pe nou veniți. În ceea ce privește viața parohiei românești din Texas, comunitatea ortodoxă de aici se pregătește de sfințirea bisericii, care va fi marcată printr-o serie de evenimente liturgice și culturale desfășurate în perioada 13-15 noiembrie. Astăzi se împlinesc 114 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim. Părintele Sofian, supranumit Apostolul sau Duhovnicul Bucureștilor, s-a născut în 7 octombrie 1912 în localitatea Cuconeștii Vechi, județul Bălți, Basarabia, și a trecut la cele veșnice în data de 14 septembrie 2002 la mănăstirea Antim din capitală. Cuviosul Sofian a devenit frate în mănăstirea Rughii, județul Soroca, în anul 1926, la vârsta de 14 ani. A studiat apoi la școala de cântăreți din mănăstirea Dobrușa, la seminarul monahal din mănăstirea Cernica, 1932-1940, la Academia de Belart din București, 1940-1945, și la Facultatea de Teologie din București, 1942-1946. A fost tuns în monahism la mănăstirea Dobrușa sub numele Sofian în 1937, hirotonit ierodiacon în 1939 și apoi ieromonah în 1945 pentru mănăstirea Antim din București, pe care a condus-o ca stareț între anii 1950-1955, apoi din nou în ultimii ani din viață. În 1958 este arestat în lotul Rugul Aprins și condamnat la 15 ani de închisoare, fiind eliberat în 1964. A rămas în mănăstirea Antim până la sfârșitul vieții pământești, fiind înmormântat la mănăstirea Căldărușani. Mănăstirea Deir el-Harf din Liban, Catedrala Homs, Siria, Biserica din Hama, Biserica Mănăstirii Radu Vodă și Schitul Darvari sunt doar câteva locașuri de cult pictate de părintele Sofian Boghiu. Sfântul cuvios Sofian de la Antim a fost trecut în rândul sfinților la data de 4 februarie 2025 în contextul celebrării centenarului Patriarhiei Române alături de alți 15 mărturisitori din secolul 20. Proclamarea locală a canonizării cuviosului Sofian, primul sfânt ortodox canonizat care a trăit în secolul 21, a avut loc la data de 16 septembrie 2025 la mănăstirea Antim din București. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
1: Actualitatea religioasă.

Stimați radioascultători, scăderea nivelul de trai și sărăcia sunt principalele motive de îngrijorare pentru români, iar temerile lor sunt mai accentuate decât în majoritatea statelor Uniunii Europene, arată datele privind percepția europenilor asupra economiei prelucrate de Monitorul Social. Prin urmare, 62% dintre români se declară preocupați de scăderea nivelului de trai față de 40% nivelul Uniunii Europene, în timp ce 48% sunt îngrijorați de sărăcie față de 32% care reprezintă media europeană. Aceste două probleme reflectă situația precară din România, dar și din alte țări din Europa de Sud și de Est, exceptând Polonia, unde doar 21% dintre respondenți se tem de sărăcie și 36% de scăderea nivelului de trai. Aceste îngrijorări se reflectă și în ceea ce privește bunurile și serviciile pe care românii se tem că nu și le vor putea permite în următoarele 12 luni. Cei mai mulți declară că se tem că nu își vor permite călătoriile, 45%, utilitățile, 44%, îngrijirile medicale, 44%, alimentele, 40%, arată studiul realizat. Întrebați cum își evaluează situația economică personală, 34% dintre români au răspuns că o consideră bună, 36% fiind media Uniunii Europene, 38% nici bună, nici rea, rea 27%, iar în comparație cu statul vecin Bulgaria, 28% dintre bulgari consideră că au o situație economică bună, în timp ce 31% că au una rea. Pesimismul unei părți semnificative a românilor se reflectă și asupra perspectivelor de viitor. 42% cred că nivelul de trai al copiilor de azi, atunci când vor crește, va fi mai scăzut decât cel al părinților, media Uniunii Europene fiind similară, tot 45%, conform analizei. Noi continuăm la rădăre întregirea, vă oferim spre audiție melodia Un actor grăbit, Laura Stoica.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă oferim spre audiție rubrica Maxima Zilei.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Maxima Zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

geniul nu este determinat nici de inteligență, nici de imaginație. Dragostea și doar dragostea este sufletul geniului. Lumea este oglinda ta. Ceea ce vezi în această oglindă este, în mare parte, o reflectare a propriilor atitudini și convingeri.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: În perioada 16-25 octombrie, Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia organizează un pelerinaj în Grecia cu prilejul sărbătorii Sfântului Gerasim din Kefalonia. Pe 20 octombrie vom participa la Sfânta Liturghie și la sărbătoarea Sfântului Gerasim, având posibilitatea de a ne închina la Sfintele sale moaște. Pelerinajul ne poartă și la Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusu în Evia, Sfântul Efrem cel Nou la Nea Macri, Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Apostol Andrei în Patras, dar și Meteora și Mănăstirea Surotii la mormântul Sfântului Paisie Aghioritul. Pentru informații și înscrieri, vă așteptăm la Centrul de Pelerinaj al Arhiepiscopiei Ortodoxe de Alba Iulia, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia. Ne puteți contacta și la numerele de telefon 0258 810 264 sau 0786052479.

0: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bun găsit la Sinteza Știrilor! La Sebeș a fost sărbătorită ieri Ziua Educației printr-o festivitate de premiere organizată de municipalitate în onoarea cadrelor didactice și a elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursurile și olimpiadele școlare în anul școlar trecut. Municipiul Sebeș se mândrește cu un olimpic internațional, Victor Dobra, precum și cu 27 de olimpici naționali. În total au fost acordate 452 de premii. 372 au revenit elevilor, iar 80 de premii au fost înmânate cadrelor didactice care i-au îndrumat. Elevii și profesorii au primit diplome și premii în bani, valoare totală a premiilor acordate de municipalitate fiind de 118.000 de lei. Asociațiile de vânătoare se grăbesc să solicite autorizațiile de mediu pentru recoltarea urșilor repartizați fondurilor de recoltare, după ce ieri a fost promulgată legea privind aprobarea metodelor de intervenție imediată. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va putea fi aplicată începând cu data de 8 octombrie. În Mureș deja a fost făcută de către AJVPS o solicitare pentru recoltarea a 10 urși, iar alte asociații de vânătoare au anunțat că vor depune în aceste zile cererile. Legea, care a fost amânată din luna mai, a întârziat foarte mult recoltarea animalelor, iar termenul este finalul anului. Primăria municipiului Sebeș a scos la licitație execuția lucrărilor pentru amenajarea unei păduri urbane lângă Parcul Larin pe malul râului Sebeș, pe un teren de circa 17.000 de metri pătrați. În prezent, spațiul este o zonă verde neamenajată, dominată de vegetație spontană, formată în principal din arbori și semi-arbuști. Nu există alei, iluminat public, mobilier urban sau semnalizare, iar intrarea dinspre strada Trandafirilor nu este marcată în niciun fel. Contractul pentru execuția lucrărilor are o valoare de peste 1 milion de lei, iar ofertele pot fi depuse până pe data de 9 noiembrie. Temperaturile scăzute din timpul nopții pun în pericol viața persoanelor fără adăpost din Târgu Mureș, iar autoritățile fac apel către cetățeni la solidaritate. Astfel, locuitorii care văd oameni în această situație sunt îndemnați să sune la poliția locală la numărul 0265-250-760. Aceștia vor prelua persoanele fără adăpost și vor îndruma către adăpostul de noapte. Aici vor beneficia de cazare, hrană, haine, încălțăminte și asigurarea condițiilor și a produselor pentru igiena personală, suport medical, consiliere și ajutor pentru obținerea actelor de identitate, de stare civilă sau a unui loc de muncă. Peste 100 de candidați din Alba s-au înscris la concursul de ocupare a funcțiilor de director de școli organizat de Ministerul Educației. La nivelul județului sunt scoase la concurs 137 de funcții de conducere, din care 101 de director și 36 de director adjunct. Prima probă pentru evaluarea competențelor va avea loc pe 13 octombrie, fiind urmată pe 20 și 21 octombrie de proba scrisă și evaluarea administrativă a proiectelor, planurilor manageriale și a proiectelor, planurilor de acțiune. Între 12 și 27 noiembrie se vor desfășura interviurile, iar pe 9 decembrie se vor afișa rezultatele finale. Primăria Târgu Mureș anunță finalizarea proiectului de reabilitare a străzii Săvinești. În cadrul proiectului au fost modernizate rețelele de apă, canalizare și gaz, au fost refăcute carosabilul și trotuarele, iar suprafața spațiilor verzi a fost extinsă, inclusiv prin plantarea de noi arbori. În urma lucrărilor, locuitorii beneficiază de o stradă mai sigură, mai bine amenajată și de un mediu urban mai plăcut.
Comuna Valea Lungă se numără printre cele câteva localități din județul Alba în care, în perioada secetoasă de vară, apa potabilă a fost furnizată după un program temporar pentru refacerea nivelului apei din rezervoarele de înmagazinare. Sistemul de distribuție pentru comunele Valea Lungă și Cenade dispunea de un rezervor de înmagazinare devenit insuficient pentru realizarea continuității furnizării apei potabile. Astfel, în incinta gospodăriei de apă din Valea Lungă a fost montat un rezervor metalic suprateran nou cu o capacitate de 1000 de metri cubi. Vechiul rezervor a fost golit, spălat și închis, urmând să fie folosit dacă va fi nevoie de suplimentarea necesarului de apă potabilă. Pe lângă faptul că noul rezervor are o capacitate de acumulare de 40 de ori mai mare decât vechiul bazin de apă, noua investiție va asigura distribuirea apei potabile către beneficiari cu un consum mai redus de energie. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

0: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Minutul de Istorie.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
2: Minutul de Istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bun găsit, dragi prieteni, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea în cadrul unei noi ediții a rubricii Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1698, la data de 7 octombrie, în cadrul sinodului de la Alba Iulia, mitropolitul ortodox Atanasie Angel și 38 de protopopi semnau actul prin care aderau la unirea cu Biserica Romei. Evenimentul avea să se petreacă într-un context politic dificil și totodată ca urmare a presiunilor exercitate de către iezuiți. Astfel, în cadrul adunării avea să se discute chestiunea integrării religioase a românilor ardeleni sub autoritatea Bisericii Catolice, urmând să fie adoptată formularea prin care unirea bisericească era condiționată de păstrarea ritului Bisericii Ortodoxe. Manifestul de unire avea să fie semnat de către cei 38 de protopopi, nu însă și de către mitropolit, acest act fiind considerat drept documentul fundamental al unirii cu Biserica Romei. Întemeierea oficială a Bisericii Unite din Transilvania avea să aibă loc abia în anul 1701. Ca urmare a jocului său echivoc în ceea ce privește trecerea la catolicism, mitropolitul Atanasie Angel a fost convocat la Viena, unde la 25 martie 1701 avea să fie rehirotonit arhiereu de către mai mulți ierarhi romano-catolici. Peste două luni, la 25 iunie, a fost întronizat episcop al Românilor Uniți din Transilvania, încetând totodată existența Mitropoliei Ortodoxe de la Alba Iulia. Noul episcop unit avea să fie supus jurisdicțional arhiepiscopului romano-catolic maghiar din Estergom, impunându-i se un teolog iezuit care să îi supravegheze întreaga activitate. De asemenea, tot pe data de 7 octombrie, în anul 1857, în cadrul adunării ad hoc a Moldovei, Mihail Cogălnicianu prezenta proiectul de rezoluție care cuprindea dorințele fundamentale ale românilor moldoveni, prin care se evidenția faptul că dorința cea mai mare este unirea principatelor într-un singur stat. Cităm: dorința cea mai mare, acea hotărâtă de toate generațiile trecute, acea care este sufletul generației actuale, acea care împlinită va fi fericirea generațiilor viitoare, este unirea principatelor într-un singur stat, unire care este firească, legitimă și neapărată, pentru că în Moldova și Valahia suntem același popor, omogen, identic ca niciunul altul, pentru că avem același început, același nume, aceeași limbă, religie, istorie și civilizație. Divanul ad hoc al Moldovei a fost format dintr-un număr de 85 de deputați aleși în 5 colegii: cleri, mari proprietari, mici proprietari, reprezentanți ai orașelor și reprezentanți ai satelor. Componența divanului era următoarea: 8 reprezentanți ai clerului, 28 de reprezentanți ai marilor proprietari, 14 reprezentanți ai micilor proprietari, 15 reprezentanți ai populației rurale și 20 de reprezentanți ai populației urbane. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Stimați radioascultători, copiii trebuie încurajați să-i ajute pe cei mari la diverse treburi după puterea fiecăruia, precizează Maica Magdalena în lucrarea Sfaturi pentru educație ortodoxă a copiilor de astăzi. Chiar dacă aceștia sunt prea mici pentru a le fi realmente folositori și chiar dacă lucrul e câteodată prea greu pentru a-l duce la bun sfârșit, încurajarea este un aspect fundamental în educație. În acest fel, copiii vor dobândi simțul răspunderii și nu vor trăi doar pentru ei înșiși, vor putea învăța să aprecieze munca plină de sacrificiu a părinților pentru ei. Una din trăsăturile vieții creștine în lume e cea care ne spune că trebuie să fim generoși, primitori, iubitori și atenți cu cei în nevoi. Aceste calități pot fi insuflate în sufletul copiilor încă din fragedă pruncie. Ei pot învăța și din exemplul celor mari să împartă din ceea lor cu ceilalți și să participe la primirea oaspeților, mai precizează Maica Magdalena. Stimați radioascultători, ne apropiem de finalul radioprogramului Caleidoscop, ediția de astăzi, 7 octombrie 2026. În continuare, noi vă propunem un scurt moment publicitar, iar începând cu ora 16, vă invităm să audiați emisiunea Buchet Folcloric.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
0: Și
4: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
7: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
8: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald,

0: grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.

De sapă, că nu știu ce mă așteaptă, tra-la-la-la. Da, de ți-ai luat

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
4: Stimaților ascultători, în cele ce urmează vă invităm să audiați pe frecvențele Radio Reîntregirea emisiunea Misiunea Bisericii în Actualitate.
5: Misiunea Bisericii în Actualitate. O emisiune săptămânală.

secol. Privește și se raportează în general la fenomenul morții este, în comparație cu cel al secolelor trecute, unul profund schimbat. Schimbarea cea mai evidentă ține de faptul că se pierde treptat sensul și semnificația transcendentă a morții. Iar acest lucru se datorează într-o anumită măsură mentalității secularizate a societății, care îi determină pe cât mai mulți să refuze a mai privi moartea ca o taină a vieții și ca poartă de intrare în veșnicia lui Dumnezeu. Întrucât în spațiul occidental creștin, percepția asupra morții a fost ființial legată de convingerea unei vieți care se continua dincolo de mormânt, diminuarea în ultimul timp a acestei din urmă convingere a făcut ca moartea să pară în mintea multora ca un fenomen greu de acceptat logic, straniu, inconfortabil de fixat psihologic în acolada vieții omului. Lipsită astfel de încadrarea ei într-o sferă mai largă a credinței în Dumnezeu, moartea ca fenomen al vieții nu-i mai spune mare lucru omului contemporan. Acesta știe că trebuie să moară la un moment dat, este conștient de inevitabilul morții, dar înțelege mai puțin care este rostul acestei experiențe a vieții în plan personal. În plus, odată cu aceasta, omul de astăzi a pierdut și exercițiul pregătirii pentru moarte ca trecere spre o altă etapă a vieții lui, întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim la câteva metamorfoze ale percepției morții în cultura contemporană, vom vedea faptul că dacă în alte timpuri istorice pregătirea pentru moarte făcea parte din economia vieții și conferea un sens acesteia, astăzi se fuge de moarte, pierzându-se în consecință și sensul autentic al vieții. Paralel cu acestea, gândul la propria moarte apare ca fiind unul incomod, deoarece cultura societății occidentale concentrează atenția individului doar asupra clipei prezente, a bucuriei de moment, împingând în acest sens cât mai departe de conștiința umană reflecția asupra sfârșitului pământesc. Așa cum indică de pildă un sondaj pe tema gândului la moarte realizat în Franța în anul 2010, peste 70% dintre cei intervievați au avut în privința morții o viziune epicuriană. Răspunsurile pentru care au optat cei mai mulți au fost acelea că la moarte trebuie să ne gândim cât mai puțin pentru a putea profita de viață și boala este mai de temut decât moartea. Dragi ascultători, una peste alta și ajungând cumva la o privire de ansamblu asupra celor afirmate până acum, o stare de fapt se conturează și anume, chiar dacă realitatea morții nu poate să fie întru totul negată, deși se încearcă acest lucru, cultura societății actuale preferă să oculteze moartea, să o periferizeze sau să o cosmetizeze pentru a o face mai puțin incomodă pentru omul recent. Potrivit moralistului Georgios Manzaridis, este prezentă astăzi și o tendință de transformare a morții într-un subiect tabu, adică unul asupra căruia se impune tot mai des tăcerea și se înlocuiește treptat în mentalul social comun tema morții cu cea a sexualității, care se detabuează și acaparează scena culturală. Schimbări la fel de vizibile se înregistrează în cultura contemporană și în ceea ce privește percepția socială a morții. În raport cu trecutul se conturează poziționări atitudinale diferite ale oamenilor față de moartea unui om. Dacă, de pildă, în societățile creștine occidentale premoderne, moartea era un eveniment social public, care coagula în jurul petrecerii spre mormânt a celui decedat întreaga sau, eventual, cea mai mare parte a comunității, în zorii secolului 20 și, în special, în zonele urbane, tot mai industrializate, însă fenomenul poate fi întâlnit mai nou și în mediul rural, moartea devine un act tot mai individualizat și prin excelență privat. Una din schimbările societale care se prefigurează este tendința de a considera moartea unui om ca nemai afectând deloc comunitatea din care acesta face parte. Când se produce așadar moartea unui om, totul decurge în societate în așa fel încât comunitatea să nu mai fie avertizată că evenimentul cu pricina a avut loc. Potrivit unui istoric francez, în locul dricului negru își face mai nou apariția o limuzină gri care trece imperceptibilă prin fluxul circulației fără a mai stârni bănuieli. Ceea ce sugerează acest exemplu este pe de o parte ideea că o anumită pudoare începe să caracterizeze și să însoțească percepția socială a morții unui om.
În zilele noastre, evenimentul morții unei persoane se pare că trebuie să se consume cu discreție, astfel încât să nu tulbure confortul psihologic și conștiința celuilalt. Pe de altă parte, și extrapolând puțin afirmațiile istoricului francez, o altă realitate ce decurge din cele amintite până acum este aceea că tinde să se piardă în societatea noastră viziunea eclezial-comunitară a morții unei persoane. Cu alte cuvinte, conștiința faptului că nu a murit un individ rupt de comunitate, ci un membru al bisericii, un membru al trupului eclesial din care toți facem parte, este tot mai puțin vie în rândul oamenilor. Un alt fenomen legat de experiența morții care înregistrează o prezență în creștere este acela că în societatea occidentală contemporană, individul moare adesea singur, pe un pat de spital sau al unei case de vârstnici, departe de familie și de cei dragi. Conform unei informații pe care am găsit-o într-un studiu din Franța, semnat de Caroline Pet, în 2008, în zona Franței metropolitane, 57% dintre decese au avut loc la spital, 11% la casa de vârstnici, 26% la domiciliu și 4% în alte locuri. Concluzia care însoțește respectivele procentaje arată că o mare parte a populației franceze atinge vârsta de 40-50 de ani fără să fi văzut vreodată un apropiat murind. Chiar dacă cifrele se referă la o anumită zonă geografică, ele reflectă o anumită direcție care prinde încet contur în privința modului solitar în care individul de azi experiază propria sa moarte. Oricum, o idee putem să deducem de aici, și anume că dacă altădată, la căpătâiul unui muribund, era prezentă atât familia, cât și unii membri ai societății care îl însoțeau pe acesta în ultimele clipe ale vieții sale pământești, astăzi se întâmplă ca unii muribunzi să facă experiența morții lor de unii singuri, lipsiți de dragostea și afecțiunea familiei. Importanța majoră acordată cosmetizării funeraliilor este un alt indiciu al manierei în care cultura societății din zilele noastre se raportează la moarte și la trupul celui decedat. Faptul că funeraliile trebuie să fie cât mai discrete este un semn al negării morții. Or, acest lucru iese în evidență în opinia părintului Alexander Schmemann din încercările pe care maestrul de ceremonii le face pentru ca atât capelele mortuare, cât și înfrumusețarea trupului celui decedat să nu inspire o atmosferă de tristețe, ci una mai degrabă semi-plăcută. Sigur, în această situație, așa cum lasă teologul ortodox să se înțeleagă, nu îngrijirea trupului celui decedat și amenajarea capelei mortuare constituie o problemă în sine, ci o anume conspirație a tăcerii privind realitatea morții. De aceea, în debutul emisiunii, am numit întâlnirea noastră de astăzi Moartea în conspirația tăcerii. Cu alte cuvinte, problema din punct de vedere teologic, moral sau chiar pastoral-misionar rezide în aceea că grija față de cosmetizarea trupului mortului și a capelei mortoare are în vedere ascunderea morții și eventual al caracterului ei hidos. În religia creștină, moartea este un eveniment necesar. Grăuntele, dacă nu moare, nu dă roadă. Taina morții și a persoanei sunt complementare, iar clipa morții împlinește dorul după o viață deplină pe care omul și-o dorește dincolo de ea. Moartea în care și spre care înaintează creștinii este o moarte cu Hristos și de aceea este în același timp o înaintare în viață. Moartea și-a schimbat în Hristos rostul în ea însăși, deoarece experiența celor ce o trăiesc se descoperă ca poartă spre viață. În acest sens, părintele Emilianos Simonopetritul, un părinte îmbunătățit din Grecia, care a fost tradus și la noi de către părintele Agapie Corbu, spune că moartea unui creștin este darul, marele dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului, moartea fiind cea mai înaltă îndreptățire a lui, cea mai mare plată a lui, veșnicia și măreția lui. În biserica primară exista certitudinea că cei adormiți în credință erau vii, deși nu era preocupată de natura și modalitatea de a fi viu înainte de judecata finală și de înviere. Pentru creștinii primelor secole, învierea reprezenta un eveniment cosmic, împlinirea în Hristos, iar aceasta nu-i viza numai pe cei morți, ci și pe cei vii și întreaga creație. Sfântul Pavel spune că noi cei vii, dar și cei adormiți, suntem toți morți, referindu-se nu numai la cei care au părăsit această lume, ci la toți cei ce murim și luăm parte la învierea lui Hristos prin taina botezului. Dragi ascultători, dacă ar fi să facem o scurtă incursiune liturgic-misionară privind semnificația slujbei mormântării, vom vedea că această slujbă de la începuturile creștinismului a devenit una dintre cele mai importante ritualuri.
drept pentru care unii dintre părinții bisericii au așezat-o în rând cu celelalte taine. Înmormântarea este una dintre slujbele creștine care s-au alcătuit și impus relativ repede și care au fost cuprinse destul de devreme în primele formulare liturgice, numite în bisericile răsăritului efologii. Aici trebuie să nu se creeze confuzie între efologii și molitfelnicele de astăzi, deoarece în efologii erau prezente și liturghiile. Astăzi, rânduielile liturghiilor sunt cuprinse în cartea de cult numită liturghier. În consecință, efologiul din vechime nu cuprinde aceleași rânduieli și rugăciuni ca și cele din molitfelnicul de astăzi. Probabil, acesta este și motivul pentru care între primele rânduieli liturgice traduse în limba română s-au numărat rânduielile funebre. În pregătirea trupului celui adormit pentru îngropare, observăm că acesta este spălat cu apă curată, care ne trimite la apa botezului, prin care cel mort a intrat în biserică și a devenit creștin. Apoi este îmbrăcat cu haine noi, închipuind veșmântul cel nou al nestricăciunii. Despre respectivul ritual suntem înștiințați din izvoare scrise că în vechime spălarea celui adormit era considerată necesară. Operațiunea constituia un drept al celui adormit și era o condiție de netrecut de către rude și în general de însăși societatea care fixa legi și dispoziții privitoare la cei morți. Astfel, viața pământească a unui creștin începe cu Hristos prin taina botezului și se sfârșește tot cu el prin taina morții, turnând din nou în chipul crucii apă și un de lemn ca semn al luptelor și nevoințelor duhovnicești pentru a putea învia și rămâne lângă el pentru veșnicie. În ritualul cel mai vechi, păstrat în manuscrisul Grota Ferata Greca, cel care oficiază slujba toarnă ulei peste trupul celui adormit. În timpul turnării acestuia se cântă Aliluia, așa cum vedem că se cântă și la taina Sfântului Botez. Dragi ascultători, acest lucru reflectă simbolismul puternic regăsit în Epistola către Romani, în capitolul 6, deoarece botezul este până la urmă o îngropare în Hristos, într-o înviere împreună cu El. Același simbolism se aplică și în cazul înmormântărilor încheiate în acest fel, cu nădejdea învierii finale, deoarece atât mormântul cât și cristelnița sunt locuri ale morții, dar și ale învierii. Manuscrisul Grota Ferata Greca pe care l-am amintit face referire pentru prima oară la undelemnul pentru cei adormiți. Undelemnului îi premerge rugăciunea de sfințire. În manuscris este menționată următoarea rânduială. Citez. Iar preotul sfințește undelemnul, suflă de trei ori, pecetruiește de trei ori și zice rugăciunea Stăpâne Doamne Dumnezeul Duhurilor. Am încheiat citatul. Iar după ce așează trupul în mormânt, toarnă peste el undelemn sfințit în formă de cruce, de trei ori cântând Aliluia. În același sens, vedem că Dionisie Areopagitul vorbește de undelemnul pentru cei adormiți. După ce a săvârșit slujba mormântării, ierarhul sărută întâi pe cel adormit, apoi pe toți cei prezenți. Căci este dulce și cinstit tuturor celor asemănători cu Dumnezeu, cel ce s-a desăvârșit în viața dumnezeiască. Iar după sărutare, ierarhul toarnă peste cel adormit undelemnul. La botez, ungerea cu undelemn chema pe cel inițiat, introdus în etapa desăvârșirii la sfintele lupte. Iar acum undelemnul turnat arată pe cel adormit că s-a nevoit în acele sfinte lupte și s-a desăvârșit. În mod semnificativ, Dionisie Areopagitul menționează și exemplul atletului care, înainte de a intra în arenă, este uns cu undelemn, dar și când termină datorită sudorii și oboselii, este iarăși uns cu undelemn. Căci așa cum atleții sunt unși înainte de luptă, dar și când termină lupta, se cuvine și în cazul acestora să fie unși la începutul nevoințelor precum și la sfârșit. Chiar dacă nu avem izvoare și documente directe despre modul săvârșirii rânduielii prohodului legată cu taina Sfintei Euharistii, aceasta nu denotă faptul că în primele secole ale bisericii, cu prilejul morții unui membru al comunității creștine, nu se celebra dumnezeiasca liturghie. Existența multor pericope din apostol și evanghelie în manuscrise dovedește o atenție sporită în privința rânduielii înmormântării. În manuscrisele de până în secolul 10, existau multe astfel de pericope cu indicația pentru cei adormiți, ceea ce ne face să ne întrebăm dacă nu cumva, în locul slujbei de mormântare, se celebra Sfânta Liturghie cu rugăciunile necesare pentru morți. Vom continua să vorbim despre câteva ipoteze care susțin încadrarea slujbei mormântării în cadrul Sfintei Liturghii și câteva semnificații legate de slujba prohodului.
Istoricul Eusebiu de Cezarea, prezentând înmormântarea împăratului Constantin cel Mare, menționează faptul că după ce fiul său Constanțiu s-a retras împreună cu unitățile de soldați, în mijloc au pășit slujitorii lui Dumnezeu, puhoiul curioșilor și mulțimea credincioșilor, iar aceia au săvârșit dumnezeiasca slujba înmormântării, înălțând cuvenitele rugăciuni. Din tipicul ambrozian rezultă că înainte de înmormântare se slujea Sfânta Liturghie. Acest lucru reiese limpede din istorisirea adormirii fratelui Sfântului Ambrozie. Potrivit cu tipicurile siriene, Sfânta Liturghie nu este săvârșită în aceeași zi cu adormirea și cu înmormântarea, ci în următoarea zi. Respectivul lucru se înțelege din tipicul liturgic caldean și maronit. Un alt argument care ne face să presupunem că Sfânta Liturghie se săvârșea la slujbele de mormântare constă în faptul că, în tipicele liturgice foarte vechi, observăm că doxologia sau slavoslovie, atunci când preotul la sfârșitul utrenie spune slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumina și strana cântă slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoie, este pusă doar în zilele în care se slujește Sfânta Liturghie. În manuscrisele pe care le-a cercetat liturgistul Temistoclis Christodulu, un teolog grec a întâlnit doxologia, iar existența acesteia vădește dependența slujbei mormântării de slujba utreniei, de slujba dimineții. Canonul 41 Cartagin arată că atunci când avea loc o înmormântare, se săvârșea Euharistia cu condiția ca acel cleric să fie ajunat. Ajunarea persoanelor consacrate pare să fie unul dintre motivele desprinderii slujbei mormântării de Sfânta Liturghie. Deși aceasta s-ar fi putut întâmpla și din motive practice care țin de creșterea numărului mare de credincioși și de prezența mai multor decese în aceeași zi, aici referindu-ne în mod special la zona urbană. Observăm cum numărul crescut de înmormântări a dus la separarea acestei slujbe de Sfânta Liturghie și la extinderea ei ca timp. Astfel s-a impus necesitatea unui model de slujbă care să cuprindă vechile rugăciuni funerare, de exemplu rugăciunea Dumnezeului Duhurilor, iar respectivul model liturgic nu putea fi altul decât slujba complexă a utreniei. Dragi ascultători, icosul din rânduiala slujbei înmormântării mirenilor spune: Cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cântarea Aliluia. Conținutul acestui text, cu puternică nuanță fatalistă, exprimă explicit un tip de ciclicitate. Liturgic și misionar vorbind, putem observa că slujba mormântării in extenso reface grosomodo în sens invers parcursul tainelor inițierii. Așa numitele spălări rituale, îmbrăcarea defunctului, depunerea în pronaosul sau naosul bisericii, ungerea cu un de lemn culminează cu săvârșirea Sfintei Liturghii cu specific funebru. Refacerea acestui drum liturgic pregătește ca sufletul să se așeze cu sfinții care din viac au plăcuție, iar trupul să se dea firii celei zidite de tine. Așezarea cu sfinții, în fond, este dorința manifestă de mântuire a sufletului celui răpusat, act premergător canonizării. De aceea e firesc ca trupul celui adormit să fie așezat în biserică. Cultul bisericii nu discriminează pe niciun creștin, iar prin săvârșirea slujbei înmormântării anticipează, de fapt, o canonizare posibilă a celui care pleacă în veșnicie. Respectiva slujbă era privită atât în vechime cât și astăzi, asemenea unei canonizări a celui adormit, rostindu-se în cadrul respectivei slujbe formule precum: cu sfinții odihnește, așează sufletul robului tău în loc luminat, în loc de verdeață. Fără să exagerăm, putem afirma că sfinții, în așteptarea canonizării, se află în cimitire, adevărate locuri sacre. În vechime, pe mormintele martirilor se săvârșea Sfânta Liturghie. Știm acest lucru, ne este cunoscut. Iar mai târziu vedem că în jurul bisericii sunt așezate mormintele. În masa Sfântului Altar sunt așezate sfinte moaște, semne vizibile ale sfințeniei. Altarul se prelungește în cimitirul din jurul bisericii, iar Sfânta Liturghie, am putea spune că își presară energiile divine necreate peste acest spațiu haric în care omul intră și se sfințește. Conform învățăturii de credință, orice om care a ajuns la desăvârșire își are trupul plin de har, iar slujba înmormântării celebrată acestui trup pneumatizat, sfințit, plin de Duhul Sfânt, înseamnă implicit și sfințirea pământului. Cimitirul este raiul pământului. Cu certitudine sunt și trupuri ale păcătoșilor în cimitire, dar cu toate acestea, sfințenia locului copleșește din plin păcatul și urâtul, iar sfințenia locului nu poate fi umbrită sau redusă de acest fapt.
Reintegrarea sau readucerea slujbei mormântării în cadrul Sfintei Liturghii ar însemna, dragi ascultători, cu certitudine dinamizarea și intensificarea lucrării misionare a bisericii față de comunitățile pe care le păstorește. De asemenea, în Transilvania există obiceiul ca cel adormit să fie prohodit acasă sau în capela mortoară și nu în biserică așa cum ar fi firesc să se întâmple. Argumentele pentru acest demers nu au consistență liturgică și nici misionară și nici pastorală. Noile capele adesea improvizate se validează pe considerente de igienă și de eficiență, spunem noi, administrativ-organizatorică. Atât capela mortoară cât și casa sau curtea omului nu constituie un spațiu liturgic adecvat. Dacă omul este botezat, miruns, împărtășit, cununat în biserică, atunci și slujba mormântării ar trebui să fie săvârșită în locașul de cult. Este firesc să fie așa. Prin neprohodirea celui adormit în biserică se întâmplă, de fapt, o desbisericire a acestuia. Succesul conceptului de capelă nu are în vedere oficiul complet de priveghere al celui adormit care constă într-o rânduială specifică acestui moment. El se datorează mai degrabă unui subtil proces de cosmetizare și ascundere a întâlnirii omului cu moartea, care devine accidentul tot mai indigest al omului recent. De aceea, misiunea bisericii în acest moment de mare tensiune și emoție este major amputat. E mai importantă pudrarea mortului decât respectarea cât mai fidelă a rânduielilor de înmormântare. Simptomatic este răspunsul la întrebarea câți dintre participanți ar mai fi dispuși astăzi să dea sărutarea de pe urmă mortului. L-am amintit pe liturgistul grec Themistocles Christodoulou, care vine cu o propunere a slujbei mormântării în cadrul liturghiei. Și spune el că ar putea fi următoarea rânduială. Sicriul se așează în mijlocul naosului, lautrenie se cântă binecuvântările morților și ectenile corespunzătoare pentru odihna celui adormit. În locul canonului zilei se cântă sau se citește canonul pentru adormiți și laudele funerare, iar la sfârșit doxologia. La liturghie se cântă troparul și condacul funerar, prochimenul, apostolul și evanghelia pentru adormiți, împărtășirea rudeniilor, rugăciunea amvonului pentru cei adormiți și la final, înainte de odpust, troparele legate de sărutarea mortului. Manuscrisele liturgice, dragi ascultători, ne arată că slujba utreniei era o slujbă a mânecării, slujbă ce se celebra înainte de apariția soarelui. Astfel, provocarea doxologiei, slavă ție celui ce ne-a arătat nouă lumină, coincidea cu răsăritul soarelui. Potrivit molitfelnicului românesc, ultima ediție din 2019, se menționează faptul că, după ce se aduce trupul mortului în biserică, de regulă în pronaos, este așezat cu fața spre răsărit. Manuscrisele din secolele 10-12 nu menționează nimic privitor la orientarea pe care trupul o are în biserică. Tradiția nescrisă a bisericii ne-a lăsat poziționarea spre răsărit a tuturor credincioșilor. Privind spre răsărit, creștinul de fapt nădăjduiește în venirea Domnului, care va vesti învierea celor adormiți. Din acest motiv, cei vii în timpul rugăciunii, dar și cei adormiți, atât în biserică cât și în mormânt, sunt îndreptați înspre răsărit pentru a vedea concretizându-se această nădejde a învierii. Răsăritul este simbol al așteptării și al învierii în Hristos, iar cel adormit este înmormântat cu fața înspre răsărit, în așteptarea lui Hristos din înălțimea răsăritului care va veni să judece vii și morții. Sfântul Grigorie de Nisa consemnează într-un text cum că sora lui, Sfânta Macrina, chiar înainte de moartea ei, vorbea numai cu Hristos și privea la el neabătut, întrucât patul ei era îndreptat spre răsărit. Astfel, vedem că dorința creștinilor de a sta cu fața către răsărit, cel care iarăși va să vină de la răsărit, a determinat practica îngropării celor morți în direcția răsăritului. Dovadă fiind în acest sens vechile morminte creștine din Galia, Italia și Africa de Nord. Dragi ascultători, dacă ar fi să concluzionăm, am putea spune că percepția actuală asupra morții se transformă într-un adevărat tabu, încercându-se cosmetizarea, ascunderea sau chiar negarea acestea. Moartea devine un etos incomod pentru omul comod. Pentru omul recent, frica de moarte, frica de a pierde controlul asupra vieții, frica de ceea ce se va întâmpla cu propria familie după moarte, frica de izolare și de singurătate acționează precum cel mai eficace și rapid paralizant. Sfinții părinți ne îndeamnă să trecem de la frica morții la gândul morții, care nu este altceva decât lentila prin care putem să citim viața actuală cu deschidere către viața veșnică. De fapt, gândul la moarte este viață, iar gândul la viața aceasta este moarte.
Gândul la moarte ne reconfigurează ca oameni din perspectivă eschatologică. Lev Tolstoi amintește în lucrarea Război și pace că omul nu poate avea nimic câtă vreme se teme de moarte. Însă când acesta ajunge să nu se mai teamă de moarte, el începe să stăpânească totul. Observăm faptul că, de-a lungul secolelor, moartea a trecut de la starea unei realități familiare la cea a unei realități străine, alungată din conștiința individuală și din peisajul social. Până în secolul al XIX-lea, moartea a fost un însoțitor familiar, o componentă acceptată a vieții. Dar omul recent face abstracție de moarte pe care, de frică, încearcă să o alunge din viața lui și să o țină cât mai departe. În societatea desacralizată și orientată spre câștig și performanță, moartea nu mai are sens, iar omul nu mai moare de regulă înconjurat de familie și prieteni, ci este scos din spațiul public. Readucerea morții în mentalul social comun se realizează tocmai prin celebrarea rânduielilor legate de înmormântare. Slujba prohodului arată chipul frumos al omului, iar așezarea cu sfinții, în fond, este dorința manifestă de mântuire a sufletului celui răposat, act premergător canonizării. Așadar, putem susține că primul pas spre canonizare este slujba prohodului, iar al doilea pas este trecerea celor adormiți din cimitire în sinaxarele bisericii. Prin slujba prohodului, biserica dăruiește membrilor din comunitățile parohiale o necesară cateheză pastoral-misionară în vederea unei trăiri și înțelegeri autentice a morții. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc bucurii multe!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun cu bucurie de la această oră pe frecvențele radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și sunt tare fericită că iată Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să avem ocazia și bucuria reîntâlnirii pe calea undelor. Așa cum v-am obișnuit deja de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul, iar ceea ce pot și vreau să vă spun este că vă invit cu mare drag să rămâneți alături de noi și de această dată până la finalul emisiunii noastre. Priceasna este un mijloc prin care sufletele noastre se hrănesc cu bucurie, cu dragoste și, de ce nu, își alină dorul de Dumnezeu. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe cea care a fost, este și va fi pentru totdeauna regina, aș putea spune, folclorului din Bistrița Năsăud. Este vorba despre regretata Valeria Peter Predescu, o doamnă cu o voce și cu un suflet de aur, care a lăsat în urma sa un tezaur viu. În acest tezaur se regăsesc și nenumăratele pricezne pe care le-a imprimat de-a lungul carierei sale și din care reiese dragostea față de Dumnezeu cu care a trăit. Vom asculta în clipele care urmează priceasna de n-ai credință în Dumnezeu. Eu vă rog să o ascultați cu atenție, fiindcă din ea puteți să trageți o concluzie foarte importantă și benefică vieții noastre de creștini.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și vă invit să ne rămâneți în continuare alături, pentru că v-am pregătit și astăzi pricezne alese care să fie spre bucuria sufletelor noastre. Vom poposi pentru câteva momente în frumosul Maramureș, acolo unde parcă și păsările ciripesc altfel, acolo unde oamenii au o credință vie în suflet din leagăn și până la mormânt, acolo unde oamenii sunt nelipsiți de la Sfânta Biserică, fiind nerăbdători să se reîntâlnească cu Hristos la fiecare sfântă liturghie. Doamna Florentina George va face ca prin glasul său să răsune din frumosul său Maramureș priceazna Roagă-te și crede. Încă din titlul ei o putem lua ca un îndemn, să ne rugăm și să credem că Dumnezeu ne va ajuta și ne va asculta rugăciunile. Este o priceazna frumoasă, puternică aș putea spune, care cu siguranță ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi. Mai apoi, dragi prieteni, îl vom asculta pe domnul Nelu Șopterian din județul Mureș, un interpret de folclor care a călcat pe scenă în urmă cu mulți, mulți ani, dar care, iată, îl slăvește și pe Dumnezeu, imprimând de-a lungul carierei sale mai multe albume de pricesne. Noi vom asculta în clipele următoare priceasna Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vă invit acum să-i ascultăm.

oameni buni și oameni dragi, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că, din păcate, ne apropiem de final. Ce frumos trece repede, însă pricesnele pe care vi le-am oferit, prin frumusețea și liniștea pe care o dăruiesc și o transmit, aș putea spune că au făcut ca timpul să nu treacă doar repede, ci să fie și folositor sufletelor noastre. Acum, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, v-am pregătit spre ascultare o priceasnă impresionantă. Pe lângă că o vom asculta în interpretarea unei voci extraordinare care aparține lui Alexandru Mânzat, este o priceasnă pe care cu siguranță ați auzit-o de nenumărate ori și poate o cunoașteți încă de când erați copii. Aceasta se intitulează Maica Îndurărilor, iar refrenul său aș putea spune că este la fel ca o rugăminte a unui prunc către mama sa, care o roagă să-l ia în brațe, să-l ocrotească și să nu îl lase niciodată, pentru că el este dependent de ea. Așa suntem și noi, dragi prieteni, suntem dependenți de Maica Domnului, pentru că ea este cea care mijlocește la Fiul Său pentru noi. Pentru aceasta noi trebuie să-i mulțumim, să o slăvim și să ne rugăm ei neîncetat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la următoarea noastră întâlnire, să nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet.

0: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.
1: Stimați radioascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite vecernia și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Audiție cu mult folos duhovnicesc vă dorim tuturor în cele ce urmează.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui, cel ce pui norii suirea ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slujile tale pară de foc, cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea lui, peste munți vor sta ape. Deșertarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara-i pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Fiară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete ale meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus-ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia.

0: pentru buna întocmire a văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc,

ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie adusă la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

0: Petru, ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,

0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Ție, Doamne!
2: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

Atacătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de demult, ca să grăiesc și eu acestia. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse

Iisuse prealine, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de

0: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte și precum atunci, milostivindu-te, înviat pe fiul ei pe care îl ducea să-l îngroape, așa înviază și sufletul meu cel omorât cu păcatele, iubitorule de oameni, și te milostivește spre mine cel ce-ți cânție. Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelegerea cea neînțeleasă, căutând Filip să o înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl, iar Tu ai zis către el, atâta vreme fiind cu mine, n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl, de aceea ție cele ce ești necuprins cu frică îți grăiesc. Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel puternic, Iisuse Stăpânul cel de lung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă părăsi pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu.

Iisuse, Cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vameși și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca pe niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul, Iisuse,

Doamne, că Tu treci pe cale și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-Lui ai deschis ochii Lui, luminează cu mila Ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de tot chinul, Iisuse, mântuiește-mă pe mine nevrednic,

0: lanțurile cu care șarpele m-a împiedicat prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea, pe mine cel ce scânt, aleluia!
1: Aleluia!
2: Văzând pruncii evreilor, în chip omenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări ai plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind, Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse Viața mea de după moarte, Iisuse Liniște.

vestirea și graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători, plinindu-le, Iisuse, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii ai viețuit cel ce ești neajuns și durerile noastre le-ai ridicat, pentru care cu rănile tale, noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta.

Iisus e adevărul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisus e lumina cea mai presus de toate luminile, Iisus e împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisus e Dumnezeule, cel ce petrece într-o milă, Iisus e pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisus e izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisus e veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisus e acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisus e dătătorul celor care cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisus e cel ce afli pe cei ce caută, află și sufletul meu, Iisus e deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisus e răscumpărătorul păcătoșilor, curățătorul,

taina cea ascunsă din viață, ca o oaie spre junghiere te-a adus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celor ce-l tund, și ca un Dumnezeu din morți ai înviat și cu slavă.

La făptură minunată, arătându-se nouă Făcătorul, că din fecioară mai presus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-mă cu credință grăiesc. Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins înscris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

văzând străina întruparea lui Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele dumnezeiești să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe noi,

pentru noi ai pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava cea mai prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

toată firea îngerească, Iisuse, fără de încetare, slăvește preasfânt numele Tău în ceruri, strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt, iar noi, păcătoși, pe pământ, cu buze,

fării cei mult grăitorii, vedem tăcând ca niște pești, fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul nostru, că nu se pricep să spună cum ești deodată Dumnezeu neschimbat și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință grăim. Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânitorilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, Slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea minte de moarte, Iisuse, Fiul

să mântuiești lumea răsăritule al răsăriturilor, venind către apus la firea noastră cea întunecată, te-ai smerit până la moarte, drept aceea s-a preanălțat numele Tău mai mult decât tot numele și de la toate făpturile cerești și pământești au

Domnule cel adevărat Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să scând cu umilință acestea. Iisuse, misterul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cărmaciul celor ce călătoresc pe mare, Iisuse, liniștea celor învăluiți, Iisuse, Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut, Iisuse,

Eu nevrednicul și stricție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu urgie fiind aprins, deci,

Luminatorul, cel primitor de lumină al celor dintr-un întunericul necunoștinței, Pavel, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului celui de la Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celor

Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine, și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea.

și morții, atunci învrednicește-mă șederii de-a dreapta ta și pe mine cel ce strigă. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă. Iisuse, căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse, veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă. Iisuse, lumina cea sfântă, strălucește mie. Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, păzește-mă de focul cel nestins și de celelalte chiruri veșnice.

prea dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, deveni

Mai primit cei doi bani ai văduvei și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile ce le aduc.

Dulce și întru tot îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte,

Făcătorule al îngerilor și Doamne al puterilor, deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacurahului Tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de mult, ca să grăiesc și eu acestea. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria împăraților, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea aline, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte,

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea ce a trasă jos de diavoli. Capul tău pe care l-ai aplicat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pironite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta, batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de legi. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Pentru că fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor tale taine. Căci inima lor curată este sălașul tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor tale. Strălucirea ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru tine în necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea ta de oameni în veci.

cercetarea, iertarea, buna sfurire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu, care s-au pomenit la Sfântul și Dumnezeiescul jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toate.

ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevările altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne neiertător, să ne fi nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăște toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește, Dumnezeule, sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în viacul viacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu!

0: Hristos, adevărat nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostolii, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei, Făcătorul de minuni, ale Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfintelor Cuvioase Pelagia și Taisia, și a celor dinpreună cu dânsele, a căror pomenire astăzi o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Stimați radioascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi vă invităm ca în continuare să ne rămâneți alături pe frecvențele Radio Reîntregirea. În continuare vă oferim spre audiție cântarea Fecioară Maică Mariam, în interpretarea corului de maici al mănăstirii Diaconești.

0: Stimați radioascultători, Gherunda Iosif Vatopedinul în lucrarea Dialoguri la Athos precizează faptul că istoria și realitatea lucrurilor mărturisesc că dacă soții voiesc să reușească a trăi în armonie și normalitate, trebuie să existe în permanență între ei iubirea, mai cu seamă însă a bărbatului față de femeia lui. Întocmai aceasta a făcut și Hristos față de biserica sa, s-a dat pe sine însuși pentru ca să o așeze într-o slavă. Sfântul Ioan Gură de Aur, acest mare ierarh al bisericii, îl cheamă pe bărbat să nu obosească în a-i arăta soției sale că o iubește și că toată voia și strădania sa sunt ca ea să fie fericită.
1: Din aur orile cerești, făclie lumina.
0: Din păcate, acest lucru lipsește foarte mult astăzi, iar rezultatele sunt deznădăjduitoare, remarcă cuviosul Iosif. Însemnătatea și firea căsătoriei s-a falsificat din pricina influenței amestecului promovat de civilizația occidentală, care nu a respectat nimic din persoana omenească și din valorile duhovnicești și morale pe care cu jertfire de sine le-au ținut înaintașii noștri. Întrucât înmulțirea oamenilor se face prin căsătoria legitimă, vrăjmașul nepăcat al omului, diavolul, se osărduiește cu turbare să destrame moravurile și să distrugă legătura dragostei și a unității. Taina căsătoriei nu trebuie a fi neglijată prin falsificările unei vieți vinovate și anormale pentru ca să ne auzim și noi precum vechi apostați ai valorilor morale pe care Dumnezeu i-a aforisit următoarele: nu va rămâne Duhul meu pur în oamenii aceștia pentru că sunt numai trup.

Dragi radioascultători, în continuare, începând cu ora 19 și 25 de minute, noi vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei. Audiție cu mult folos, vă dorim tuturor în continuare, pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

În această viață se abat peste creștini necazuri și ispite. Acestea ne vin de la diavol, de la lume și de la firea omenească slabă. Ba, chiar bunul Dumnezeu îngăduie să vină peste omul preocupat de o viață creștină încercări, fie pentru a-i întări credința, fie pentru a-l certa pentru anumite greșeli și a-l readuce pe calea cea bună. Este foarte important să înțelegem rostul duhovnicesc al necazurilor și să le răbdăm. Crucea necazurilor trebuie purtată cu răbdare, fără cârtire, pentru că ea duce la viață și la mântuire. Bătrânul misionar Eusebiu, mort în anul 1929, zice: ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj. Iar Geron Iosif descrie răbdarea ca pe un drum pe care suntem datori al parcurge, pentru a ne îmbogăți și pentru a împărăți. Acest drum ne-a fost deschis de Hristos însuși. Într-adevăr, modelul de răbdare a suferințelor este Domnul nostru Iisus Hristos, numit de profetul Isaia omul durerilor. La el se cuvine să privim, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Precum arată părintele Arsenie Boca, toți cei care au răbdat răul sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei biruințe. Hristos trebuie să rabde patimile, apoi să învieze și să intre în slava sa. Acesta este drumul împărătesc pe care se cade să îl urmăm, căci Domnul a zis: cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine.

Noi trebuie să avem răbdare în multe privințe. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta răutățile și persiflările când s-a hotărât să ducă o viață duhovnicească autentică. De fapt, Mântuitorul a spus: veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a-și birui apetitul sau pofta păcătoasă, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, cum citim în Epistola către Galateni. Creștinul adevărat își disciplinează simțurile, nu se dă bătut, știind că lupta e un mijloc de desăvârșire duhovnicească, o mărturie de iubire ce desăvârșește liberul arbitru, adică libertatea voinței. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta încercările îngăduite de Dumnezeu, pentru înduhovnicirea sau pentru convertirea lui. Un părinte din Pateric spune: stejarul, dacă nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcină nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate să fie ostaș al lui Hristos. Niciun scop înalt nu poate fi atins fără stăruință, ci numai cu răbdare, chiar îndurând anumite privațiuni. Un gânditor a afirmat că geniul este o îndelungă răbdare. Deci, fără răbdare îngemănată cu suferință, nu se poate realiza nimic de seamă. Munca stăruitoare și răbdătoare a adus lumii opere nemuritoare. Astfel, Dante a lucrat la Divina Comedie 30 de ani. Poetul Virgiliu a lucrat 20 de ani la epopeea sa Eneida. Astronomul Newton de 15 ori și-a scris cronologia până ce a fost mulțumit de ea. Tiziano a lucrat 7 ani la cina cea de taină. Și noi să răbdăm în suferințe, să perseverăm în lupta bună. În suferință fiți răbdători, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Răbdarea este întotdeauna încununată cu mari binecuvântări și împliniri.

0: Dacă realizările din artă și din știință se obțin prin stăruință neîncetată, cu atât mai mult se cere efort plin de răbdare în drumul către Dumnezeu. Acesta va fi răsplătit, că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mari și multe sunt roadele răbdării. În privința aceasta, scriitorul bisericesc Tertulian zice: răbdarea ajută la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Întărește credința, asigură pacea, învață umilința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe cel străin, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat. Iată cât de important este să ne înarmăm cu răbdarea, căci, potrivit credinței noastre, cel care îndură necazurile, ce îi vin cu mare bucurie, primindu-le ca din mâna lui Dumnezeu, este asemenea unui martir sau mucenic. Dumnezeu se bucură când, din dragoste pentru El, pătimim și suferim acest martiriu. De aceea ne și încununează ca pe niște atleți și ne dăruiește din abundență harul Său. Pe calea îngustă a răbdării se ajunge la biruință și la slavă. Sfântul Apostol Iacob zice: fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dragilor ascultători, este ora 19:44 de minute. Noi în continuare vă invităm să audiați rubrica Mirul Cărții. Audiție plăcută vă dorim tuturor în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
1: Mirul cărții, o rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.

Stimați radioascultători, astăzi vă prezentăm o nouă carte apărută la editura Reîntregirea. Este vorba despre lucrarea intitulată Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică, scrisă de către părintele Maxim Moradiu. Autobiografia spirituală reprezintă cu certitudine un gen important al literaturii teologice. Scrierile calde la persoana întâi, ale unor personalități de referință ale misticii creștine mai vechi sau mai noi, vin să ofere soluții la problemele cu care oamenii se confruntă, să arate o altă față a teologiei caldă, personală și puternic ancorată în realitățile sociale și de asemenea să aducă în atenție chipuri agiografice necenzurate, cu plusuri și minusuri, ce se cer urmate de către noi. Părintele protosinger Maxim Moradiu a înțeles acest lucru și a făcut un adevărat principiu de viață din valorificarea acestuia, înhămându-se la o adevărată muncă de cercetare în acest sens. Nu este la prima inițiativă editorială de acest fel, publicând până acum mai multe volume dedicate acestei tematici, fiind preocupat de ea și în paginile unei teze de doctorat în teologie pe care a susținut-o la Roma. Conținutul volumului de față se concentrează cu precădere asupra laturii academice și practice. Fără a neglija aspectele ce țin de cercetarea științifică, autorul se preocupă de relevanța practică și actualitatea principalelor texte. Extrage din vastul conținut al jurnalelor mistice pe care le are în vedere tematici actuale, răspunsuri la probleme și în același timp invită la o introspecție și problematizare pe baza celor prezentate. Multe dintre aceste texte sunt structurate de-a dreptul sub forma unor meditații, fapt care le dă o frumusețe și o savoare aparte și o dimensiune practică și intuitivă. Scurtele sinteze, propuse de către autor, au în centru adesea citate și idei reprezentative ale sfinților asupra cărora se apleacă autorul. Acestea fiind aplicate practic, abordează subiecte ce sunt încă actuale și se apleacă asupra unor probleme încă ardente la ora actuală. Volumul de față prezintă Autobiografia spirituală a doi sfinți foarte importanți din spațiul ortodox, anume Sfântul Siluan Atonitul și Sfântul Ioan de Kronstadt, precum și a unor personalități teologice și eclesiastice de seamă, dintre care amintim pe Nicolae Berdiaev, Nicolae Steinhardt, arhiepiscopul Justinian Chira și Demostene Andronescu. Suntem de părere că volumul Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică reprezintă deopotrivă un instrument util și necesar în spațiul cercetării contemporane și în arealul spiritualității. Salutăm apariția acestui volum și dorim autorului cât și cititorilor spor, pace, bucurie și mult folos domnicesc odată cu citirea acestei cărți. Cartea Autobiografia spirituală din spațiul ortodox și relevanța ei practică poate fi procurată de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale și de la magazinele de cărți și obiecte bisericești. Sunt părintele Oliviu Botoi și vă doresc să aveți parte de o lectură cu mult folos. Pe curând!

0: Mirul cărții, o rubrică realizată de părintele Oliviu Botoi.
1: Stimații radioascultători, ora 19:50, noi în continuare vă oferim spre audiție un scurt moment publicitar, iar de la ora 20, actualitatea Radio Trinitas, audiție plăcută și o seară liniștită vă dorim tuturor ascultătorilor noștri.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu mâncarea pe care o adori în două locații din Sebeș, amenajate pentru a răspunde nevoilor tale. La restaurantul Badea Gheorghe de pe Bulevardul Lucian Blaga, la numărul 21, ai la alegere 40 de preparate calde la vitrina Împinge Tava, din care îți poți configura meniul zilei la doar 25 de lei sau un meniu economy la doar 20 de lei. Pentru evenimente ai la dispoziție platouri festive și mese organizate, dar și servicii de catering industrial pentru firme, grădinițe și școli. Dacă ți-e poftă de mâncare asiatică, preparate fast food sau shawarma artizanală produsă în propria bucătărie, te așteptăm în locația de pe strada Libertății numărul 2. În ambele locații avem amenajate terase în aer liber unde poți savura în tihnă preparatele noastre. Dacă nu ai timp să ajungi la noi, nicio grijă! Îți livrăm noi mâncarea indiferent de la care dintre restaurantele noastre alegi să comanzi. Ne găsești de luni până vineri între orele 10 și 16. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Spunem stop risipei alimentare, așa că între orele 16 și 16.30 la locația de pe Bulevardul Lucian Blaga găsești preparatele disponibile la prețuri speciale. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Prin Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la pcsecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
12: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi.
4: La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
13: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La București continuă lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a desfășurat astăzi ultima etapă a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Evenimentele prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor începe mâine dimineață. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, anunță că a majorat indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov, companie profitabilă cu rol strategic. Mâine se va deschide circulația pe noul pod peste Tisa. Bucureștiul va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 87 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare și Israelul a marcat astăzi 3 ani de la cea mai sângeroasă zi din istoria sa. Acum știrile pe larg. Lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană au continuat astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. De dimineață s-a desfășurat cea de-a treia sesiune de comunicări intitulată Repere privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii. Primele prelegeri au fost susținute de profesoara Carmen Chifiriuc, prorector al Universității din București, și de profesoara Oana Fotache Dubălaru, decanul Facultății de Litere a aceleiași instituții academice. Următorul vorbitor al sesiunii a fost părintele arhimandrit asistent universitar Dionisie Constantin, consilier patriarhal, care a susținut prelegerea Rolul duhovnicului în pastorația familiei creștine.
1: Părintele duhovnicesc este chemat să contribuie la formarea criteriilor prin care familia să poată deosebi ceea ce îi întărește comuniunea de ceea ce o destramă și să păstreze legătura vieții cotidiene cu viața bisericii. În acest sens, actualitatea slujirii părintelui duhovnicesc nu constă în faptul că duhovnicul ar trebui să ofere soluții pentru fiecare problemă a familiei contemporane, ci în slujirea discernământului prin care persoana poate rămâne liberă și responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Așadar, cel mai mare

0: adâncă cu Hristos și îi ajută să-și trăiască libertatea și responsabilitatea în perspectiva mântuirii.
1: Părintele Arhimandrit, asistent universitar Dionisie Constantin, consilier patriarhal. Următoarea comunicare, intitulată Mănăstirea din mijlocul cetății și familia contemporană, paternitatea duhovnicească între asceză monahală și pastorația familiei, a fost prezentată de Părintele Arhimandrit Nectarie Șofela, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Familia nu este chemată să imite mănăstirea, ci să descopere în propria vocație același dinamism al convertirii inimii. Ceea ce poate oferi monahismul familiei este întâi de toate un etos: rugăciunea, discernământul, pocăința, răbdarea, înfrânarea și capacitatea de a renunța la propria voie din iubire. La rândul său, familia arată că sfințenia nu aparține exclusiv spațiului monahal. Bucătăria unei case, camera unui copil bolnav, masa în jurul căreia familia se întâlnește, toate acestea pot deveni locuri ale ascezei și ale întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea, între mănăstirea din mijlocul orașului și familia contemporană, nu trebuie construit un raport de imitație, ci unul de comuniune și discernământ. Părintele monah, duhovnic, este chemat să facă posibil această întâlnire, nu transferând asupra familiei formele exterioare ale monahismului, ci ajutând-o să descopere în propria viață sensul profund al ascezei creștine. În ultimă instanță, atât monahul cât și omul căsătorit se confruntă cu aceeași întrebare: cum poate omul să înceteze să mai trăiască numai pentru sine? Răspunsul creștin este același în ambele vocații: printr-o iubire care se curăță de egoism, se învață prin jertfă și se împlinește în comuniune.
1: Părintele Arhimandrit Nectarie Șofela, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor și starețul mănăstirii Radu Vodă din capitală. Lucrările Simpozionului Internațional de Teologie din București au continuat cu cea de-a patra sesiune de comunicări, forme ale pastorației familiei creștine în Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți ai Bisericii. Printre vorbitori a fost și profesorul universitar Nicu Gavriluță de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Tema prezentată a fost provocări la adresa familiei creștine contemporane, fluidizarea genurilor, delirul amputomatic și desacralizarea morții.
3: Am abordat o temă clasică, una care ține de condiția umană, și anume moartea. M-am referit la desacralizarea morții, atât în familia contemporană, cât și în societate. Am avut în atenție și impactul noilor tehnologii în ceea ce privește desacralizarea morții, cu trimitere la nemurirea digitală, de pildă la crearea unui avatar care cuprinde amprenta digitală și euul social, și de asemenea la soluțiile pe care noi, din perspectivă creștină, le propunem la aceste provocări, la aceste fenomene. Creștinismul are virtutea aceasta excepțională de a fi o religie veche, clasică și în același timp nouă, proaspătă, pentru că ne oferă idei, ne oferă soluții inspirate din Sfânta Tradiție, pe care noi trebuie să le adaptăm unor realități cotidiene.
1: Profesorul universitar Nicu Gavriluță. În această după-amiază, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București s-a desfășurat o altă sesiune de comunicări intitulată Realități și provocări privind pastorația familiei creștine în societatea contemporană. Discuțiile din amfiteatrul I.G. Coman au fost coordonate de părintele profesor universitar George Grigoriță. Una dintre cele mai sensibile teme abordate a fost cea a natalității. Părintele Nicolae Tănase, recunoscut pentru activitatea sa socială de la Centrul Social Provincial din parohia prahoveană Valea Plopului, a atras atenția asupra mentalității moderne care tinde să planifice viața în detrimentul tainei nașterii.
4: Am vorbit despre un lucru mai dur, și anume despre aspectele acestea ale nașterii din mamă surogat sau naștere programată, și anume fecundarea in vitro. Există părinți care au copii, părinți care nu au copii, părinți care pot face copii, pot procrea, dar nu vor, și există unii care nu pot face, dar vor cu orice fel de mijloace. Și s-a ajuns la ideea machiavelică: scopul scuză mijloacele. Și atunci noi trebuie să rămânem cu poziția bisericii de 2000 de ani încoace, și anume că scopul nu scuză mijloacele, anume că omul e om din secunda concepție. Orice intervenție asupra omului din prima secundă de zămislire este imorală și noi, ca soluție pentru infertilitate, nu oferim decât înfierea sau dedicarea vieții respectivilor care nu au copii, copiilor. Nu putem să avem copii, un copil, doi, trei sau mai mulți, pe sângele altor copii care sunt, de fapt, fraților. Niciun caz nu ne putem preta la așa ceva, adică neapărat să avem copii, indiferent de câți copii mor în urma acestui procedeu. Și mor 96 dintr-o sută. 96 dintr-o sută mor sau sunt înghețați și nu mai au șansă la viață decât în procentul care vi l-am spus.
1: Părintele Nicolae Tănase, presiunea lumii digitale a fost un alt punct central al dezbaterilor. Conferențiarul Adrian Lemeni a vorbit despre modul în care ecranele și noile medii tehnologice reconfigurează legăturile din interiorul căminului.
5: Această patimă este puternic amplificată. Duhul mediilor tehnologice de astăzi amplifică enorm, aș spune, până la egolatrie, un narcisism în care, pur și simplu, ceea ce contează ține de cultivarea cu obstinația propriei imagini și de a ne raporta la celălalt doar ca la o resursă, ca la un capital, ca la un obiect în care să valorificăm în mod eficient relația. Din păcate, inclusiv în viața de familie, riscăm să pierdem din vedere vocația ei fundamentală și mai ales a familiei creștine, vocația sfințitoare a familiei, a faptului că suntem chemați în familia creștină să ne împărtășim de acea comuniune prin care, practic, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, familia fiind o mică biserică, suntem chemați să pregustăm realitatea împărăției celor încă de aici. Dar cu toate acestea, în familia creștină se trăiește și cred că se va trăi până la sfârșitul viacurilor, oricât de dificile ar fi vremurile, este trăită. Sunt unii care chiar își iau în serios această vocație. Și cum spuneau părinții și de dimineață, și în mănăstire, și în viața de familie. Și cred că până la sfârșit vor fi astfel de creștini care își vor lua credința în serios, fie în mănăstire, fie în lume, fie în viața de familie, și care au ca numitor comun tocmai acest efort de a ne angaja în lupta cu această patimă devastatoare a iubirii de sine, în depășirea egoismului.
1: Conferențiarul Adrian Lemeni, soluțiile practice la criza digitală au venit dintr-o perspectivă interdisciplinară. Conferențiarul inginer Andrei Drăgulinescu de la Universitatea Politehnică București a explicat că educația celor mici necesită tact adaptat vremurilor actuale. Sesiunea s-a încheiat cu o privire istorică asupra rezistenței familiei în vremuri de criză majoră. Profesorul universitar George Enache de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galați a prezentat rapoarte ale preoților din perioada celui de-al doilea război mondial și a subliniat rolul de model pe care îl avea casa clericului. Simpozionul internațional de teologie, familia creștină, lumină și mărturie în societatea contemporană va continua mâine cu alte două sesiuni de comunicări și prezentarea concluziilor. Sfinții mari mucenici Serghie și Vah, ocrotitorii spirituale ai Bisericii Palatului Cotroceni din capitală, au fost cinstiți astăzi în ziua lor de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Printre credincioșii reuniți în rugăciune la sărbătoarea hramului acestei biserici s-a aflat și Nicușor Dan, președintele României, precum și alți ostenitori ai administrației prezidențiale. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a vorbit despre cinstirea de care se bucură cei doi martiri, precum și despre importanța sărbătoririi ocrotitorilor instituțiilor publice.
6: Îi rugăm pe Sfinții Serghie și Vah să întărească credința noastră, să arate și demnitarilor și soldaților și celor care se află în preajma oamenilor importanți și a celor care se află în preajma oamenilor obișnuiți, că nu este dregătorie mai mare decât a fi aproape de Dumnezeu, decât a sluji pe singurul și adevăratul Dumnezeu. Toate celelalte trec, deși noi suntem încrezători că vom rămâne mult sau foarte mult în această lume. Dar prietenia cu Dumnezeu și mărturisirea învățăturii Lui oferă cel mai mare privilegiu, așa cum s-a întâmplat și în cazul Sfinților Serghie și Vah. A rânduit Dumnezeu ca un fragment din moaștele lor să ajungă și în această biserică. Dar mai mult decât moaștele lor, frumusețea vieții lor ne îndeamnă pe noi toți să le urmăm credința după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, apoi a luat cuvântul Nicușor Dan, președintele României.
7: Mulțumesc pentru onoarea pe care o faceți acestei comunități. Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care pare că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi, că sunt niște oameni și s-au pomenit aici martirii creștinității, ctitorii locașului ăstuia și de asemenea cred eu că într-o lume, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, noi înșine trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere, că tot timpul o să avem opinii diferite, mai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru.
1: Nicușor Dan, președintele României. Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a desfășurat astăzi ultima etapă a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Candidații au susținut o probă teoretică prin care le-au fost evaluate cunoștințele din domeniile iconografiei și teologiei. Tematica examinării a fost pregătită în cadrul unor cursuri de specialitate susținute de profesori, istorici de artă, pictori și restauratori. Amănunte despre scopul examenului am aflat de la Nicolae Hrițcu. Este consilier patriarhal.
8: Prin acest examen, pictorii bisericești primesc dreptul de a lucra în lăcașurile de culte ale Patriarhiei Române în deplină conformitate cu tradiția iconografică bizantină. Această treaptă reprezintă un moment definitoriu din viața pictorilor bisericești și răsplătește efortul pe care ei l-au depus pe întreg parcursul activității de pregătire și de formare profesională, de la finalizarea studiilor universitare și până la deprinderea meșteșugului de înfrumusețare a Sfintelor Biserici prin practica de ucenicie și de stagiatură.
1: Nicolae Hrițcu este consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare, componenta pictură. De la Cristina Cojocaru, istoric de artă și membru al Comisiei de Evaluare, am aflat amănunte despre tematica de examinare.
9: Examenul este, bineînțeles, solicitant pentru că vizează întreaga istorie a artei de tradiție bizantină în spațiul românesc, în cele trei provincii, atât în Țara Românească, cât și în Moldova și în Transilvania, între secolele al XIV-lea și al XVIII-lea. Desigur că am vizat teme mari, precum raportul dintre arta bizantină și cea post-bizantină, raportul dintre tradiție și modernitate, dar am punctat și monumente foarte importante, cum ar fi Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș, Mănăstirea Argeșului, Pitoria Sfântului Voievod Neagoie Basarab, precum și pleada de monumente din nordul Moldovei, Pitoriile Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare și ale urmașului său Petru Rareș.
1: Cristina Cojocaru, istoric de artă și membră a Comisiei de Evaluare. Părintele conferențiar Gheorghe Holbea a subliniat vocația deosebită a picturului bisericesc.
10: Iconarul, așa cum se exprimă în grecește, este și el un agiograf. Pentru că sfințenia unei icoane nu este dată numai de stropirea cu aghiazmă, ci este dată de chipul Sfântului. Deci vorbim aici despre o artă, dar nu în sensul de artă estetică. Este mult mai mult decât atât. De ce? Pentru că iconarul sau pictorul bisericesc trebuie să fie foarte bine așezat în învățătura bisericii. Și lucrul acesta l-am subliniat. De ce? Pentru că în momentul în care intrăm într-o biserică pictată, noi de fapt vedem învățătura bisericii. Iconarul trebuie să aibă mai întâi o viață duhovnicească, să se pregătească pentru această artă a icoanei și lucrul acesta l-am subliniat, anume că iconarul trebuie să aibă un duhovnic, deci să fie sub o supraveghere duhovnicească, apoi trebuie să se îmbisericească în sensul participării la Sfintele Taine ale Bisericii.
1: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. În prima parte a lunii septembrie, candidații au susținut și o probă practică eliminatorie, ce a constat în realizarea unei picturi murale. Examinarea lucrărilor celor 14 stagiari s-a desfășurat la capela cimitirului militar Ghencea III din capitală. Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca a fost astăzi gazda conferinței pe Argeș în jos despre originea și înrudirile familiei de Hunedoara, susținută de academicianul Ioan Aurel Pop. Evenimentul a avut loc în contextul lansării celei de-a doua ediții a cărții sale Hunedorești, o familie europeană. Invitați speciale au fost Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, și Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelul Corvinilor. În deschidere, părintele profesor universitar Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca.
11: Pe Argeș în jos, imediat ne duce la baladă, ne duce la mănăstirea zidită de Manole, ne duce, dacă vreți, la mitul acesta al fântânii și după aceea la ideea aceasta de libertate și, bineînțeles, dacă vreți, de deconstrucție identitară și obiectiv istorică. Dar pe Argeș în jos, de data aceasta, ne vorbește despre originea și înrudirea familiei de Hunedoara.
1: Părintele profesorul universitar Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca. În continuare, academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român și directorul Centrului de Studii Transilvane, a vorbit despre personalitatea lui Iancu de Hunedoara, istoria hunedoreștilor și relevanța acestora în spațiul transilvanean și european.
12: Familia se trăgea de pe Argeș, e clar. Venise în Ungaria în urma unui conflict cu dinastia, cum se întâmpla. Să știți că sunt și care au trecut din Ungaria, boieri trădători, între ghilimele, sau care au trecut în regatul Ungariei ca să scape de urgia domnească, fiindcă ar fi fost acuzați de hiclenie. Dar sunt și cazuri, de exemplu, trei cnezi din țara Hațegului în 1435 fug în Moldova să scape de proprietari mari. Fug în Moldova, deci. Trece lumea dintr-o parte în alta. Deci familia descendea de acolo și fiul regelui, fiul lui Iancu de Hunedoara a ajuns rege al Ungariei tot așa, pentru că neamul era vestit. Deci am zis Hunedorești pentru că familia poate purta și acest nume. Cu toții știți că în românește noi zicem Popești, Ionești, Vasilești, Georgești. Dacă zicem Hunedoreanul, toți hunedorenii sunt hunedoreni. Dar din familie Hunedorești pot să fie. Corvinii pot fi cam de la Matia Ancon. Conștiința că-i Corvin a avut-o doar nepotul lui Iancu, Ioan Corvin de Hunedoara, care a fost rege al Bosniei. Nepotul, copil din Flori al lui Matia Corvin, recunoscut la tron. Matia l-a rugat pe Ștefan cel Mare să-l ajute pe fiul lui să ajungă la tron. Matia a murit în 1490, Ștefan cel Mare în 1504.
1: Academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român și directorul Centrului de Studii Transilvane. 2026 a fost proclamat oficial anul Iancu de Hunedoara pentru a marca împlinirea a 570 de ani de la moartea Marelui Voievod și de la victoria sa istorică în bătălia de la Belgrad din 1456. La Iași a început astăzi cea de-a 28-a ediție a Simpozionului Internațional Monumentul Tradiție și Viitor. Evenimentul se desfășoară până sâmbătă și reunește specialiști din țară și din străinătate, cercetători, restauratori, arhitecți, istorici și oameni de cultură preocupați de cercetarea, restaurarea și conservarea patrimoniului imobil. Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc dimineață în sala gotică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat cuvânt de binecuvântare participanților și a evidențiat încărcătura istorică și duhovnicească a Mănăstirii Trei Ierarhi, locul unde au funcționat Academia Vasiliană și Sinodul de la Iași, dar și spațiul care adăpostește osemintele marilor ctitori și domnitori Vasile Lupu, Alexandru Ioan Cuza și Dimitrie Cantemir.
13: Acest loc are o încărcătură cu totul aparte. Sunt câteva lucruri care s-au petrecut și în această sală și în acest loc și merită să fie anunțate. Prima manifestare de nivel universitar din țară a avut loc aici, prin Academia Vasiliană. Prima întâlnire cu caracter internațional a avut loc tot aici, în 1642, cu prezența Sinodul de la Iași. Sinoadele, în general, panortodoxe se desfășurau la Ierusalim, la Constantinopol, în Alexandria, în Antiohia. Vasile Lupu i-a găzduit aici, i-a adus din diferite zone ale creștinătății răsăritene și aici au alcătuit așa numita mărturisire de credință, care a ajutat întreaga ortodoxie din această zonă. Apoi, bineînțeles, aducerea aici, nu la Catedrala Mitropolitană, moaștelor Sfintei Parascheva, și-au zăbovit aici până la 1889, când au fost duse în noua catedrală mitropolitană. Și nu știu dacă, în afară de catedrala de la Argeș, mai este vreun loc care să adăpostească o semintele atâtor capete încoronate, precum aici la Iași, știți foarte bine, Vasile Lupu, Alexandru Ioan Cuza și, bineînțeles, Dimitrie Cantemir.
1: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, programul celor 4 zile ale simpozionului include dezbateri despre monumente medievale, patrimoniu ecleziastic și civil, dar și despre edificii care și-au schimbat destinația inițială sau locuri dispărute și recuperate prin documente. Continuăm acum cu alte informații. Curtea Constituțională a respins astăzi ca inadmisibilă cererea premierului interimar Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în privința plății restanțelor salariale ale magistraților. Judecătorii curții afirmă că, potrivit jurisprudenței constante, atribuția prevăzută de Constituție nu poate fi utilizată ca o cale de atac împotriva hotărârilor judecătorești și nu poate transforma Curtea Constituțională într-o instanță de control judiciar. Decizia este definitivă și general obligatorie. Suma se ridică la aproape 5 miliarde de lei. Reamintim, în 5 mai, magistrații Curții de Apel București au admis cererea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care obliga executivul să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor scadente anul acesta, inclusiv prin rectificare bugetară. Guvernul și Ministerul Finanțelor au făcut recurs la Instanța Supremă, care a amânat de mai multe ori decizia. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat atunci că a inițiat acest demers de sesizare a Curții Constituționale în luna iulie, întrucât puterea judecătorească nu are legitimitatea și nici competența tehnică de a stabili cum se distribuie banii dintr-un buget general consolidat. Potrivit legii 500/2002 privind finanțele publice, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive și legislative. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului, declara atunci premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi, pe masa judecătorilor Curții Constituționale s-a aflat și cererea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind conflictul juridic dintre guvern și parlament legat de ordonanța care vizează programul SAFE. În acest caz, Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru 22 octombrie. Președintele Nicu Șordan a promulgat astăzi legea pentru instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil. De asemenea, a semnat decretul pentru promulgarea legii privind instituirea anului 2026 ca anul centenar al Partidului Național Țărănesc. Guvernul României a semnat un contract pentru achiziția a 12 elicoptere Airbus H225M. Acordul încheiat cu Direcția Generală pentru Armament din Franța în cadrul inițiativei SAFE a Comisiei Europene are o valoare de peste 750 de milioane de euro. Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, anunță că a majorat indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut. Creșterea a fost avizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, AMEPIP. Compania are rol strategic pentru industria aeronautică și de apărare. Este listată la Bursa de Valori București, este profitabilă și are o activitate cu grad ridicat de complexitate. Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenți, indemnizații justificabile și performanță care poate fi măsurată, a subliniat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Acesta a amintit inclusiv colaborarea industrială de lungă durată a companiei brașovene cu Airbus Helicopters, inclusiv în zona de producție, personalizare și mentenanță a elicopterelor. Mâine, la ora 12:30, se va deschide circulația pe noul pod peste Tisa. Va fi inaugurat și punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, noua legătură rutieră între România și Ucraina. Însă, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, deschiderea punctului de trecere a frontierei se va realiza în 3 etape. Mâine va avea loc deschiderea pentru autovehiculele destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv. Etapa a doua presupune extinderea circulației pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuze. În decembrie 2027 se va intra în etapa a treia, atunci va avea loc extinderea punctului de trecere și pentru traficul pietonal. Noul pod va conecta municipiul Sighetu Marmației de localitatea Bila Țercva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri, a fost proiectat să reziste cel puțin 100 de ani. Valoarea investiției depășește 50 de milioane de euro. Știri externe acum, după 3 ani de la începutul celei mai sângeroase zile din istoria sa, Israelul a marcat acest moment sumbru printr-o serie de ceremonii, comemorări și proteste în peste 400 de spații. Potrivit News.ro, care citează CNN, ceremoniile au început chiar la ora atacului din urmă cu 3 ani. Reamintim, în 7 octombrie 2023 dimineața, la ora 6:29 de minute, grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza. Au ucis peste 1200 de persoane. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. 251 de oameni au fost luați ostatici în enclavă. În mesajul transmis astăzi, președintele Nicușor Dan spune că nu există nicio justificare pentru astfel de sălbăticie, nici pentru antisemitismul care a urmat. Pacea în Gaza poate fi construită numai pe baza dezarmării complete a Hamas, susține președintele. România susține Consiliul pentru Pace și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Fragilul armistițiu trebuie să devină o soluționare durabilă, una care să ofere israelienilor securitate și palestinienilor un stat propriu, a încheiat președintele Nicușor Dan pe platforma X. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în estul Transilvaniei și 16 grade în dealurile de vest. Mâine, vreme predominant frumoasă, cu valori termice peste cele specifice perioadei. Vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 de grade pe alocuri în sudul și vestul țării. În București, temperatura minimă în această noapte va fi de 9 grade, iar mâine, vreme frumoasă în capitală, mult mai caldă decât specificul perioadei. Maxima termică va atinge 27 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene de la gene.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Călătoria de astăzi ne duce către probabil una din cele mai fascinante țări de pe glob, fiind locul unic în lume unde poți admira munți cu creste ninse alături de ghețari strălucitori, vulcani impresionanți, geizere și aurora boreală. Dacă nu v-ați dat seama încă, vă spun că mergem astăzi în Islanda. La o suprafață de 103.000 de kilometri pătrați, Islanda are o populație de circa 332.000 de locuitori, iar 60% din aceștia trăiesc în capitala Reykjavik. Din cauza condițiilor vitrege, cum ar fi erupții vulcanice sau ierni foarte reci, populația Islandei a fost grav afectată, variind între 40.000 și 60.000 până la jumătatea secolului al XIX-lea. Puțin oameni știu că islandezii au foarte multe turme de oi. Astfel, în țară sunt aproximativ 600.000 de oi la o populație ce depășește cu puțin, așa cum am spus, 300.000 de locuitori. Pe lângă carnea de oaie, islandezii mai consumă și cantități mari de pește sau carne de balenă, însă mâncarea națională este hot dog-ul. Probabil din cauza distanțelor mari între locuințe, ceea ce îngreunează socializarea, a climatului rece, care îi ține pe islandezi mai mult timp în case, dar și a interesului crescut a locuitorilor pentru cultură în general și literatură în special, un islandez citește în jur de 4 cărți pe an, iar un islandez din 10 publică o carte în timpul vieții. În Islanda nu există analfabetism, rata de alfabetizare fiind de 100%. Datorită poziției sale geografice și a numărului mare de cascade, izvoare geotermale, geizere și vulcani, Islanda este astăzi cea mai importantă țară producătoare de energie verde. În Islanda nu există armată. Paza de coastă și serviciul de salvare funcționează pe bază de voluntariat. În Islanda nu există țânțari sau păianjeni. Deși prezente în alte zone în condiții climatice severe, precum Groenlanda sau Antarctica, în Islanda aceste insecte sunt absente sau, dacă există, sunt extrem de puține. Singura explicație plauzibilă ar fi aceea că ciclul de viață al insectelor este perturbat de creșterile și scăderile bruște de temperatură în mijlocul iernii. Deși nu au prea mult parte de soare și de cer senin, islandezii totuși au destule motive pentru a-și ridica privirea spre cer. Aurora boreală sau luminile nordice se pot vedea din aproape orice punct al Islandei. Copiii din Islanda sunt numiți în funcție de numele tatălui, la care se adaugă sufixul son, care înseamnă fiu, sau dotir, care înseamnă fică, așa încât Tom, fiul lui Eric, se va numi Tom Eriksson. Democrația în Islanda s-a instalat în anul 930, iar foloasele pe care le trag în prezent oamenii reprezintă o egalitate imbatabilă între femei și bărbați. Mai mult, Islanda a fost primul stat democratic din lume care a avut o femeie președinte. Cu toate că Islanda se bucură de o sumedenie de frumuseți ale naturii, la capitolul pădure, situația nu-i tocmai roz. Din câte se pare, vikingii s-au pus serios pe defrișat și în ciuda eforturilor guvernelor de a reîmpăduri țara, acest lucru nu pare să se întâmple cu prea mult spor. Doar 2% din suprafața țării este acoperită cu arbori. O vorbă din umorul folcloric local din Islanda spune că dacă vreodată te pierzi într-o pădure din Islanda, nu trebuie decât să te ridici în picioare. În Islanda este singurul loc din lume unde poți nota între două plăci tectonice. Plăcile tectonice nord-americană și eurasiatică se întâlnesc la Thingvellir, Islanda. Turiștii pot vizita locul de întâlnire al celor două plăci făcând o drumeție prin Parcul Național Thingvellir. Cei mai curajoși pot chiar să facă scufundări și snorkeling în falia dintre plăci. Aici există una din cele mai limpezi ape din lume, care provine din al doilea cel mai mare ghețar din Islanda. Dat fiind faptul că este situată la confluența dintre două plăci tectonice, Islanda are o activitate vulcanică intensă. Cele două plăci se mișcă în permanență și se îndepărtează una de cealaltă cu aproximativ 2 cm pe an.
În urma acestei mișcări, spațiul dintre plăci se umple cu magmă care iese la suprafață prin erupțiile vulcanice. Pe insulă există aproximativ 130 de vulcani, dintre care 30 sunt activi. Islanda nu are un sistem public de transport feroviar. De-a lungul timpului, în Islanda au existat 3 căi ferate scurte, dar acestea nu au devenit niciodată parte a rețelei de transport public, fiind folosite cu precădere pentru transportul de marfă și în scopuri industriale. Principalul motiv al lipsei căilor ferate este populația mică și mediul ostil. Dragi prieteni, în continuare vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Islandei.

Călătoria noastră de astăzi se încheie aici. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă călătorie fascinantă.

Mi-am agonisit cultură și am avut foarte multă bucurie din cultură, din literatură, din ce am putut să acumulez, din ce am putut să găsesc frumos și bun. Mi-au plăcut poeziile. Îmi părea rău că nu pot aduna mai multe. Îmi părea rău că nu pot citi singur. Îmi părea rău că n-am acces la cărți. Mi-am copiat o mulțime de lucruri. Mi-am înregistrat. Mai întâi am avut magnetofon, înainte de a apărea casetofoanele. Mi-am înregistrat pe benzi magnetice multe cărți, studii, cursuri, predici, fel de fel de lucruri care mi-au folosit. Și mă consider în bună parte o realizare a prietenilor mei, pentru că ei au citit pentru mine și m-au ajutat în felul acesta. În copilărie, mama, Dumnezeu s-o odihnească, credea că eu îmi bat capul cu lucruri inutile. Când citeam eu câte ceva și studiam, zicea: "Mă, copile, asta-ți trebuie la ceva. Te întreabă cineva din ce înveți acum. Dai vreun examen?" "Nu." "Mă, copile, nu-ți mai bate capul dacă nu te întreabă nimeni." Dar mie îmi pare tare bine că mi-am bătut capul cu învățătura. Cum v-am mai spus, mi-au plăcut întotdeauna mâinile bătătorite, pentru că între mâini bătătorite m-am pomenit. Mâinile părinților și ale bunicilor mei și după aceea și ale fraților mei erau cu bătături făcute de coarnele plugului, de coada sapei și de coasă. Eu nu puteam avea mâini bătătorite, cum au avut părinții mei. Mâinile mele erau cumva destinate să rămână fine, ele fiind într-un fel și ochii mei, căci cu ele citesc. Când am împlinit 6 ani și jumătate, părinții mei m-au dat la o școală specială, pentru copii fără vedere. Bineînțeles că a fost un sacrificiu pentru ei, o jertfă, în special pentru mama, care se gândea mereu la mine, care știa că sunt departe, care plângea că nu sunt cu ei. Cu toate acestea, au făcut acest lucru care a fost foarte bun. M-au dat la școală. Școala era la Cluj, iar eu sunt din părțile Sibiului. Era deci destul de departe. Am învățat acolo lucruri frumoase, vreme de 5 ani. Toți copiii erau fie fără vedere, fie aveau vederea redusă, fie aveau deficiențe de vedere. Nu erau mulți elevi. Eram în toată școala vreo 60 de elevi, pentru că pe atunci oamenii nu erau îndreptați spre școală și mulți părinți nu își dădeau copiii la școală. Eu am avut mare noroc că părinții mei au știut de școala aceasta și m-au trimis. Am avut o profesoară devotată care se ocupa foarte mult de noi și care ne era ca o mamă. Am ținut legătura cu ea și după ce am terminat școala, am învățat acolo ce poate învăța un copil care nu are vedere. Am învățat să scriu, să citesc, dar nu cum scrieți voi și cum citiți voi, ci cu cărți anume pentru copiii fără vedere, care se citesc cu degetele. Nu au litere în relief, cum v-ați putea gândi, ci sunt litere anume făcute din puncte. E un alfabet special, pe care eu l-am învățat atunci în copilărie și pe care l-am folosit în toate zilele vieții mele. Sistemul acesta de scris se numește Braille și, practic, citești cu degetele pe hârtia găurită. Am învățat tot ce se învață la o școală obișnuită, dar adaptat la posibilitățile pe care le are cineva care nu vede. Am învățat geografia pe hărți speciale, am învățat istorie, am învățat română. La fizică n-am învățat capitolul despre lumină, dar am învățat celelalte capitole. Aveam mulaje din gips, de exemplu o cămilă, un elefant sau alte animale pe care noi le pipăiam. Aveam și păsări împăiate. Eu am trăit la țară, însă părinții mei n-au avut rațe și gâște, cu toate că în jurul nostru erau rațe și gâște pe care le auzeam măcănind. N-am pus mâna niciodată pe o rață decât la școala specială, pe o rață împăiată. Am pus mâna pe rață, pe ciocul ei, pe aripile ei,
pe picioarele ei și pe pielița de la picioarele raței. Avea și un boboc lângă ea, tot așa, sau gâscă. N-am pus niciodată mâna pe o gâscă decât la școala specială, pe o gâscă împăiată. Așa că acolo am învățat niște lucruri pe care de obicei copiii le învață din contactul cu realitatea din jurul lor. Eu le-am învățat la școală. Erau colegi de-ai mei de la oraș care nu știau cum e un porc, cum e un vițel, cum e un bou, o vacă și așa mai departe, pentru că la oraș nu era așa ceva. Îmi aduc aminte că la Cluj, când m-am dus eu la școală, aveam 6 ani și jumătate. M-au pus cei de acolo să-mi fac patul singur după ce mă sculam. Întâi nu mi-a plăcut și am zis că eu până acum nu am făcut niciodată patul, că doar îl făcea mama. Ei aici, zice, este altfel, trebuie să-ți faci tu patul. Și mi-aduc aminte că eram așa de mic, parcă nici nu-mi vine să cred, de nu ajungeam cu pătura dintr-o parte în alta a patului. La școala specială era tipărită o carte de rugăciuni în Braille și aveam și eu un exemplar. Dimineața, înainte de cursuri, după ce veneam de la masa de dimineață, citeam rugăciunile de dimineață și, eventual, și alte rugăciuni din carte. În vacanțele mari veneam acasă la părinți și în vacanțele mici mai mergeam la Florești, la rudele de acolo. Atunci nu era cum e acum să vină mereu părinții la copii să-i aducă acasă la sfârșit de săptămână. Era foarte greu, era și departe, iar drumul costa foarte mult. Așa că trecea câte un an școlar până mai ajungeam odată acasă. Așa că în 1936, în iunie, când a venit tata după mine și m-a dus acasă, am crezut că am ajuns într-un mediu cu totul diferit. De fapt, eu mă schimbasem foarte mult. Știam de mediul de la școală, dar nu îmi mai aduceam aminte de mediul din care am plecat. Mi se părea curios cum vorbesc cu oamenii în dialect. Îmi aduc aminte că un vecin de acolo a întrebat-o pe mama dacă am venit eu acasă. No, o veni cochilu acasă. E, babo. Când mama a spus e, așa tare m-am mirat că de ce nu zice da, pentru că eu uitasem cum era la noi în sat. Și așa au trecut ani. În anul 1940, în septembrie, nu am mai putut merge la Cluj pentru că, în urma dictatului de la Viena, partea de nord a Transilvaniei, unde e Clujul, a fost ocupată de unguri. Țara noastră s-a micșorat și a stat așa până în 1945, până la sfârșitul războiului. Eu, între timp, am rămas acasă 2 ani în familie, cu frații și cu părinții mei.

După o vreme, însuși împăratul Galeriu a murit, iar la conducerea Imperiului Roman a venit sfântul și evlaviosul împărat Constantin cel Mare. Acesta a pus capăt prigoanelor împotriva creștinilor. La începutul domniei lui Constantin, pe mormântul sfântului Dimitrie, s-a ridicat o mică biserică. Odată, pe când se afla la Salonic, unul dintre generalii lui Constantin, nobilul Leontie, s-a îmbolnăvit grav și avea dureri nespus de mari. Niciun doctor nu a putut să-l vindece sau măcar să-i aline durerile. Într-o bună zi, Leontie a auzit că într-o biserică din Salonic, sfântul mare mucenic Dimitrie făcea nenumărate minuni. Plin de nădejde, s-a hotărât să meargă și el acolo și să ceară tămăduire. Într-adevăr, nici n-a apucat Leontie să-și spună durerea la mormântul sfântului, că îndată s-a simțit vindecat prin puterea lui Dumnezeu și cu mijlocirile lui Dimitrie. Drept recunoștință, Leontie a poruncit să se zidească în locul acela o biserică mult mai mare și mai frumoasă. Pe când lucrătorii săpau temelia noii biserici, au găsit moaștele sfântului Dimitrie întregi. Din rănile lăsate de suliță curgea atât de mult mir încât tot locul acela s-a umplut de mireasmă cerească. Atunci, nenumărați bolnavi din cetate au venit să fie unși cu mir și s-au tămăduit de toată suferința. Episcopul Salonicului, preoții din cetate și generalul Leontie au luat cu evlavie moaștele sfântului și le-au așezat în noua biserică într-o raclă de aur și argint, unde se păstrează până astăzi.

0: strângerânge de lume, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerașii tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/Ania Ciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi 2 piscine și 2 jacuzzi încălzite, 2 saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
6: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Tradiția creștină. O istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Stimați ascultători, continuăm și în emisiunea din săptămâna aceasta șirul cugetărilor noastre legate de Sfântul Grigorie, episcopul Nisei. În mistica Sfântului Grigorie ne este descrisă intrarea sufletului în întunericul luminos despre care vorbeam în emisiunile din săptămânile trecute. El lămurește experiența aceasta prin exemplul vieții lui Moise. Spune el următoarele lucruri. Dar ce înseamnă intrarea lui Moise în întuneric și vederea lui Dumnezeu în aceasta? Căci ceea ce istorisește acum pare oarecum contrar primei arătări a lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu s-a arătat în lumină, iar acum în întuneric. Dar nici acest lucru nu-l socotesc abătându-se din șirul celor tâlcuite de noi după înțelesul lor mai înalt. Căci cuvântul ne învață prin aceasta că prima dată cunoașterea dreptei credințe se arată în lumină celor ce o primesc. Pentru că ceea ce se cugetă contrar dreptei credințe e întuneric, iar alungarea întunericului se face prin împrăștierea de lumină. Dar mintea, înaintând printr-o luare a minte din ce în cea mai mare și mai desăvârșită și ajungând la înțelegerea adevăratei cunoștințe, cu cât se apropie mai mult de vederea sau de dreapta contemplare, cu atât vede mai mult că firea dumnezească este de nevăzut, de necontemplat, de neînțeles. Părăsind, deci, tot ce se vede, nu numai cât le cuprinde cu simțurile, ci și pe cele câte socotește mintea că le vede sau le înțelege, înaintează mereu spre cele din lăuntru până ce străbate, prin multă străduință de a înțelege, spre ceea ce este de nevăzut și de neînțeles, și acolo îl vede pe Dumnezeu. Căci în aceasta constă adevărata cunoaștere a celui căutat, că a-l cunoaște stă chiar în faptul de a nu-l cunoaște, pentru că cel căutat e mai presus de orice cunoaștere, înconjurat din toate părțile de necuprinsul lui, ca de întuneric. De aceea zice și înțeleptul Ioan, ajuns în acest întuneric strălucitor, că pe Dumnezeu nimeni nu l-a

face distinția între cele două faze ale întunericului. În prima fază, după ce Moise înaintează în lumina cunoașterii prin arătarea rugului aprins și a stâlpului de foc, el experiază ceva superior oricărei cunoașteri. Pentru această treaptă, Sfântul Grigorie folosește termenul scotos, beznă, iar pentru a doua fază, în care îl descoperă pe Dumnezeu în întunericul de pe muntele Sinai, acest întuneric îl desemnează prin termenul gnofos, tenebre. Spune el, dacă primul întuneric este legat de o înțelegere greșită despre Dumnezeu, din care numai lumina credinței poate scoate pe om la cunoașterea existenței lui, întunericul de deasupra luminii este o ridicare în lumină, până dincolo de ea, o intensificare supremă a credinței celei drepte și a cunoașterii despre Dumnezeu. Pe aceasta, Sfântul Grigorie o folosește ca fiind întuneric strălucitor sau întuneric din prea multă lumină. Evident, sufletul care se ridică în ambianța și iubirea divină dobândește simțirea covârșitoare nu numai a faptului că Dumnezeu există, ci și a felului cum există. Această contemplare sau înțelegere e mai presus de înțelegere. Dumnezeu e trăit ca infinit. Progresul în această cunoaștere înseamnă înaintarea în necunoașterea lui, în înțelesul de definire. Pentru că Sfântul Grigorie vorbește de o creștere progresivă în a cunoaște că Dumnezeu e mai presus de cunoaștere, acest lucru constituind dovada că această cunoaștere a necunoașterii nu e una cu teologia negativă intelectuală în care nu e niciun progres. Pe de altă parte, paradoxul întunericului strălucitor nu scoate în evidență faptul că Dumnezeu i-a acoperit de întuneric, ci sublinează adevărul că El este de necuprins. Așadar, stimați ascultători, trăirea lui Dumnezeu nu este o experiență a sufletului într-un gol existențial, ci El trăiește infinitatea Lui covârșitoare. Această trăire a infinitului mai presus de existența palpabilă duce la uitarea de sine precum Moise pe muntele Sinai. Și ajungând Moise acolo, zice Sfântul Grigorie, cele despre care fusese învățat mai înainte prin întuneric îi se fac iarăși cunoscute prin întuneric, pentru ca, după cum socotesc, să se facă întemeiată învățătura despre acestea, fiind mărturisite prin glasul dumnezeiesc. Căci cuvântul dumnezeiesc oprește mai întâi să fie asemănat Dumnezeu cu ceva din cele cunoscute de oameni, dat fiind faptul că orice înțeles care se ivește în cugetarea sau socotința firii prin vreo imagine, plăzmuiește un idol despre Dumnezeu și nu vestește pe Dumnezeu. Stimați ascultători, în tratatul despre viața lui Moise putem observa așadar cum dorința lui Moise de a cunoaște ființa dumnezeiască este împlinită, dar niciodată nu este satisfăcută pe deplin. Moise a cerut să-L vadă pe Dumnezeu și iată povățuirea pe care o primește despre cum anume poate să-L vadă, adică a-L vedea pe Dumnezeu înseamnă a-L urma oriunde s-ar putea duce, spune Sfântul Grigorie. Sufletul care iubește dumnezeirea tinde spre această cunoaștere fără să ajungă vreodată la un punct final, într-o epectază fără de sfârșit, precum Moise în întunericul luminos. Ieșind după cuvântul lui și căutându-l pe cel neaflat, spune Sfântul Grigorie, îl cheamă neîncetat pe cel neajuns, în înțelesul numirilor. În felul acesta, înțelegând de la paznici că iubește pe cel neajuns și dorește pe cel necuprins, el află că adevărata bucurie e să înainteze pururi în căutarea celui dorit și să nu înceteze niciodată din urcuș, dorința împlinită născând totdeauna altă dorire a celui ce se află deasupra. Deci după ce i s-a luat vălul deznădejdii și a văzut frumusețea nesperată și necircumscrisă a celui dorit, ce se află în eternitatea mereu mai mare a viacurilor, se întinde cu un dor încă și mai înfocat și vestește celui iubit simțirea inimii sale. Stimați ascultători, experiența sufletului de contemplare a lui Dumnezeu care exercită în acel întuneric luminos o influență deosebită se oglindește în existența sa proprie. În acest sens, lupta împotriva păcatului sub diversele aspecte constituie una dintre ramurile cele mai importante în teologia Sfântului Grigorie al Nisei. Însăși viața omului este o viață moartă după căderea acestuia în păcatul strămoșesc, dar după întruparea uneia dintre persoanele Sfintei Treimi în istorie, adică după întruparea Logosului,
omul poate ajunge iarăși la starea lui inițială și la acea desăvârșire la care putea ajunge și dacă nu păcătuia. Sfântul Grigorie al Nisei a evidențiat o învățătură specifică, aceea a epectazei spirituale, a întinderii nesfârșite spre cele de sus, întinderi care nu țin numai de partea intelectuală a omului, ci de toată ființa lui. Acest urcuș duhovnicesc este caracterizat de infinitate, nu numai pentru că Dumnezeu este infinit și neajuns, ci și pentru că omul a fost creat pentru infinitate.

Stimați ascultători, pentru Sfântul Grigorie de Nisa, cheia rugăciunii este făgăduința împlinirii ceva pentru Dumnezeu. Și acel ceva este sufletul nostru, dragostea noastră. Dumnezeu nu are nevoie de nimic din partea noastră, ci doar de noi, de a comunica cu El prin cuvântul ce ni l-a împropriat prin rațiune. Dar dăruirea noastră lui Dumnezeu implică dezlipirea de cele lumești și de sinele nostru. Relația dintre om și Dumnezeu nu trebuie să fie eu și el, ci doar el. Aceasta nu înseamnă că identitatea omului este anulată, ci dimpotrivă că ea se împlinește. De aceea raportul de iubire dintre om și Dumnezeu poate fi eu sunt el și el este eu. Numai prin rugăciune ne putem da seama de măreția darurilor primite de la Dumnezeu și conștientiza faptul că nu ne ajunge timpul pentru a-i mulțumi pentru cele primite în prezent. Prin prisma acestui fapt, Sfântul Grigorie ne face să înțelegem îndemnul apostolului Pavel, rugați-vă neîncetat. Rugăciunea împotriva aproapelui nu este ascultată de Dumnezeu, ci de cel rău, pentru că îndemnul de răzbunare este insuflat de acesta. Conlucrarea dintre har și nevoință este indispensabilă în viața nevoitorului, așa cum am văzut la începutul seriei acestor emisiuni. Prin aceasta, omul își depăsește slăbiciunile firii omenești, arătând prin aceasta iubirea față de Dumnezeu și dorința de a se uni cu El prin subțierea firii prin post. În omiliile la rugăciunea dumnească, am văzut cum omul se poate apropia de firea îngerilor prin puținătatea hranei, aceștia neavând nevoie de vreun fel de hrană. Dar aceasta se poate împlini doar prin ajutorul harului, prin cererea pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi. Cerem pâinea necesară de a se menține firea noastră, așadar. Desăvârșirea prin virtuți, după Sfântul Grigorie, este mijlocul prin care omul redobândește acea stare imediat după creație, după ce a ieșit din mâinile ziditorului. Această tematică a ascensiunii omului spre cunoașterea dumnezeiască, pătrunderea în faza ultima desăvârșirii, în întunericul luminos, reprezintă secolul de aur al părinților capadocieni și al clasicismului creștin. Desăvârșirea fiind o stare caracteristică lui Dumnezeu, dar și a îngerilor și a sfinților, prin aceasta ea devine un ideal și un deziderat pentru omenire. Ca atare, desăvârșirea înseamnă restaurarea și reînălțarea firii noastre prin Hristos, restauratorul lumii, la starea fără de păcat din Eden. Însă această restaurare implică conlucrarea noastră cu harul lui Dumnezeu, conlucrare ce izvorăște din voința noastră liberă. Pentru a ajunge la a conlucra cu Dumnezeu, trebuie ca omul să se debaraseze de sinele său care respinge orice altă persoană și de trupul său ale cărui porniri împiedică Duhul spre ascensiune și sunt în continuu asediu împotriva armatei lui Dumnezeu, care sunt virtuțile, după cum spune Sfântul Grigorie. Această luptă își merită sacrificiul acestei vieți. De fapt, toată această viață este încadrată în această luptă a Duhului și a trupului. Doar la sfârșitul acestei lupte, desăvârșirea poate fi socotită integrală. Nimeni nu poate să fie considerat desăvârșit și ferit de alunecarea în păcat înainte de sfârșitul vieții sale. În concluzie, am putea spune că o desăvârșire parțială este fără sens. Desăvârșirea creștină pe care o descriu părinții, considerată ca fiind de neatins, este cea pe care o ating doar cei care sunt într-un număr restrâns, deoarece modelul pe care îl avem este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ființa cea neschimbată. Firea omenească, fiind schimbătoare și stricăcioasă, susțin unii ca aceștia, nu poate să ajungă la asemănarea acelei ființe supreme. Sfântul Grigorie al Nisei încearcă de la început să înlăture aceste obiecții. El îi combate pe aceștia prin raționamentul că ei nu știu că această luptă este legată de stăruința fiecăruia. Aceasta o putem vedea din operele sale care au ca scop ascensiunea omului în sferele spirituale. În capitolul despre smerenie, am văzut pe parcursul emisiunilor trecute cum Sfântul Grigorie urmează îndemnul lui Hristos către tânărul bogat din Evanghelie să împartă bogățiile săracilor pentru a deveni desăvârșit. Împărțirea acestor bogății într-un sens alegoric vizează lepădarea celor materiale, moartea pentru lumea aceasta și unirea minții cu Dumnezeu.
Dumnezeu nu își revarsă harul său asupra nevoitorului încă de la început, ci vrea să vadă stăruința fiecăruia de a ajunge la cunoașterea lui. Prin această stăruință, fiecare își dovedește dragostea față de Dumnezeul său, iar pe măsura acestei înflăcărări, Dumnezeu își trimite harul său și luptă împreună cu nevoitorul sau luptă chiar în locul lui, așa cum am văzut atunci când am vorbit despre nevoință și har. Iar această luptă și nevoință se dă, stimați ascultători, tocmai împotriva acestui element schimbător al naturii noastre. Dar aceasta nu înseamnă că trebuie să suprimăm natura, ci că trebuie să oprim căderea noastră. Stimați ascultători, aceste obiecții împotriva desăvârșirii din partea creștinilor se datorează neputinței lor de a o atinge, mai bine zis slăbiciunilor lor. Aceștia nu mai sunt creștini, zice Sfântul Grigorie, deoarece creștinismul este o religie a eroismului și a neîntreruptei depășiri de sine. Acest ideal creștin, care este desăvârșirea, nu este ceva înspăimântător. Noi nu imităm atributele lui Hristos care sunt inaccesibile, ci pe cele accesibile, comune firii umane. Atributele divine care ne sunt inaccesibile intră în sfera adorării și sunt izvoare de întărire a sufletului. Ajungerea la cunoaștere prin dobândirea virtuților constituie lucrarea care angajează întreaga ființă omului în participarea sa la Dumnezeu. Omul zidit de puterea dumnezeiască are prin creație germenele cunoașterii. Sfântul Grigorie al Nisei vede acest urcuș către dumnezeire ca un urcuș care se identifică cu trăirea duhovnicească. În dumnezeirea este metamorfoza aceluia care dorește să cunoască, fapt pentru care ea presupune curățirea de patimi și dobândirea purității spirituale. Curăția inimii stă la temelia teognosiei, unde divinitatea este experiată în lucrarea virtuților. În zborul său epectatic, omul își dă seama că Dumnezeu nu este exterior sufletului și astfel pătrunderea și sporirea în cunoaștere este total intrinsecă. Omul are nevoie de a discuta cu Dumnezeu. Experiența mistică a Sfântului Grigorie al Nisei, văzută și dintr-un alt punct de vedere în teologia patristică, este îngemănată cu viața liturgică. Omul poate intra în comuniune intimă cu Dumnezeu doar prin sfintele taine ale bisericii. Importanța Harului Sfântului Duh în lucrarea de pătrundere a cunoașterii este indispensabilă. Fără acest har, cunoașterea este imposibil de atins, așa după cum am văzut pe parcursul emisiunilor trecute. Sfântul Grigorie al Nisei, în viziunea sa epectatică, mai punctează și faptul că Dumnezeu nu poate fi cunoscut în ființa sa, poate fi perceput doar prin energiile sale necreate, prin care El devine cunoscut prin calea credinței. Această învățătură constituie fundamentul dogmatic al teologiei sale despre cunoașterea lui Dumnezeu. De la această distinție pornesc cele două căi ale cunoașterii, catafatică și apofatică. Cunoașterea catafatică se referă la energiile divine care se manifestă în creație, pe când cunoașterea apofatică scoate în evidență misterul naturii divine, negând toate limitările conceptuale cu privire la Dumnezeu. Pe parcursul emisiunilor trecute ne-am folosit, stimați ascultători, de operele Sfântului Grigorie cu caracter exegetic, în care am putut urmări prin interpretările sale alegorice și anagogice progresul omului spre desăvârșire. Elementul care oferă exegezei consistență și siguranță este norma de credință a bisericii, la care Sfântul Grigorie se raportează în permanență. Modul despre care vorbește Sfântul Grigorie, necesar formulării învățăturilor bisericii, este cel de exprimare clar și simplu, opus modului de exprimare și de răstălmăcire al ereticilor. Orice mesaj biblic pentru Sfântul Episcop al Nisei are ca scop cunoașterea și desăvârșirea. În teologia protestantă și nu numai, exegeza duhovnicească pe care o aplică Sfântul Grigorie a ridicat problema inadecvării dintre mijloacele analitice folosite pentru studiu și caracterul sintetic al acestei exegeze duhovnicești. Urmărirea prezenței Scripturii în viața duhovnicească ne îngăduie să putem vorbi despre omniprezența ei în cele duhovnicești. Dobândirea acestui har al lui Dumnezeu în viața spirituală este posibil prin urmarea lui Hristos și dobândirea numelor lui, adică împropierea lucrărilor lui,
făcând ca darurile primite în Sfintele Taine să rodească virtuțile în noi. A trăi virtuos înseamnă a ne plia viața după viața lui Hristos, a trăi totdeauna și neîncetat într-o nouă stare slava lui Dumnezeu de la plinirea vremii, de a participa în mod progresiv la desfărtarea celor înalte. Aceasta este ajungerea la starea de început de la creație, apoi de aici progresul spre desăvârșire se desfășoară nelimitat spre infinitul de viață și al iubirii lui Dumnezeu.

stimați ascultători, Sfântul Grigorie de Nisa face parte din grupul marilor părinți capadocieni, Vasile cel Mare, Grigorie de Nisa și Grigorie de Nazians. Acești trei episcopi orientali, trăind în strânse legături de sânge, Vasile și Grigorie de Nisa fiind frați, dar și legături de prietenie, au luptat mult, fiecare în felul său, pentru triumful ortodoxiei atât de persecutate în acea vreme. Vasile s-a distins ca un om de conducere, Grigorie din Nazians ca orator, iar Sfântul Grigorie al Nisei mai mult ca gânditor, ca filozof. În baza acestor însușiri, ei au fost deja de mult timp caracterizați, spunându-se că Vasile era brațul care lucrează, Grigorie din Nazians gura care vorbește, iar Grigorie de Nisa capul care cugetă. Este de la sine înțeles, stimați ascultători, că aceste calități nu trebuie luate în sensul strict al cuvântului, că și Sfântul Vasile știa să judece și să vorbească. Cert este că în ansamblu ei se completează armonios unul pe altul și prin munca lor dezinteresată au ridicat foarte mult prestigiul bisericii. Sfântul Grigorie de Nisa, așa cum am văzut pe parcursul emisiunilor trecute, ca filozof și profund gânditor, s-a străduit să arate că rațiunea și credința nu se opun, ci se completează una pe cealaltă. A căutat să-și expună întotdeauna ideile cât mai precis și să le aranjeze în așa fel încât să fie cât mai bine înțelese. Tendința lui era de a expune doctrina creștină într-un sistem cât mai complet, lucru pe care a încercat și Origen să-l facă. De aceea l-a și luat pe acela drept model. Influența lui Origen n-a fost însă întotdeauna binefăcătoare asupra lui, dar aceasta nu i-a știrbit autoritatea lui doctrinară. În filozofie, putem spune că Sfântul Grigorie al Nisei a fost de orientare neoplatonică. Ca și teolog speculativ, a știut să răspundă într-un mod admirabil și eficace subtilităților ereticilor care se bazau pe filozofie și trebuia, pentru a-i combate mai eficace, să li se răspundă cu aceleași arme. Dar Sfântul Grigorie și-a îndeplinit bine această misiune. Ca scriitor, are adesea un stil obscur și cu fraze lungi. La Sinodul II Ecumenic, el apare moștenitorul cugetului Sfântului Vasile și face să triumfe ortodoxia, pentru a cărei victorie a luptat și fratele său. De aceea, Sinodul al VII-lea Ecumenic îl numește Părintele Părinților.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune săptămânală realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Prietenii, în duminica 19 după Rusalii, în cadrul cultului divin public, se citește un text evanghelic desprins din celebra cuvântare a Mântuitorului cunoscută sub numele de Predica de pe Munte. Și în acest text, Iisus a rostit câteva cuvinte greu de acceptat pentru mintea noastră, cuvinte de-a dreptul scandaloase, provocatoare și foarte greu, dacă nu chiar imposibil de împlinit sau de pus în practică. Iubiți pe vrăjmașii voștri! Întrebarea firească este ușor de ghicit. Putem împlini o asemenea poruncă? Iar dacă nu putem, atunci nu cumva acest cuvânt al Mântuitorului este literă moartă? Sau, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel într-o exprimare mai dură, literă care ucide, în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 6? Adică un cuvânt care ne strivește printr-o exigență prea mare pentru puterile noastre, pentru ceea ce putem face noi. Cum să întorc și celălalt obraz după ce tocmai am încasat o lovitură sau o palmă? Cum să-l împrumut cu bani pe cel care caută să mă înșele, să profite de mine? Cum să-l binecuvintez pe cel ce mă blestemă? Cum să nu-i răspund celui care mă agresează, celui care mă lovește, celui care îmi face rău? Sau măcar să-l dau în judecată și să-l duc în fața tribunalului să-mi caut dreptatea? Dar ce sunt prost? Nimic nu pare mai natural, nimic nu pare mai firesc decât legea violenței și a răzbunării. Nimic nu pare mai natural și mai firesc decât să ripostezi la rău, să iei atitudine, să te aperi, să-ți aperi demnitatea. Asta e înscris în natura noastră umană, în profunzimile noastre, putem spune în ADN-ul nostru. Prieteni, e atât de ușor să răstălmăcim aceste cuvinte, adică să le citim, să le înțelegem și să le explicăm în mod greșit sau eronat. Ateii și necredincioșii, cei care îl batjocoresc pe Hristos și învățătura lui și a Evangheliei sale, s-au folosit de aceste cuvinte pentru a o ridiculiza și pentru a o batjocori și implicit pe cel ce le-a rostit, spunând că aceste cuvinte nu au decât darul de a stârni râsul și să te facă să zici: hai, Domnule, să fim serioși. Prieteni, oare cum ar arăta lumea aceasta dacă fiecare dintre noi, în loc să ne apărăm așa cum ne dictează firea sau ADN-ul și să ne susținem dreptatea proprie, am întoarce așa cum ne îndeamnă Mântuitorul Hristos în Predica de pe Munte și celălalt obraz? Și asta încă nu e nimic. Mântuitorul Hristos nu se mulțumește cu această rezistență pasivă și ia destul de puțin sau deloc pus în practică în societatea actuală, ci merge mult mai departe. Întinde, dacă putem să ne exprimăm în felul acesta, și mai mult coarda, sau ridică și mai sus ștacheta, spunând de-a dreptul că noi, ca ucenici ai săi, ca cei care îl urmează, trebuie să iubim pe vrăjmașii și pe potrivnicii noștri, și pe cei ce ne vatămă și ne prigonesc. Oare a vorbit serios? Să știți că până în acest punct sau până la această măsură n-a ajuns nimeni înainte de Hristos și nici după El. Se pare că nici măcar El nu a împlinit ceea ce a cerut sau cere în continuare credincioșilor săi, căci atunci când a fost lovit, știți că după ce a fost arestat în grădina Ghetsimani, Iisus a fost dus înaintea lui Ana, care era socrul lui Caiafa, și acolo a primit o lovitură din partea slujii arhiereului, o palmă peste obraz. Și Iisus i-a obiectat aceluia și a zis: dacă am vorbit rău, dovedește-mi că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Și atunci aș putea să mă întreb eu și să ne întrebăm cu toții: de ce îmi cere mie ceea ce El însuși n-a făcut la un moment dat? Dragi prieteni, dacă ne-am oprit numai la asta, am vedea că nu e ușor să stăm lângă Hristos și lângă învățătura Lui. De asta El e contestat și astăzi, și a fost contestat mereu, hulit, prigonit, persecutat, respins și dat la o parte și nebăgat în seamă. Am ascultat cu toții cuvintele Lui. Cum vi s-au părut? Comode? Plăcute? Acceptabile? Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, binecuvântați pe cei ce vă blastemă și vă prigonesc.
Poate că ne-am întors astăzi de la biserică acasă și ne-am văzut în continuare pe mai departe de existența noastră, așa cum este ea, plăcută sau mai puțin plăcută. Cuvintele sale despre trupul său ca adevărata mâncare și despre sângele său ca adevărata băutură, rostite la un moment dat în sinagoga din Nazaret, în locașul de închinare, cuvinte care i-au smintit pe foarte mulți. Greu este cuvântul acesta, cine poate să-l asculte sau să-l accepte, că acesta este sensul întrebării, cine poate să-l asculte, adică cine poate să-l accepte, cine poate să-l pună în practică. Din această pricină, spune evanghelistul Ioan, mulți l-au abandonat pe Iisus. Mulți nu mai umblau cu el, pentru că nu înțelegeau învățătura, nu înțelegeau cuvintele, nu erau în stare să le priceapă, să le înțeleagă și mai mult să le pună în practică. Și mulți, spune evanghelistul Ioan, nu-l mai urmau pe Mântuitorul, nu mai umblau după el. Și Iisus atunci s-a întors către Sfinții Apostoli, către cei 12 și a întrebat pe ei, voi nu vreți să vă duceți? Și Petru a zis, Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții cele veșnice. Prieteni, oare am înțeles bine cuvintele lui? Le-am auzit în Evanghelie astăzi, în cadrul cultului divin public, dacă am călcat pragul bisericii. Dar oare le-am înțeles? Iisus n-a vorbit astăzi în parabole sau în pilde ca să fie greu de înțeles și ca să putem noi acum să ne întrebăm oare ce-a vrut să zică cu asta? Nu putem spune că n-am înțeles, de fapt, ceea ce Iisus a vrut să spună cu aceste cuvinte și nici că a folosit în mod intenționat un limbaj codificat, un limbaj paradoxal sau că a exagerat în mod intenționat pentru a ne atrage atenția sau pentru a șoca. Nu, nu s-a întâmplat asta deloc. Cuvintele acestea, iubiți pe vrăjmașii voștri, trebuie înțelese literal, nu alegoric sau parabolic. Dacă ștergem din Sfânta Evanghelie aceste cuvinte pentru că nu ne plac, pentru că nu le înțelegem sau pentru că nu vrem să le punem în practică, atunci ar fi bine să o ștergem de tot, întreagă, complet și definitiv, deoarece ea, Evanghelia lui Hristos, este de la un capăt la altul, de la prima și până la ultima filă sau pagină, o contestare radicală a clișeelor și a bunului simț.

Prieten, bunul simț sau simțul comun îți spune că atunci când întâlnești o persoană rea, agresivă, ostilă, normal și firesc ar fi să încerci să o eviți, să cauți să te protejezi de agresivitatea și de răutatea ei. Bunul simț sau simțul comun zice: iubește-l pe cel care te iubește, salută-l pe cel care te salută, care îți arată privirea lui, care își îndreaptă ochii spre tine, respectă-l pe cel care te respectă. Iisus, în schimb, în Evanghelia care s-a citit astăzi, în Duminica 19-a după Rusalii, ne spune că dacă iubim numai pe cei care ne iubesc, adică dacă ne mulțumim cu reciprocitatea, atunci unde-i și care-i meritul nostru? Ce ne deosebește pe noi de păgâni sau de cei care nu pun în practică sau nu sunt ucenicii lui Hristos? Nu fac oare același lucru și necredincioșii? Nu trebuie să fie ucenicul lui Hristos ca să-l iubești pe cel care te iubește? Nu trebuie să fii ucenicul Mântuitorului ca să-l respecti pe cel care te respectă? Și așa mai departe. Prieteni, oare de ce ne îndeamnă Mântuitorul Hristos să ne opunem ferm instinctelor imediate care ne determină automat să reacționăm la ofensă, la jignire, la insultă, la violență, care ne împing la dreptul la replică sau la răzbunare, la vendetă? Iisus spune negru pe alb că dacă procedăm cum spune El, vom avea plată sau răsplată în ceruri și dacă vom pune în practică cuvântul lui, vom avea dreptul să ne numim fii ai lui Dumnezeu, ai celui prea înalt. Și apoi moștenitori, bineînțeles că fiii sunt cei care moștenesc împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți acum de ce spunem înainte de rugăciunea Tatăl nostru cuvintele și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cutezăm sau să îndrăznim, a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și să zicem și rostim apoi rugăciunea Tatăl nostru. Prieteni, înainte de venirea lui Hristos în lume era absurd și imposibil să-i cer omului să-și ierte, dar mai ales să-și iubească vrăjmașii. Pentru că zeii păgânilor erau ei înșiși plini de pasiuni și de răzbunare. Chiar și legea Vechiului Testament spunea: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, legea talionului. Mântuitorul însă ne-a descoperit că avem în ceruri un părinte, că avem în ceruri un tată, iar opera și lucrarea lui a răscumpărat omul din păcat și a dat putere ca să se facă fiu al lui Dumnezeu. Așa se exprimă Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în prologul Evangheliei sale. Celor care l-au primit pe Hristos, se înțelege, li s-a dat putere, Domnul i-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din poftă bărbătească, nici din poftă trupească, ci de la Dumnezeu s-au născut. Iar după înviere, pentru că înfierea a fost scopul întrupării și al operei Mântuitorului Hristos, înfierea noastră am dobândit calitatea și statutul real de fii sau de copii ai lui Dumnezeu. Lucru care se vede în cuvintele Mântuitorului rostite după înviere. El s-a întâlnit cu femeile mironosițe și a spus: du-te la frații mei și spune-le așa: mă duc la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Prieteni, vedem cu toții în ce fel de lume trăim. Parcă ne-am înrăit, așa spune toată lumea, parcă am devenit mai răutăcioși. Apropiații, colegii, prietenii noștri își văd fiecare de treburile lor, de propriul lor interes. Oamenii sunt invidioși și nu se bucură atunci când îți merge bine. Cineva cu stare materială bună mi-a spus la un moment dat așa: părinte, am adus puțini oameni în casa mea pentru că n-am vrut să-mi atrag invidie și energii negative. Cu toate acestea, noi avem cuvântul și învățătura lui Hristos. E greu, e foarte greu pentru om să fie desăvârșit, că de fapt aceasta este ținta, vă aduceți aminte de tânărul bogat, căruia Iisus, pentru că știa ca Dumnezeu că și-a legat sufletul de bogății, i-a zis: dacă vrei să fii desăvârșit sau dacă vrei să fii desăvârșit sau dacă voiești să fii desăvârșit, mergi, vinde tot ce ai și vei avea comoară în cer. Împarte săracilor și vei avea comoară în cer și apoi vino și urmează mie. Atunci l-au întrebat apostolii, când l-au văzut pe tânărul acela supărat și plecând supărat de lângă Mântuitorul Hristos, l-au întrebat pe Iisus: Doamne, atunci cine poate să se mântuiască? Și Domnul le-a zis atunci: ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Sau acest lucru este cu neputință la oameni, dar este cu putință la Dumnezeu. Și de aceea vorbim în biserică și în învățătura creștină de necesitatea aceasta vieții în Hristos, pentru că lăsați la puterile noastre, noi nu putem să facem nimic. A spus-o Hristos în cuvântarea de despărțire: fără mine nu puteți face nimic. Acesta este ținta noastră,
E greu să fii desăvârșit. Repet, e foarte greu lucrul acesta. Dar cine a spus că Iisus a venit să predice o morală facilă, ușoară? Nu, Domnul a venit să-l ridice pe om la măsura lui Dumnezeu, pentru că omul a fost creat, poartă pecetea chipului lui Dumnezeu. A fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și este chemat la această asemănare cu Dumnezeu. Sigur că nu poate face singur și sigur că poate îi se pare greu și de multe ori imposibil. Ne-a oferit Domnul și mijloacele necesare și potrivite pentru acest lucru. Ne-a oferit cuvântul său, ne-a oferit exemplul său, învățătura sa, evanghelia sa, ne-a oferit și ne-a dăruit puterea sa, harul său, trupul și sângele, Sfânta Euharistie, Sfânta Cruce, postul, milostenia, faptele bune. Toate sunt mijloace potrivite pentru acest lucru, pentru ca noi să ne facem părtași dumnezeieștii firi. Prieteni, am văzut care este ținta sau care este idealul de atins, desăvârșirea sau măcar mântuirea. Acum noi nu trebuie să dezarmăm, pentru că nu suntem la înălțimea acestui cuvânt. În noi, e adevărat, acționează firea sau natura umană, care ne spune, reacționează, răspunde-i cu aceeași monedă, nu te lăsa, fă-ți dreptate singur, ai fost lovit, lovește și tu, ai fost rănit, rănește și tu, ai fost vorbit de rău, clevetește și tu pe el, îți vine să-l urăști, nu să-l iubești pe potrivnicul tău. Dar, repet, aceasta este legea firii, așa reacționează firea omenească. De ce să ne simțim vinovați? Pentru că ne neacă revolta, gândul de răzbunare sau instinctele primare. O să vă spun, dar nu ca să vă încurajez să reacționați în continuare ca oameni, ci ca fii ai lui Dumnezeu, că și sfinții apostoli, măcar că trăiau trupește atunci, în acele vremuri, când Hristos era lângă ei, când era pe pământ, au reacționat și ei de multe ori ca oameni. Unii l-au trădat, alții s-au lepădat de el și toți ceilalți au fugit. Iisus era pe drum spre Ierusalim, spre pătimirile sale, iar ei se întrebau în spatele lui, mergeau, e adevărat, pe urmele lui, dar se întrebau ce se va întâmpla cu noi când vom ajunge la Ierusalim, căci ei credeau că Iisus va restaura regalitatea sau domnia regelui David și ei, ca ucenici ai săi, ar fi avut de câștigat de pe urma acestui fapt. Și se întrebau ei, care dintre noi este mai mare? Cu alte cuvinte, sau mai pe românește, cine-i șeful între noi? La un moment dat, Iisus i-a trimis pe cei doi fii ai lui Zebedeu, Ioan și Iacov, într-un sat de samarineni ca să le spună acelora că urmează să primească vizita lui Iisus. Iar aceia nu l-au primit, samarinenii, satul acela de samarineni. Văzând atitudinea acestor samarineni, cei doi ucenici, între care unul e numit ucenicul iubirii, i-a spus lui Iisus, Doamne, aceștia sunt niște ticăloși ordinari. Vrei să zicem să se coboare foc din cer peste ei și să-i mistuie? Așa cum a făcut odinioară și profetul Ilie Tezbiteanul, Iisus s-a întors către ei și a dojenit ferm. I-a certat cu asprime spunându-le, nu știți fiii cărui duh sunteți? Căci fiul omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Luca, capitolul 9, versetele 52 până la 55. Prieteni, Lev Tolstoi, în jurnalul său din ultimii săi ani de viață, a scris aceste cuvinte, citez, în legea iubirii trebuie să crezi, așa cum crezi în legea urii și a violenței, am încheiat citatul. Tu crezi că prin ură și prin violență rezolvi ceva? Nu rezolvi nimic, decât atât că satisfaci pofta sau setea de răzbunare. Și asta nu-i puțin lucru pentru cel care se conduce numai și în mod exclusiv după legea firii. În legea iubirii însă, repet aceste cuvinte, trebuie să crezi ca în legea urii și a violenței. Cuvintele acestea, în mod paradoxal, ne recunosc dreptul la răutate, la ură și la violență, însă, atenție, în același timp, ne arată calea violenței supreme. E o exprimare paradoxală, dar o să o înțelegeți. Calea violenței supreme, care este iubirea sau dragostea. Și ca să nu rămânem nelămuriți și needificați, mă voi explica printr-o întâmplare haslie, ușor comică. Era la un moment dat o femeie, locuia la bloc și avea o pricină cu o vecină, care locuia mai jos, la parterul blocului. S-a dus la preotul duhovnic ca să-i ceară un sfat. Cum să procedeze cu vecina care o supără mai mereu? Femeia aceasta, creștină fiind și foarte bisericoasă, știa și ea cuvintele Sfântului Apostol Pavel care, în Epistola către Romani, în capitolul 12, se exprimă așa. Dacă vrăjmașul tău este flământ, dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci făcând așa,
Procedând în felul acesta, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul cu binele. Roman, capitolul 12, versetele 20 și 21. Și preotul a întrebat-o pe femeia care s-a dus la el ca să-i ceară sfat. Doamnă, ați încercat cu cărbuni aprinși? La care femeia a replicat: am încercat cu apă fiartă, dar cu cărbuni aprinși n-am încercat. Prieteni, violența supremă nu este să te lupți cu vrăjmașul sau cu potrivnicul tău, ci să-i provoci conștiința încât să-l faci pe el însuși să lupte împotriva lui. Să ne amintim de tâlharul răstignit în dreapta Mântuitorului Hristos. Era un om care n-a făcut nimic bun în viața lui, că de asta era acolo unde era, pe cruce răstignit, alături de împăratul sau de domnul slavei. Era un om care n-a făcut nimic în viața lui bun. A fost un om rău, un tâlhar, un om violent, un om care a făcut crime, a vărsat sânge nevinovat. Și totuși mișcat și sensibilizat până în adâncul sufletului că împarte aceeași osândă cu un om nevinovat sau cu un om care n-a făcut nimic, asta l-a mișcat. Și să știți că asta l-a salvat în ultima clipă și în ultimul moment și îi dătător de speranță pentru noi să știm, sigur că nu trebuie să ne încurajeze lucrul acesta spre săvârșirea păcatului, să fim și noi niște tâlhari notorii, pentru că, uite, cu tâlharul s-a dus Hristos de mână în rai sau cu el a deschis raiul. Dar e dătător de speranță să știu că Iisus a deschis raiul și împărăția cea cerească cu un tâlhar, cu unul ca mine. Să ne gândim apoi la Zaheu Vameșul, care, sătul fiind de morala obișnuită și învățat cu disprețul bine meritat al obștii, dar cucerit și sensibilizat de puțină atenție și de puțină dragoste, pe care în mod neașteptat a primit-o din partea lui Hristos când a trecut pe acel drum prin Ierihon, a făcut pocăință și a auzit cuvintele Domnului: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia sau casei tale. Cei ca ei au fost învinși nu de legea violenței, ci de propriile lor conștiințe puse, repet, în fața iubirii lui Hristos. Bine, părinte, veți zice, dar dacă vrăjmașul nostru nu are conștiință, dacă este lipsit cu totul de ea sau conștiința lui e amorțită sau adormită, eu cred că în acest caz Mântuitorul ne-ar fi spus: iubește-i numai pe cei care au o fărâmă de conștiință, cu ceilalți nu vă bateți capul. Cred că nu trebuie să ne gândim la acest aspect atunci când ne străduim să împlinim porunca Mântuitorului: iubiți pe vrăjmașii voștri. Trebuie doar să credem cu tărie în iubire, în forța iubirii, pentru că iubirea are putere mare, e un miracol, e o minune, dar să fim pregătiți oricum pentru cruce și pentru suferință, așa cum și el a fost pregătit pentru suferință și pentru cruce, măcar că a propovăduit în toată viața sa cât a fost cu oamenii pe pământ legea iubirii. Prieteni, Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici se ruga Domnului astfel, citez, și cred că ar fi bine să ne împropriem sau să îl plagiem, între ghilimele, pe Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici prin ceea ce spune, și ar fi o rugăciune potrivită și pentru noi. Iată cum se ruga el lui Dumnezeu, citez: Doamne, binecuvintează pe vrăjmașii mei, căci ei m-au împins și mai mult spre tine. Cu atitudinea lor, ei m-au împins în brațele tale mai mult decât au făcut-o prietenii mei. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele înaintea lumii. Ei, vrăjmașii mei, m-au hulit atunci când eu m-am măgulit pe mine însumi. Ei m-au smerit atunci când eu m-am mândrit cu mine însumi. Fie binecuvântați toți vrăjmașii mei, am încheiat citatul. Filozoful german Ludwig Feuerbach a formulat o zicere pe care oamenii bisericii au preluat-o în favoarea credinței creștine. Fără să-și dea seama, filozoful german a adus un serviciu credinței creștine, căci a zis el: omul este ceea ce mănâncă. Avea dreptate. Încet, încet, participând la sfânta și dumnezeiasca liturghie, omul devine ceea ce mănâncă. Și ce mâncăm noi la sfânta și dumnezeiasca liturghie? Trupul și sângele lui Hristos. Devenim prin împărtășare, prin cuminecare, hristofori. E un proces anevoios și de durată, însă treptat. Știți ce se va întâmpla? Hristos va lua chip în noi. Așa cum se exprimă apostolul Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 19. Hristos va lua chip în noi.
La un moment dat, galatenii l-au supărat prin atitudinea lor, pentru că el l-a propovăduit pe Hristos în Galatia și după plecarea lui, pseudodidascali veniți de aiurea i-au învățat pe galateni că fără tăiere împrejur și fără ținerea legii mozaice nu există mântuire. Și apostolul Pavel a pus repede mâna pe stilus și a dictat în grabă această epistolă care face parte din canonul Noului Testament și din corpusul paulin, din grupul epistolelor scrise de Sfântul Pavel. Și apostolul Pavel a spus: copiii mei, așa îi numește pe galateni, copiii mei, pentru voi sufăr iarăși durerile nașterii, trec iarăși prin travaliul nașterii, până când, auziți ce frumos, până când Hristos va lua chip în voi. Și cu această nouă identitate, nu, dacă suntem Hristofori, suntem ai lui Hristos, suntem creștini botezați, și dacă Hristos ia chip în noi, el a zis, tot în epistola către Galateni, apostolul Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. M-am răstignit sacramental împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, și viața mea de acum în trup o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Ei, dacă Hristos ia chip în noi, dacă noi suntem Hristofori, cu această nouă identitate nu ne va fi deloc greu să împlinim cuvântul său: iubiți pe vrăjmașii voștri, care astăzi se pare greu de acceptat, scandalos, provocator și imposibil de pus în practică. Dragi prieteni, închei, însă nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul astăzi: dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile, primiți-l cu dulceață, căci el poate să vă mântuiască sufletele. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, și împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu, nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume, în toate

oilor tale. Nu mă dai spite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de viclenile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât o numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toate viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu
și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce-ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor,
patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întărit-o m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne născu nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dâns și grăim ție, Sfinte Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul celor fără de lege, bucură-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii, bucură-te izgonitorul demonilor, bucură-te graiule al Dumnezeu cuvinte, bucură-te cel ce ai astupat gurile ereticilor,

Sorte arăta Sfinte Nicolae spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

Văzându-l pe el, ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor învifărați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor și bun dăruitorule,

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Scriitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

O mare, făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei de unde se făcea acea

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine, bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți, bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ, bucură-te ridicarea grabnică a săracilor, bucură-te limpede cugetare celor necăjiți, bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te, dulceața toată lumea, bucură-te, mirele celor trei fete. Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

Biserica ta, mergând oarecând vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând-i această minune,

Mergând fiului Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-a izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

nașterea ta, Sfinte Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din sânul cel drept și de la sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni. Pentru

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cel ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni. Pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele, ierarhe, ca să Te laud pe Tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin Tine ne îndestulăm de lumină,

Având vicleană cunoștință, Ari a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudate de grabă, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție această

înainte, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule, pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierarh al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimval bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile, bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și nevăliri izbăvindu-i părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Mântuitorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievos ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce ți-a dat ție,

0: Părintele Teofil Părăian.
1: La temelia întregii vieți spirituale stau gândurile, de aceea credința noastră creștină și credința religioasă în general are în vedere, în special, gândurile

0: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
1: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Am observat de-a lungul întâlnirilor noastre din cadrul rubricii Arta de a trăi frumos forme de salut bazate mai mult pe gesturi și mai puțin pe cuvinte. Astăzi vom vorbi despre cazurile când vom adăuga la gesturile descrise până acum și o formă de salut verbală, dar și cazurile când nu o vom face. Există persoane pe care le cunoaștem numai din vedere și cărora timp de decenii le adresăm doar un salut prin înclinarea capului, fără să pronunțăm niciun cuvânt. Dacă întâlnim rude, prieteni sau cunoștințe apropiate, vom schimba un bună ziua, chiar dacă nu ne oprim pentru a face conversație. Dacă întâlnim persoane mai puțin apropiate, la formula obișnuită, bună ziua sau bună seara, vom adăuga obligatoriu, doamnă sau domnule. Nu este însă indicat sau necesar să spunem și numele persoanei. Astfel, nu vom spune în niciun caz bună ziua domnule Popescu. Interlocutorul dumneavoastră își cunoaște foarte bine numele și nu ține să îl afle toată strada. Situația se schimbă dacă este vorba despre directorul unei mari societăți sau despre un ofițer. Aceștia se pot adresa subalternilor pronunțându-le numele, iar acesta va echivala cu un compliment. Dacă întâlniți un domn și o doamnă, spunem mai întâi bună ziua doamnă și apoi bună ziua domnule, chiar dacă pe doamna respectivă nu o cunoaștem. Când ne despărțim de cineva, formulele de salut sunt la revedere, bună seara sau noapte bună, iar nu papa sau te pupic. A spune neața în loc de bună dimineața este un act de impolitețe. De asemenea, vom evita formulele de tipul hello, ciao sau adio, acestea fiind permise doar adolescenților. Când întâlnim pe cineva pe care nu l-am văzut de mult, ne manifestăm moderat bucuria. La despărțire, politicos este să spunem, mi-a făcut plăcere că ne-am întâlnit. Sper să mai vorbim. Suntem singurii în măsură să decidem dacă relația trebuie sau nu reînodată.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În deschiderea emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție ultimele patru părți din serenada numărul 7 în re major pentru vioară și orchestră, serenada Hafner de Wolfgang Amadeus Mozart. Interpretează Orchestra Simfonică din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist va fi violonistul Giuseppe Principe.

În deschiderea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție ultimele părți din serenada numărul 7 în re major, Haffner, pentru vioară și orchestră, de Wolfgang Amadeus Mozart. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Simfonice din Triest, dirijată de Sergiu Celibidache. Solist a fost violonistul Giuseppe Principe. În încheierea emisiunii vom începe să ascultăm concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de același compozitor. Și în această lucrare atmosfera este senină. Vom asculta așadar primele două părți din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Simfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache.

În încheierea emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție primele două părți din concertul în mi bemol major pentru două piane și orchestră de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea pianiștilor Bruno și Tito Aprea, aflați în compania Orchestrei Sinfonice Rai din Roma, dirijată de Sergiu Celibidache. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și mâine pentru a încheia audiția acestei lucrări. Până atunci, însă, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La București continuă lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană. Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a desfășurat astăzi ultima etapă a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Evenimentele prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor începe mâine dimineață. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, anunță că a majorat indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov, companie profitabilă cu rol strategic. Mâine se va deschide circulația pe noul pod peste Tisa. Bucureștiul va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 87 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare și Israelul a marcat astăzi 3 ani de la cea mai sângeroasă zi din istoria sa. Acum știrile pe larg. Lucrările Simpozionului Internațional de Teologie, Familia Creștină, Lumină și Mărturie în Societatea Contemporană au continuat astăzi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. De dimineață s-a desfășurat cea de-a treia sesiune de comunicări intitulată Repere privind pastorația și sprijinirea familiei creștine în viața bisericii. Primele prelegeri au fost susținute de profesoara Carmen Chifiriuc, prorector al Universității din București, și de profesoara Oana Fotache Dubălaru, decanul Facultății de Litere a aceleiași instituții academice. Următorul vorbitor al sesiunii a fost părintele arhimandrit asistent universitar Dionisie Constantin, consilier patriarhal, care a susținut prelegerea Rolul duhovnicului în pastorația familiei creștine.
1: Părintele duhovnicesc este chemat să contribuie la formarea criteriilor prin care familia să poată deosebi ceea ce îi întărește comuniunea de ceea ce o destramă și să păstreze legătura vieții cotidiene cu viața bisericii. În acest sens, actualitatea slujirii părintelui duhovnicesc nu constă în faptul că duhovnicul ar trebui să ofere soluții pentru fiecare problemă a familiei contemporane, ci în slujirea discernământului prin care persoana poate rămâne liberă și responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Așadar, cel mai mare dar al părintelui duhovnicesc este acela de a ajuta familia să aibă discernământ pentru ca fiecare membru al familiei să rămână o persoană liberă și responsabilă înaintea lui Dumnezeu. Părintele duhovnicesc nu este centrul vieții familiei. Centrul familiei este și rămâne Mântuitorul Iisus Hristos. Și duhovnicul își împlinește slujirea atunci când îi conduce pe cei încredințați lui spre o comuniune tot mai adâncă cu Hristos și îi ajută să-și trăiască libertatea și responsabilitatea în perspectiva Mântuitorului.
0: Părintele arhimandrit, asistent universitar Dionisie Constantin, consilier patriarhal. Următoarea comunicare, intitulată Mănăstirea din mijlocul cetății și familia contemporană, paternitatea duhovnicească între asceză monahală și pastorația familiei, a fost prezentată de părintele arhimandrit Nectarie Șofela, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
2: Familia nu este chemată să imite mănăstirea, ci să descopere în propria vocație același dinamism al convertirii inimii. Ceea ce poate oferi monahismul familiei este întâi de toate un etos: rugăciunea, discernământul, pocăința, răbdarea, înfrânarea și capacitatea de a renunța la propria voie din iubire. La rândul său, familia arată că sfințenia nu aparține exclusiv spațiului monahal. Bucătăria unei case, camera unui copil bolnav, masa în jurul căreia familia se întâlnește, toate acestea pot deveni locuri ale ascezei și ale întâlnirii cu Dumnezeu. De aceea, între mănăstirea din mijlocul orașului și familia contemporană, nu trebuie construit un raport de imitație, ci unul de comuniune și discernământ. Părintele monah, duhovnic, este chemat să facă posibil această întâlnire, nu transferând asupra familiei formele exterioare ale monahismului, ci ajutându-o să descopere în propria viață sensul profund al ascezei creștine. În ultimă instanță, atât monahul cât și omul căsătorit se confruntă cu aceeași întrebare: cum poate omul să înceteze să mai trăiască numai pentru sine? Răspunsul creștin este același în ambele vocații: printr-o iubire care se curăță de egoism, se învață prin jertfă și se împlinește în comuniune.
0: Părintele Arhimandrit Nectarie Șofelea, exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor și starețul mănăstirii Radu Vodă din capitală. Lucrările Simpozionului Internațional de Teologie din București au continuat cu cea de-a patra sesiune de comunicări, forme ale pastorației familiei creștine în Sfânta Scriptură și la Sfinții Părinți ai Bisericii. Printre vorbitori a fost și profesorul universitar Nicu Gavriluță de la Facultatea de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Tema prezentată a fost provocări la adresa familiei creștine contemporane, fluidizarea genurilor, delirul amputomatic și desacralizarea morții.
3: Am abordat o temă clasică, una care ține de condiția umană, și anume moartea. M-am referit la desacralizarea morții, atât în

0: idei ne oferă soluții inspirate din Sfânta Tradiție, pe care noi trebuie să le adaptăm unor realități cotidiene.
1: Profesorul universitar Nicu Gavriluță. În această după-amiază, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București s-a desfășurat o altă sesiune de comunicări intitulată Realități și provocări privind pastorația familiei creștine în societatea contemporană. Discuțiile din anfiteatrul I.G. Coman au fost coordonate de părintele profesor universitar George Grigoriță. Una dintre cele mai sensibile teme abordate a fost cea a natalității. Părintele Nicolae Tănase, recunoscut pentru activitatea sa socială de la Centrul Social Provincial din parohia prahoveană Valea Plopului, a atras atenția asupra mentalității moderne care tinde să planifice viața în detrimentul tainei nașterii.
2: Am vorbit despre un lucru mai dur, și anume despre aspectele acestea ale nașterii din mamă surogat sau naștere programată, și anume fecundarea in vitro. Există părinți care au copii, părinți care nu au copii, părinți care pot face copii, pot procrea, dar nu vor, și există unii care nu pot face, dar vor cu orice fel de mijloace. Și s-a ajuns la ideea machiavelică, scopul scuză mijloacele. Și atunci noi trebuie să rămânem cu poziția bisericii de 2000 de ani încoace. Și anume că scopul nu scuză mijloacele, anume că omul e om din secunda concepției, orice intervenție asupra omului din prima secundă de zămislire este imorală, și noi, ca soluție pentru infertilitate, nu oferim decât înfierea sau dedicarea vieții respectivilor care nu au copii, copiilor. Nu putem să avem copii. Un copil, doi, trei sau mai mulți, pe sângele altor copii care sunt de fapt frații lor. Niciun caz nu ne putem preta la așa ceva, adică neapărat să avem copii, indiferent de câți copii mor în urma acestui procedeu. Și mor 96 dintr-o sută. 96 dintr-o sută mor sau sunt înghețați și nu mai au șansă la viață decât în procentul care vi l-am spus.
1: Părintele Nicolae Tănase, presiunea lumii digitale a fost un alt punct central al dezbaterilor. Conferențiarul Adrian Lemeni a vorbit despre modul în care ecranele și noile medii tehnologice reconfigurează legăturile din interiorul căminului.
3: Această patimă este puternic amplificată. Duhul mediilor tehnologice de astăzi amplifică enorm, aș spune, până la egolatrie, un narcisism în care, pur și simplu, ceea ce contează ține de cultivarea cu obstinația propriei imagini și de a ne raporta la celălalt doar ca la o resursă, ca la un capital, ca la un obiect în care să valorificăm în mod eficient relația. Din păcate, inclusiv în viața de familie, riscăm să pierdem din vedere vocația ei fundamentală și mai ales a familiei creștine, vocația sfințitoare a familiei, a faptului că suntem chemați în familia creștină să ne împărtășim de acea comuniune prin care, practic, așa cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, familia fiind o mică biserică, suntem chemați să pregustăm realitatea împărăției cerurilor încă de aici. Dar, cu toate acestea, în familia creștină se trăiește și cred că se va trăi până la sfârșitul veacurilor, oricât de dificile ar fi vremurile, este trăită. Sunt unii care chiar își iau în serios această vocație. Și cum spuneau părinții și de dimineață, și în mănăstire, și în viața de familie. Și cred că până la sfârșit vor fi astfel de creștini care își vor lua credința în serios, fie în mănăstire, fie în lume, fie în viața de familie, și care au ca numitor comun tocmai acest efort de a ne angaja în lupta cu această patimă devastatoare a iubirii de sine, în depășirea egoismului.
1: Conferențiarul Adrian Lemeni, soluțiile practice la criza digitală au venit dintr-o perspectivă interdisciplinară. Conferențiarul inginer Andrei Drăgulinescu de la Universitatea Politehnică București a explicat că educația celor mici necesită tact adaptat vremurilor actuale. Sesiunea s-a încheiat cu o privire istorică asupra rezistenței familiei în vremuri de criză majoră. Profesorul universitar George Enache de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității Dunărea de Jos din Galația a prezentat rapoarte ale preoților din perioada celui de-al doilea război mondial și a subliniat rolul de model pe care îl avea Casa Clericului. Simpozionul internațional de teologie, Familia creștină, Lumină și Mărturie în societatea contemporană va continua mâine cu alte două sesiuni de comunicări și prezentarea concluziilor. Sfinții mari mucenici Serghie și Vah, ocrotitorii spirituale ai Bisericii Palatului Cotroceni din capitală, au fost cinstiți astăzi în ziua lor de sărbătoare. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Printre credincioșii reuniți în rugăciune la sărbătoarea hramului acestei biserici s-a aflat și Nicușor Dan, președintele României, precum și alți ostenitori ai administrației prezidențiale. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu a vorbit despre cinstirea de care se bucură cei doi martiri, precum și despre importanța sărbătoririi ocrotitorilor instituțiilor publice.
4: Îi rugăm pe Sfinții Serghie și Vah să întărească credința noastră, să arate și demnitarilor și soldaților și celor care se află în preajma oamenilor importanți și a celor care se află în preajma oamenilor obișnuiți, că nu este dregătorie mai mare decât a fi aproape de Dumnezeu, decât a sluji pe singurul și adevăratul Dumnezeu. Toate celelalte trec, deși noi suntem încrezători că vom rămâne mult sau foarte mult în această lume. Dar prietenia cu Dumnezeu și mărturisirea învățăturii Lui oferă cel mai mare privilegiu, așa cum s-a întâmplat și în cazul Sfinților Serghie și Vah. A rânduit Dumnezeu ca un fragment din moaștele lor să ajungă și în această biserică. Dar mai mult decât moaștele lor, frumusețea vieții lor ne îndeamnă pe noi toți să le urmăm credința după cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel.
1: Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Apoi a luat cuvântul Nicușor Dan, președintele României.
5: Mulțumesc pentru onoarea pe care o faceți acestei comunități. Mă bucur că ajung și eu din când în când cu dumneavoastră aici. Și de fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care pare că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul minte că istoria nu începe cu noi. Sunt niște oameni și s-au pomenit aici martirii creștinității, ctitorii locașului ăstuia și de asemenea cred eu că într-o lume, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, noi înșine trebuie să dăm exemplu de moderație și înțelegere, că tot timpul o să avem opinii diferite, mai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru.
1: Nicușor Dan, președintele României. Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române a desfășurat astăzi ultima etapă a examenului anual de autorizare a pictorilor bisericești. Candidații au susținut o probă teoretică prin care le-au fost evaluate cunoștințele din domeniile iconografiei și teologiei. Tematica examinării a fost pregătită în cadrul unor cursuri de specialitate susținute de profesori istorici de artă, pictori și restauratori. Amănunte despre scopul examenului am aflat de la Nicolae Hrițcu. Este consilier patriarhal.
6: Prin acest examen, pictorii bisericești primesc dreptul de a lucra în lăcașurile de cult ale Patriarhiei Române în deplină conformitate cu tradiția iconografică bizantină. Această treaptă reprezintă un moment definitoriu din viața pictorilor bisericești și răsplătește efortul pe care ei l-au depus pe întreg parcursul activității de pregătire și de formare profesională, de la finalizarea studiilor universitare și până la deprinderea meșteșugului de înfrumusețare a Sfintelor Biserici prin practica de ucenicie și de stagiatură.
1: Nicolae Hrițcu este consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare, componenta pictură. De la Cristina Cojocaru, istoric de artă și membru al Comisiei de Evaluare, am aflat amănunte despre tematica de examinare.
7: Examenul este, bineînțeles, solicitant pentru că vizează întreaga istorie a artei de tradiție bizantină în spațiul românesc, în cele trei provincii, atât în Țara Românească, cât și în Moldova și în Transilvania, între secolele al XIV-lea și al XVIII-lea. Desigur că am vizat teme mari, precum raportul dintre arta bizantină și cea post-bizantină, raportul dintre tradiție și modernitate, dar am punctat și monumente foarte importante, sfinte, cum ar fi Sfântul Nicolae Domnesc din Curtea de Argeș, Mănăstirea Argeșului, Cutoria Sfântului Voievod Neagoie Basarab, precum și pleada de monumente din nordul Moldovei, titoriile Sfântului Domnitor Ștefan cel Mare și ale urmașului său Petru Rareș.
1: Cristina Cojocaru, istoric de artă și membră a Comisiei de Evaluare. Părintele conferențiar Gheorghe Holbea a subliniat vocația deosebită a picturului bisericesc.
8: Iconarul, așa cum se exprimă în grecește, este și el un agiograf. Pentru că sfințenia unei icoane nu este dată numai de stropirea cu aghiazmă, ci este dată de chipul Sfântului. Deci vorbim aici despre o artă, dar nu în sensul de artă estetică. Este mult mai mult decât atât. De ce? Pentru că iconarul sau pictorul bisericesc trebuie să fie foarte bine așezat în învățătura bisericii. Și lucrul acesta l-am subliniat. De ce? Pentru că în momentul în care intrăm într-o biserică pictată, noi de fapt vedem învățătura bisericii. Iconarul trebuie să aibă mai întâi o viață duhovnicească, să se pregătească pentru această artă a icoanei și lucrul acesta l-am subliniat, anume că iconarul trebuie să aibă un duhovnic, deci să fie sub o supraveghere duhovnicească, apoi trebuie să se îmbisericească în sensul participării la Sfintele Taine ale Bisericii.
1: Părintele conferențiar Gheorghe Holbea, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. În prima parte a lunii septembrie, candidații au susținut și o probă practică eliminatorie ce a constat în realizarea unei picturi murale. Examinarea lucrărilor celor 14 stagiari s-a desfășurat la capela cimitirului militar Ghencea III din capitală. Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca a fost astăzi gazda conferinței pe Argeș în jos despre originea și înrudirile familiei de Hunedoara, susținută de academicianul Ioan Aurel Pop. Evenimentul a avut loc în contextul lansării celei de-a doua ediții a cărții sale Hunedoreștii, o familie europeană. Invitați speciale au fost Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara, și Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelul Corvinilor. În deschidere, părintele profesor universitar Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca.
9: Pe Argeș în jos, imediat ne duce la baladă, ne duce la mănăstirea zidită de Manole, ne duce, dacă vreți, la mitul acesta al fântânii și după aceea la ideea aceasta de libertate și, bineînțeles, dacă vreți, de deconstrucție identitară și obiectiv istorică. Dar pe Argeș în jos, de data aceasta, ne vorbește despre originea și înrudirea familiei de Hunedoara.
1: Părintele profesorul universitar Ioan Chirilă, directorul Bibliotecii Academiei Române din Cluj-Napoca. În continuare, academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român și directorul Centrului de Studii Transilvane, a vorbit despre personalitatea lui Iancu de Hunedoara, istoria hunedoreștilor și relevanța acestora în spațiul transilvanean și european.
10: Familia se trăgea de pe Argeș, e clar. Venise în Ungaria în urma unui conflict cu dinastia, cum se întâmpla. Să știți că sunt și care au trecut din Ungaria, boieri trădători, între ghilimele, sau care au trecut în regatul Ungariei ca să scape de urgia domnească, fiindcă ar fi fost acuzați de hiclenie. Dar sunt și cazuri, de exemplu, trei cnezi din țara Hațegului în 1435 fug în Moldova să scape de proprietari mari. Fug în Moldova, deci. Trece lumea dintr-o parte în alta. Deci familia descendea de acolo și fiul regelui, fiul lui Iancu de Hunedoara a ajuns rege al Ungariei tot așa, pentru că neamul era vestit. Deci am zis Hunedorești, pentru că familia poate purta și acest nume. Cu toții știți că în românește noi zicem Popești, Ionești, Vasilești, Georgești. Dacă zicem Hunedoreanul, toți hunedorenii sunt hunedoreni. Dar din familie Hunedorești pot să fie. Corvinii pot fi cam de la Matia încolo. Conștiința că-i Corvin a avut-o doar nepotul lui Iancu, Ioan Corvin de Hunedoara, care a fost rege al Bosniei. Nepotul, copil din flori al lui Matia Corvin, recunoscut la tron. Matia l-a rugat pe Ștefan cel Mare să-l ajute pe fiul lui să ajungă la tron. Matia a murit în 1490, Ștefan cel Mare în 1504.
1: Academicianul Ioan Aurel Pop, președintele Consiliului Academic Român și directorul Centrului de Studii Transilvane. 2026 a fost proclamat oficial anul Iancu de Hunedoara pentru a marca împlinirea a 570 de ani de la moartea Marelui Voievod și de la victoria sa istorică în bătălia de la Belgrad din 1456. La Iași a început astăzi cea de-a 28-a ediție a Simpozionului Internațional Monumentul Tradiție și Viitor. Evenimentul se desfășoară până sâmbătă și reunește specialiști din țară și din străinătate, cercetători, restauratori, arhitecți, istorici și oameni de cultură preocupați de cercetarea, restaurarea și conservarea patrimoniului imobil. Deschiderea oficială a simpozionului a avut loc dimineață în sala gotică a Mănăstirii Sfinții Trei Ierarhi. Prezent la eveniment, înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a adresat cuvânt de binecuvântare participanților și a evidențiat încărcătura istorică și duhovnicească a Mănăstirii Trei Ierarhi, locul unde au funcționat Academia Vasiliană și Sinodul de la Iași, dar și spațiul care adăpostește osemintele marilor ctitori și domnitori Vasile Lupu, Alexandru Ioan Cuza și Dimitrie Cantemir.
11: Acest loc are o încărcătură cu totul aparte. Sunt câteva lucruri care s-au petrecut și în această sală și în acest loc și merită să fie anunțate. Prima manifestare de nivel universitar din țară a avut loc aici, prin Academia Vasiliană. Prima întâlnire cu caracter internațional a avut loc tot aici, în 1642, cu prezența Sinodul de la Iași. Sinoadele în general panortodoxe se desfășurau la Ierusalim, la Constantinopol, în Alexandria, în Antiohia. Vasile Lupu i-a găzduit aici, i-a adus din diferite zone ale creștinătății răsăritene și aici au alcătuit așa numita mărturisire de credință, care a ajutat întreaga ortodoxie din această zonă. Apoi, bineînțeles, aducerea aici, nu la Catedrala Mitropolitană, moaștelor Sfintei Parascheva, și-au zăbovit aici până la 1889, când au fost duse în noua catedrală mitropolitană. Și nu știu dacă, în afară de Catedrala de la Argeș, mai este vreun loc care să adăpostească o semintele atâtor capete încoronate, precum aici la Iași, știți foarte bine, Vasile Lupu, Alexandru Ioan Cuza și, bineînțeles, Dimitrie Cantemir.
1: Înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, programul celor 4 zile ale simpozionului include dezbateri despre monumente medievale, patrimoniu ecleziastic și civil, dar și despre edificii care și-au schimbat destinația inițială sau locuri dispărute și recuperate prin documente. Continuăm acum cu alte informații. Curtea Constituțională a respins astăzi ca inadmisibilă cererea premierului interimar Ilie Bolojan pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională dintre guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție în privința plății restanțelor salariale ale magistraților. Judecătorii curții afirmă că, potrivit jurisprudenței constante, atribuția prevăzută de Constituție nu poate fi utilizată ca o cale de atac împotriva hotărârilor judecătorești și nu poate transforma Curtea Constituțională într-o instanță de control judiciar. Decizia este definitivă și general obligatorie. Suma se ridică la aproape 5 miliarde de lei. Reamintim, în 5 mai, magistrații Curții de Apel București au admis cererea Înaltei Curți de Casație și Justiție, care obliga executivul să asigure integral fonduri pentru plata drepturilor salariale restante ale judecătorilor scadente anul acesta, inclusiv prin rectificare bugetară. Guvernul și Ministerul Finanțelor au făcut recurs la Instanța Supremă, care a amânat de mai multe ori decizia. Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat atunci că a inițiat acest demers de sesizare a Curții Constituționale în luna iulie, întrucât puterea judecătorească nu are legitimitatea și nici competența tehnică de a stabili cum se distribuie banii dintr-un buget general consolidat. Potrivit legii 500/2002 privind finanțele publice, elaborarea proiectului bugetului de stat, rectificările bugetare și alocarea sumelor din fondul de rezervă bugetară reprezintă atribute exclusive și suverane ale puterii executive și legislative. Instanța perturbă direct echilibrul bugetar național, act ce reprezintă o ingerință directă în activitatea executivă a statului, declara atunci premierul interimar Ilie Bolojan. Astăzi, pe masa judecătorilor Curții Constituționale s-a aflat și cererea președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu privind conflictul juridic dintre guvern și parlament legat de ordonanța care vizează programul SAFE. În acest caz, Curtea Constituțională a amânat pronunțarea pentru 22 octombrie. Președintele Nicu Șordan a promulgat astăzi legea pentru instituirea anului 2026 ca anul Grigore Constantin Moisil. De asemenea, a semnat decretul pentru promulgarea legii privind instituirea anului 2026 ca anul centenar al Partidului Național Țărănesc. Guvernul României a semnat un contract pentru achiziția 12 elicoptere Airbus H225M, acordul încheiat cu Direcția Generală pentru Armament din Franța în cadrul inițiativei SAFE a Comisiei Europene are o valoare de peste 750 de milioane de euro. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, anunță că a majorat indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație al IAR Brașov de la 4.720 de lei la 20.400 de lei brut. Creșterea a fost avizată de Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice, AMEPIP. Compania are rol strategic pentru industria aeronautică și de apărare. Este listată la Bursa de Valori București, este profitabilă și are o activitate cu grad ridicat de complexitate. Principiul pe care îl urmărim este simplu: administratori competenți, indemnizații justificabile și performanță care poate fi măsurată, a subliniat ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului. Acesta a amintit inclusiv colaborarea industrială de lungă durată a companiei brașovene cu Airbus Helicopters, inclusiv în zona de producție, personalizare și mentenanță a elicopterelor. Mâine, la ora 12:30, se va deschide circulația pe noul pod peste Tisa. Va fi inaugurat și punctul de trecere a frontierei Sighetul Marmației 2, noua legătură rutieră între România și Ucraina. Însă, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, deschiderea punctului de trecere a frontierei se va realiza în trei etape. Mâine va avea loc deschiderea pentru autovehiculele destinate transportului de persoane cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv. Etapa a doua presupune extinderea circulației pentru vehiculele cu masa maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv autobuze. În decembrie 2027 se va intra în etapa a treia, atunci va avea loc extinderea punctului de trecere și pentru traficul pietonal. Noul pod va conecta municipiul Sighetul Marmației de localitatea Bila Țercva din Ucraina. Podul are o lungime de 268 de metri, a fost proiectat să reziste cel puțin 100 de ani. Valoarea investiției depășește 50 de milioane de euro. Știri externe acum. După 3 ani de la începutul celei mai sângeroase zile din istoria sa, Israelul a marcat acest moment sumbru printr-o serie de ceremonii, comemorări și proteste în peste 400 de spații. Potrivit News.ro, care citează CNN, ceremoniile au început chiar la ora atacului din urmă cu 3 ani. Reamintim, în 7 octombrie 2023 dimineața, la ora 6:29, grupuri armate conduse de Hamas au atacat comunitățile israeliene de-a lungul frontierei cu fâșia Gaza. Au ucis peste 1200 de persoane. Printre cei uciși s-au numărat copii, femei, persoane în vârstă și familii întregi. 251 de oameni au fost luați ostatici în enclavă. În mesajul transmis astăzi, președintele Nicușor Dan spune că nu există nicio justificare pentru astfel de sălbăticie, nici pentru antisemitismul care a urmat. Pacea în Gaza poate fi construită numai pe baza dezarmării complete a Hamas, susține președintele. România susține Consiliul pentru Pace și și-a deschis spitalele pentru copiii din Gaza. Fragilul armistițiu trebuie să devină o soluționare durabilă, una care să ofere israelienilor securitate și palestinienilor un stat propriu, a încheiat președintele Nicușor Dan pe platforma X. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. În această noapte vântul va sufla moderat, temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 2 grade în estul Transilvaniei și 16 grade în dealurile de vest. Mâine, vreme predominant frumoasă, cu valori termice peste cele specifice perioadei. Vor fi cuprinse între 19 grade pe litoral și 28 de grade pe alocuri în sudul și vestul țării. În București, temperatura minimă în această noapte va fi de 9 grade, iar mâine, vreme frumoasă în capitală, mult mai caldă decât specificul perioadei. Maxima termică va atinge 27 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Alexandra Ștefănescu și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de programele Radio Trinitas.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

În această viață se abat peste creștini necazuri și ispite. Acestea ne vin de la diavol, de la lume și de la firea omenească slabă. Ba, chiar bunul Dumnezeu îngăduie să vină peste omul preocupat de o viață creștină încercări, fie pentru a-i întări credința, fie pentru a-l certa pentru anumite greșeli și a-l readuce pe calea cea bună. Este foarte important să înțelegem rostul duhovnicesc al necazurilor și să le răbdăm. Crucea necazurilor trebuie purtată cu răbdare, fără cârtire, pentru că ea duce la viață și la mântuire. Bătrânul misionar Eusebiu, mort în anul 1929, zice: ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj. Iar Geron Iosif descrie răbdarea ca pe un drum pe care suntem datori al parcurge, pentru a ne îmbogăți și pentru a împărăți. Acest drum ne-a fost deschis de Hristos însuși. Într-adevăr, modelul de răbdare a suferințelor este Domnul nostru Iisus Hristos, numit de profetul Isaia omul durerilor. La el se cuvine să privim, cum ne îndeamnă Sfântul Apostol Pavel în epistola către evrei: luați aminte, dar, la cel ce a răbdat de la păcătoși asupra sa o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsați osteniți, slăbind în sufletele voastre. Precum arată părintele Arsenie Boca, toți cei care au răbdat răul sunt ostașii împăratului, care prin răbdarea crucii a biruit nu numai lumea, ci și toată stăpânia morții. Mântuirea este cununa acestei biruințe. Hristos trebuie să rabde patimile, apoi să învieze și să intre în slava sa. Acesta este drumul împărătesc pe care se cade să îl urmăm, căci Domnul a zis: cel ce nu-și ia crucea și nu-mi urmează mie, nu este vrednic de mine.

Noi trebuie să avem răbdare în multe privințe. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta răutățile și persiflările când s-a hotărât să ducă o viață duhovnicească autentică. De fapt, Mântuitorul a spus: veți fi urâți de toți pentru numele meu, dar cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a-și birui apetitul sau pofta păcătoasă, căci trupul poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului, cum citim în Epistola către Galateni. Creștinul adevărat își disciplinează simțurile, nu se dă bătut, știind că lupta e un mijloc de desăvârșire duhovnicească, o mărturie de iubire ce desăvârșește liberul arbitru, adică libertatea voinței. Răbdare trebuie să aibă creștinul pentru a suporta încercările îngăduite de Dumnezeu, pentru înduhovnicirea sau pentru convertirea lui. Un părinte din Pateric spune: stejarul, dacă nu va fi clătinat de vânturi, nici nu va crește, nici rădăcină nu va slobozi. Așa și creștinul, de nu va pătimi și nu va răbda, nu poate să fie ostaș al lui Hristos. Niciun scop înalt nu poate fi atins fără stăruință, ci numai cu răbdare, chiar îndurând anumite privațiuni. Un gânditor a afirmat că geniul este o îndelungă răbdare. Deci, fără răbdare îngemănată cu suferință, nu se poate realiza nimic de seamă. Munca stăruitoare și răbdătoare a adus lumii opere nemuritoare. Astfel, Dante a lucrat la Divina Comedie 30 de ani. Poetul Virgiliu a lucrat 20 de ani la epopeea sa Eneida. Astronomul Newton de 15 ori și-a scris cronologia până ce a fost mulțumit de ea. Tiziano a lucrat 7 ani la cina cea de taină. Și noi să răbdăm în suferințe, să perseverăm în lupta bună. În suferință fiți răbdători, îndeamnă Sfântul Apostol Pavel. Răbdarea este întotdeauna încununată cu mari binecuvântări și împliniri.

0: Dacă realizările din artă și din știință se obțin prin stăruință neîncetată, cu atât mai mult se cere efort plin de răbdare în drumul către Dumnezeu. Acesta va fi răsplătit, că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Mari și multe sunt roadele răbdării. În privința aceasta, scriitorul bisericesc Tertulian zice: răbdarea ajută la împlinirea tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Întărește credința, asigură pacea, învață umilința, conduce trupul, păstrează spiritul, înfrânează limba, stăpânește mânia, înfrânge ispitele. Răbdarea alungă scandalurile, mângâie pe cel sărac, temperează pe cel bogat, îl desfată pe cel credincios, îl găzduiește pe cel străin, împodobește pe femeie, îl dovedește pe bărbat. Iată cât de important este să ne înarmăm cu răbdarea, căci, potrivit credinței noastre, cel care îndură necazurile ce îi vin cu mare bucurie, primindu-le ca din mâna lui Dumnezeu, este asemenea unui martir sau mucenic. Dumnezeu se bucură când, din dragoste pentru El, pătimim și suferim acest martiriu. De aceea ne și încununează ca pe niște atleți și ne dăruiește din abundență harul Său. Pe calea îngustă a răbdării se ajunge la biruință și la slavă. Sfântul Apostol Iacob zice: fericit bărbatul care rabdă ispita, căci lămurit făcându-se, va lua cununa vieții. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Bun găsit tuturor, vă spun cu bucurie de la această oră pe frecvențele radio Reîntregirea. Numele meu este Oana Bosghea Pintea și sunt tare fericită că, iată, Dumnezeu a rânduit ca și astăzi să avem ocazia și bucuria reîntâlnirii pe calea undelor. Așa cum v-am obișnuit deja de ceva vreme, sunt gazda emisiunii de muzică religioasă Laudă Suflete al meu pe Domnul, iar ceea ce pot și vreau să vă spun este că vă invit cu mare drag să rămâneți alături de noi și de această dată până la finalul emisiunii noastre. Priceasna este un mijloc prin care sufletele noastre se hrănesc cu bucurie, cu dragoste și, de ce nu, își alină dorul de Dumnezeu. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, o vom asculta pe cea care a fost, este și va fi pentru totdeauna regina, aș putea spune, folclorului din Bistrița Năsăud. Este vorba despre regretata Valeria Peter Predescu, o doamnă cu o voce și cu un suflet de aur, care a lăsat în urma sa un tezaur viu. În acest tezaur se regăsesc și nenumăratele pricezne pe care le-a imprimat de-a lungul carierei sale și din care reiese dragostea față de Dumnezeu cu care a trăit. Vom asculta în clipele care urmează priceasna de n-ai credință în Dumnezeu. Eu vă rog să o ascultați cu atenție, fiindcă din ea puteți să trageți o concluzie foarte importantă și benefică vieții noastre de creștini.

Suntem din nou împreună, dragi ascultători, și vă invit să ne rămâneți în continuare alături, pentru că v-am pregătit și astăzi pricezne alese care să fie spre bucuria sufletelor noastre. Vom poposi pentru câteva momente în frumosul Maramureș, acolo unde parcă și păsările ciripesc altfel, acolo unde oamenii au o credință vie în suflet din leagăn și până la mormânt, acolo unde oamenii sunt nelipsiți de la Sfânta Biserică, fiind nerăbdători să se reîntâlnească cu Hristos la fiecare sfântă liturghie. Doamna Florentina George va face ca prin glasul său să răsune din frumosul său Maramureș priceazna Roagă-te și crede. Încă din titlul ei o putem lua ca un îndemn să ne rugăm și să credem că Dumnezeu ne va ajuta și ne va asculta rugăciunile. Este o priceazna frumoasă, puternică, aș putea spune, care cu siguranță ne va îmbogăți sufletește pe fiecare dintre noi. Mai apoi, dragi prieteni, îl vom asculta pe domnul Nelu Șopterian din județul Mureș, un interpret de folclor care a călcat pe scenă în urmă cu mulți, mulți ani, dar care, iată, îl slăvește și pe Dumnezeu, imprimând de-a lungul carierei sale mai multe albume de pricesne. Noi vom asculta în clipele următoare priceazna Să se îndrepteze rugăciunea mea. Vă invit acum să-i ascultăm.

oameni buni și oameni dragi, iată ne ajungi în ultima parte a emisiunii noastre, ceea ce înseamnă că, din păcate, ne apropiem de final. Ce frumos trece repede, însă pricesnele pe care vi le-am oferit, prin frumusețea și liniștea pe care o dăruiesc și o transmit, aș putea spune că au făcut ca timpul să nu treacă doar repede, ci să fie și folositor sufletelor noastre. Acum, pentru că ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, v-am pregătit spre ascultare o priceasnă impresionantă. Pe lângă că o vom asculta în interpretarea unei voci extraordinare care aparține lui Alexandru Mânzat, este o priceasnă pe care cu siguranță ați auzit-o de nenumărate ori și poate o cunoașteți încă de când erați copii. Aceasta se intitulează Maica Îndurărilor, iar refrenul său aș putea spune că este la fel ca o rugăminte a unui prunc către mama sa, care o roagă să le ia în brațe, să le ocrotească și să nu îl lase niciodată, pentru că el este dependent de ea. Așa suntem și noi, dragi prieteni, suntem dependenți de Maica Domnului, pentru că ea este cea care mijlocește la Fiul Său pentru noi. Pentru aceasta noi trebuie să-i mulțumim, să o slăvim și să ne rugăm ei neîncetat. Acum eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, vă mulțumesc tuturor pentru atenție, iar până la următoarea noastră întâlnire, să nu uitați să trăiți cu soare și iubire în suflet.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Și în această zi am pregătit, ca de obicei, o nouă plantă medicinală, a cărei proprietăți, beneficii și mod de utilizare vă invit să le descoperim în cele ce urmează. Ginsengul. Aceasta este o plantă care aparține familiei Araliaceae, cunoscută mai mult pentru proprietățile sale adaptogene sau ca înlocuitor de cafea, planta de ginseng oferă multe alte beneficii sănătății care sunt cunoscute de medicina tradițională chineză încă din cele mai vechi timpuri. Ginsengul este probabil cel mai cunoscut și mai folosit adaptogen. Se numesc adaptogene acele elemente care prin acțiunea lor sunt în măsură să aducă organismul la o stare ideală, ajutând la restabilirea echilibrului în situații de stres fizic și psihic și normalizează funcțiile metabolice. Partea utilizată a plantei în medicină este rădăcina. Aceasta poate fi folosită proaspătă, uscată sau măcinată. De-a lungul timpului, plantele de ginseng au fost utilizate pentru a spori randamentul fizic și mental, pentru a crește rezistența la stres și pentru a crește imunitatea organismului în fața bolilor și a germenilor patogeni. Rădăcinile de ginseng, care se aseamănă cu forma corpului uman, au adus plantei reputația de medicament universal care tratează orice afecțiune. Cresc în nordul Chinei, dar și pe suprafețe întinse din Siberia. Pentru că rădăcinile acestei plante sunt extrem de apreciate în medicina naturistă, culturile au fost aclimatizate și în alte regiuni, precum Coreea, Japonia, Rusia și Vietnam. În afară de această variațiune numită și ginseng chinezesc, mai sunt întâlnite și alte variațiuni, precum ginsengul american, ginsengul japonez și ginsengul siberian, care au compoziție chimică asemănătoare și proprietăți curative deosebite. Plantele se dezvoltă foarte bine în zone de umbră, în soluri bogate în apă și substanțe nutritive de calitate înaltă. Nu tolerează bine temperaturile scăzute și înghețul. Rădăcinile sunt bine dezvoltate în sol. Pot atinge adâncimea de 1 metru și grosimea de 5 până la 10 cm. Frunzele plantelor sunt compuse, mici, ovale și dințate pe margini. Sunt dispuse înspre vârful tulpinii. Florile de ginseng asiatic au culoare galben și se deschid în lunile iulie-august, iar fructele sunt mărunte și roșii. În terapiile naturiste sunt utilizate rădăcinile mature, care au mai mult de 5 ani de la plantare. Rădăcinile plantelor de Panax ginseng sunt cunoscute și sub numele de rădăcinile vieții, pentru că au cantități impresionante de vitamine și minerale. În acestea se mai găsesc și substanțe saponine, tanin, principii amare, steroizi, nicotiamide, mucilagii și substanțe steroide care întăresc sistemul imunitar. Proprietățile rădăcinilor de ginseng sunt deosebite. Sunt tonice, afrodisiace, imunostimulatoare, stimulatoare de producerea interferonului, echilibrante, vitaminizante, mineralizante, având efecte antiinflamatoare, anticelulitice și stimulente asupra sistemului nervos. Ginsengul îmbunătățește memoria și concentrarea. Acidul folic din compoziția rădăcinilor de ginseng acționează asupra celulelor neuronale, îmbunătățind funcționarea și împiedicarea degenerării. În plus, preparatele cu ginseng ajută la relaxarea și detensionarea nervoasă. Persoanele cu probleme de greutate care urmează cure de slăbire cu ginseng se bucură de rezultate deosebite, pentru că rădăcinile ginsengului stimulează arderile metabolice și inhibă senzația de foame. În plus, împiedică retenția de apă din organism. Preparatele cu ginseng, de asemenea, au acțiune relaxantă asupra musculaturii, deci durerile specifice perioadei menstruale sunt calmante. De asemenea, acționează și asupra stării de spirit, inducând calm, liniște și bună dispoziție. Preparatele complexe cu rădăcină de ginseng îmbunătățesc circulația sangvină. Studiile medicale au demonstrat că preparatele ce au în compoziție rădăcină de Panax ginseng au acțiune asupra funcționării celulelor, împiedică dezvoltarea și replicarea celulelor tumorale. Ginsengul ajută la îmbunătățirea sistemului imunitar.
Conform unor studii medicale, consumul de ginseng ajută la producerea unor celule ale sistemului imunitar numite limfocite T, care previn și combat răceala și gripa. Fiind imunostimulant, este recomandabil să consumați ginseng înainte și în timpul sezonului rece pentru a consolida sistemul imunitar. În terapiile naturiste, rădăcinile de ginseng sunt utilizate sub numeroase forme: ceai, extract, tinctură și capsule. Ceaiul de ginseng este un preparat capabil să revigoreze și să tonifieze organismul. De pe urma curelor cu ceai din ginseng, ficatul, inima, splina, plămânii și rinichii au doar de câștigat. În 250 de ml de apă se adaugă 4-5 feliuțe de rădăcină de plantă uscată. Amestecul se lasă la infuzat pentru 15 minute, după care se strecoară. Se consumă când ajunge la temperatura camerei. Se pot bea 2-3 cânt de ceai în fiecare zi. Siropurile cu extract de ginseng sunt medicamente naturale tonice, relaxante și oferă organismului un plus de energie. Aceste preparate pot fi achiziționate din magazinele de specialitate și consumate conform prospectului. Tinctura de ginseng este un preparat cu efecte curative deosebite. Poate fi obținută prin amestecarea a 20 de grame de rădăcină uscată și mărunțită de plantă cu 100 ml pălincă de prună. Preparatul se agită foarte bine și se pune la macerat pentru 14 zile. Se strecoară și se depozitează în recipiente sterile. Se consumă 20-25 de picături înainte de mesele principale. Tinctura de ginseng este eficientă în tratarea obezității, reglarea tensiunii arteriale și combaterea durerilor menstruale. Capsulele de ginseng sunt simple alimente extrem de concentrate care ajută în curele de slăbit, tratează disfuncțiile erectile, afecțiunile nervoase și îmbunătățesc memoria și capacitatea de concentrare. Capsulele pot fi achiziționate din magazinele de specialitate. Cafeaua cu ginseng este o băutură originară din Asia, cu aspect similar cafelei cu lapte, deoarece conține lapte vegetal praf, cafea instant, zahăr și extract de rădăcină de ginseng. Acest tip de cafea se poate găsi în aproape orice supermarket sau online, sub formă de pulbere care se dizolvă în apă sau lapte. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează asupra curelor cu ginseng că acestea nu trebuie urmate de femeile însărcinate și mamele care alăptează, pentru că influențează secreția de hormoni. Preparatele cu ginseng, consumate în exces, pot favoriza apariția reacțiilor adverse, dureri de cap, insomnie, greață și tulburări ale tensiunii arteriale. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale de astăzi. Până la o nouă întâlnire, aici printre plantele din grădina Maicii Domnului, vă doresc tuturor toate cele bune. Pe curând!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de melodii populare de la lume adunate și înapoi la lume date. Realizator, părintele Ionuț Șopterian.
2: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători! În această zi, împreună cu colegul meu, Toma Ghircău, din regia tehnică, am ales pentru dumneavoastră un buchet de melodii de muzică populară.